אבטיחים הרי ראיתם בצידי דרכים, עכשיו אתם יודעים מי מסמן את הפלחים. תודו שככה לא היה בכלל נראה פלפל, לולי מיודענו הזריז גם בו טיפל. זהו אשר מושך את הפטמות בלימונים, אנו תנחשו מה הוא עושה לרימונים. אני צריך לומר לכם כמעט חטפתי שוק,

איזה אינפרה צעיר, אם כי מה שרואים זה רק הפס שהוא משאיר. תרד אל הבננות אם אתה לא מפונק, ושם אומרים אולי תוכל לשמוע את הקנק.

עם הבטחות הנוגעות לצרות של כל האנשים בתוך כל הבתים בהם כל המקלטים פתוחים אם אין בזה חדש

יותר מדי על השולחן. אבא עדיין מנסה לשכנע אותי לוותר על הבלנד. תשאל אותו מה הוא חושב על הראפ, יגיד לך חפל על הזמן שבזבזתי, הוא מת שיגיד שנמאס לי. אמרתי לו רס, מיתן לי חצי עשור, מבטיח לך אתה תבין את זה גם. הכרתי הרבה שעשו לעצמם הנחות, רובם התרסקו על הגב. יש ארמונות שצריך לבנות על החול לפני שעולים על הגב. דן, כולי רגשות מעורבים, אני זז כמו גדוד קרקל. פחדתי לכתוב שירים, היום מפחיד אותי למות מכדור לרקה. קם ישר למועקה, סבא אמר שגם אז לא היה כזה קל. אז כנראה שאין ברירה, כנראה צריך מזל, וכנראה שצריך לחיות בסרט שאתה יכול להמציא את הגלגל, אחרת לא יצא בכלל.

תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא כמו תקליט שבור, ממלמל במרמור, המצב, המצב, המצב, המצב. רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

0: גלגלצ. גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: גלי צהל, 6 בבוקר.
2: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.

0: שלום לכם ובוקר טוב. שוב לילה של חילופי אש בין ארצות הברית לאיראן במפרץ הפרסי. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי ירד לפני שעות אחדות בהצלחה מספר כטב"מים וטילים שנורו לעבר כווית ובחרן. זאת לאחר שמשפחות המהפכה תקפו בטילים ובכטב"מים בסיסים צבאיים אמריקנים בכווית. חילופי האש החלו כאשר צבא ארצות הברית ירה לעבר מחלית או אונייה איראנית שניסתה להגיע לאי רשם שבמיצר הורמוז. צבא ארצות הברית הודיע כי השבית את המחלית שניסתה כאמור להפר את המצור האמריקני על המיצר. מיד בבוקר טוב ישראל כל הפרטים על חילופי האש בין ארצות הברית לאיראן הלילה. ראש חטיבת המבצעים במטכ"ל, תת-אלוף ישראל שומר, פורש מצה"ל בעקבות חקירה נגדו בחשד לעבירות מתחום המוסר. נגד תת-אלוף שומר, ששירת בתפקיד ליבה מרכזי בצה"ל, נפתחה חקירת מצ"ח. עוד לפני החקירה הוא נחשב אחד הבולטים לקידום לתפקיד אלוף, ושמו הוזכר באחרונה כמועמד מוביל להיות ראש אגף כוח האדם הבא או מפקד פיקוד המרכז. עד למינוי מחליפו בחטיבת המבצעים ימלא את מקומו ראש מחלקת התכנון באגף, אלוף משנה א'. הסבב הרביעי של שיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון יימשך היום בוושינגטון. בסיום סבב השיחות הראשון אמר אמש שגריר ארצות הברית בביירות מישל איסה כי הוא אופטימי והשיחות מתקדמות בצורה טובה. מקור לבנוני מסר לרשת אל-ג'זירה כי ארצות הברית מתאמצת להביא להסכמה על הפסקת אש כוללת בין לבנון לישראל עד לתום סבב השיחות הנוכחי. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו אמר אמש כי המכשול היחיד בדרך להסכם שלום בין ישראל ללבנון הוא חיזבאללה.
1: The Lebanese government and the Israeli government could do a peace deal tomorrow. The impediment in Lebanon is the fact that Hezbollah has embedded itself into that country and is the reason for all the suffering that's happening there right now, entirely controlled by Iran. There is no Hezbollah without Iran.
0: ממשלת לבנון וממשלת ישראל יכולות לחתום על הסכם שלום מחר, אמר רוביו והוסיף. הבעיה בלבנון היא העובדה שחיזבאללה התמיע את עצמו שם, והוא הסיבה לכל הסבל שיש עכשיו. חיזבאללה נשלט לחלוטין על ידי איראן, אין חיזבאללה בלי איראן, כך רוביו. נכנסו לתוקף ההקלות בהגבלות פיקוד העורף בצפון הארץ. באזור קו העימות חוזרים הלימודים הבוקר סמוך למרחב מוגן. ההתקהלויות יוגבלו לעד 100 אנשים בשטח פתוח ו-400 במבנה. בגליל העליון ובגולן בוטלו כלל ההגבלות. ההנחיות החדשות בתוקף לפי שעה עד ליום ראשון. הפועל תל אביב הצליחה להשוות את הסדרה מול מכבי ראשון לציון כשהביסה אותה אמש 95-69. מחר המשחק השלישי שיקבע מי תעלה לחצי הגמר מול הפועל ירושלים. שלה הייתה סדרה קלה יותר מול הפועל העמק. אמש הירושלמים ניצחו 98-91 את העמק והשלימו 2-0 בסדרה. שחקן הפועל ירושלים רועי הובר מסתכל קדימה.
2: שיחקנו נגד קבוצה טובה, כל המשחקים שהיו לנו נגד המעונה הם הקשו עלינו. אני שמח שנשארנו רגועים ושקולים גם ברגעים שהיה להם מומנטום טוב. יאללה, לחצי גמר, אנחנו נבוא הכי מוכנים שאפשר, ובסוף המטרה היא אליפות.
0: מזג האוויר להיום, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אכן תהיינה ברובן רגילות לעונה.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח. גלגלץ. בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
4: בוקר אור חברים, אתם על גלגלץ.
5: גלגלץ.
6: יניב יוסף עושה לי את הדרך.
5: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

וביניהם בוקר טוב, גלגלץ, 6:08. אנחנו כאן לפתוח את הבוקר הזה ברגוע עם המוזיקה שערכה לנו רונה רוגנר כהן, ברגע ש ככה נוכל להחזיר את המוזיקה, תוכנה, וואלה, זה קורה לפעמים שהתוכנה לא מצליחה לנגן הכל כראוי, אבל עד אז אתם מוזמנים לשלוח לנו ככה תמונות של הזריחה, אולי של השקיעה אתמול אפילו, אולי הספקתם לראות גם אותה, ב-0529-2002, מן הסתם, אם אתם תקועים בפקקים, לא עלינו, אז אתם יכולים לכתוב גם על זה. אני אגיד שוב, 0529-2002, גלגלץ, כאן תמיד לפתוח את הבוקר הזה, יום רביעי, צלחנו לא מעט מהשבוע, והנה אנחנו כבר מריחים את סוף השבוע, אבל זהו, בינתיים אנחנו כאן מחכים שמשהו יעבוד עם התוכנה היקרה שלנו שככה מקרטעת לה, זהו, ופותחים איתכם את הבוקר, פותחים אותו באווירה מעניינת ביותר. בוא נראה מה אפשר לעשות. הטכנאי עידו בנון היקר אפילו מבולבל בעצמו. אופה, מה הצלחנו להכניס? זאת לאנה דל ריי. אתם על גלגלץ, את המוזיקה בחר רונה רוגנר כהן, על דיווחי התנועה בני כבודי, על הסאונד עידו בנון, אני יניב יוסף. בוקר בנחת שיהיה לנו, אמן.

לאנה דל ריי. זה הווידאו גיימס. ואנחנו ממשיכים עם דייוויד בואי, המלך.

איזה שיר ואיזה מילים של דייוויד בואי, Life on Mars. וואו, חברים, מהכבישים יש לנו ככה לספר לכם. הפסנתר של דייוויד בואי ברקע ממשיך, ונגיד לכם שבכביש נהריה חיפה עמוס מעכו מזרח עד כפר מסרק, בכביש החוף לדרום עומס נועה מיינאי עד יקום, כביש מספר 6 דרום עמוס מבקה עד מחלף חורשים, וזה הכל מהדרכים. בינתיים כאמור אתם יכולים לכתוב לנו בוואטסאפ תמיד ב-052-90-2002, ואנחנו ממשיכים עם מוזיקה כאן בגלגלץ.

גלגלץ, אנחנו כאן, שמענו את What's Up, וליטרלי, What's Going On? What's Going On? כן, עידו בנוני הקר על הסאונד עושה את הכל שביכולתו. אפילו מיכאל הראל, שם שאולי מצלצל לכם מוכר, אם אתם מאזינים בדחיפות לשידורינו. זהו, וככה, What's Going On? זו ליטרלי התחושה. באופן כללי, בימים כאלה, של לחימה כזו עצימה, ובאמת שליבנו עם הצפון היקר, אולי חלקכם בכלל מאזינים לנו עכשיו, הישר שם מהנופים היפים לכינרת, הנופים היפים של הגולן, שם ב... אצבע הגליל, בגליל העליון. ו... בוא נראה אם הספקתם לשלוח לנו בוואטסאפ תמונות של, של הזריחה אולי, של הנופים. בוא נראה, בוא נציץ. תכף נגלה. בכל מקרה, אתם על גלגלץ, כאמור כאן לפתוח את הבוקר, אפילו כשהוא כאוטי דיו. 6:22 זו השעה. בכבישים, נחלוק איתכם שוב, אגב, שנערי החיפה עמוס מאקו מזרח עד כפר מסרק, בכביש החוף לדרום יש עומס תנועה מיני עד יקום, ושש דרום עמוס מבקה עד מחלף חורשים, כל אלה יקירנו בדרכים שככה עומדים להם בפקקים, והכל בנחת, הכל בצ'יל, אין מה להיות לחוצים. בסדר, בדרך לעבודה והכל, אבל, in the grand scheme of things, מה שנקרא, מה זה משנה איחור קל, כל עוד אתם בריאים, מושלמים.

0: תכירו את הגיבור שלנו.
1: שבכל פעם שצריך,
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
4: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: מוזיקה זה בהחלט גלגלץ 634. אנחנו ממשיכים עם קבלו את זה. איזה שיר יפה. אייל בלאו, שלחת לנו תמונה מרפת כפר בלום עם קומפוזיציה נפלאה, יש לציין. הרפת ומאחורי העץ ובצד שמאל הר והשמש, ככה קופחת, סטייל יפן. למה לי לקחת ללב, חברים? מילים יפות לבוקר הזה.

הגישה שלי, אלון עדר, 642 גלגלץ מהכבישים, ככה, סיפורים, בכביש 70 לדרום, עומס תנועה מקבול עד צומת אבליים, 6 לדרום, עמוס מבקה עד מחלף חורשים, החוף לדרום, עמוס לסירוגין, ממעט אחרי אולגה עד יקום, ואשקלון שדוד מניצנים עד צומת גן יבנה, זה הכל בינתיים מוזמנים מן הסתם. לכתוב לנו על כל דבר, ב-052-90-2002 בוואטסאפ, זה חדש של סיינה ספיירו, יהודיה מייצגת אותנו בכבוד, שם ב... אנגליה.

סוויט קרוליין. חברים, איזה תמונות יפות שלחתם לנו. יש לנו בוקר טוב מאשדוד, יש לנו מגואדלופה במקסיקו. חברים הולכים לצוד טונה וזריחה בשדות עמק ישראל, וממעלות תרשיחא, כולכם מקסימים. אנחנו ממשיכים עם אליעד. סוף השבוע. שיבוא עלינו, אמן, אה?

אל תטוסי, איזה תומר יוסף. טוב, גלגלץ, כאן נגמרת לשעה של פתיחה יפה ומרתקת של הבוקר הזה, 6:56. שיהיה לכולנו יום שקט ונפלא, ותודה רבה לרונה רוגנר כהן, העורכת המוזיקלית, לעידו בנון, מיכאל הראל ויונתן גטניו על הסאונד. תודה רבה לבני כבודי, עורך דיווחי התנועה, לגל האקלום המפיקה, אני יניב יוסף, ואנחנו מסיימים את השעה הזאת עם... טמפר סיטי, אלעמי. יאללה, יום נפלא.

0: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את אייפון ערך חדש בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד מרמלאי.
1: בחסות סוזוקי, המציגה את אי-ויטרה, החשמלית החדשה, במחיר השקה, החל ב-154,990 שקלים. סוזוקי, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
3: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית. אתם מוזמנים למפגש פתוח בזום ב-11 ביוני. HIT, מכון טכנולוגי חולון.
7: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות.
8: שבע בגלי צהל. שגרה של הפסקת אש, ארצות הברית ממשיכה לאכוף את המצור בהורמוז. משמרות המהפכה ירו בתגובה לכווית ולבחרן. נהיה עם הדוקטור יאל חולטה לשעבר ראש המלל. הציבור משלם מיליוני השקלים שמעבירה המדינה לשיקום נוער עם עבר של פשיעה לאומנית. כתבינו עיינה בנדרת ומורדכי הלפרין יפרסמו. אין כניסה ליהודים? בית מלון בחבל בוואריה, גרמניה, דחה הזמנה של ישראלים כי אינם משכנים יהודים. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי שוחח עם מנהל המלון שאמר, לא התכוונו להעליב.
9: It was not to insult Israeli people. We are not anti-Semitic.
8: לכבוש את אמריקה, ממשיכים בסדרת הכתבות לקראת גביע העולם, והבוקר להאיטי בקושי יש מדינה מתפקדת, אבל יש נבחרת במונדיאל.
10: We're going to do something that will shock the whole world.
8: קורסאו תהיה שם עם אוכלוסייה של עיר בינונית בישראל, וגם בשכנה מירדן נערכים להופעת בכורה.
11: דיבורים רק על המשחקים של המונדיאל ב-27 ליוני, ירדן נגד ארגנטינה עם ליונל מסי.
8: כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי עם שלושה סיפורים על הנבחרות הקטנות שיופיעו בטורניר. בוקר טוב ישראל.
12: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.
8: בוקר טוב ישראל, הכותרות. חילופי אש הלילה שוב בין ארצות הברית לאיראן במפרץ הפרסי. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית ירה לעבר מחליפת נפט איראנית שניסתה לפרוץ את המצור על הורמוז. בתגובה שיגרו משמרות המהפכה כטב"מים וטילים לעבר כווית ובחרן. פיקוד המרכז האמריקני סנטקום הודיע כי ירד בהצלחה את השיגורים האיראנים. ראש חטיבת המבצעים במטכ"ל, תת-אלוף ישראל שומר, פורש מיד מצה"ל בעקבות חקירה נגדו בחשד לעבירות מתחום המוסר. נגד תת-אלוף שומר, ששירת בתפקיד ליבה מרכזי בצה"ל, נפתחה חקירת מצ"ח. לפניה הוא היה מועמד בולט לקידום לתפקיד אלוף, ושמו הוזכר באחרונה כמועמד למפקד פיקוד המרכז או לראש אכ"א הבא. עד למינוי מחליף בחטיבת המבצעים ימלא את מקומו ראש מחלקת התכנון, אלוף משנה א'. הסבב הרביעי של שיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון יימשך היום בוושינגטון. שגריר ארצות הברית בבירות מישל איסה אמר אמש כי הוא אופטימי והמסע ומתן מתקדם בצורה טובה. רשת אלג'זירה דיווחה מפי מקור לבנוני כי ארצות הברית פועלת להביא להסכמה על הפסקת אש כוללת בין לבנון לישראל עד לתום סבב השיחות הנוכחי. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו אמר אמש כי המכשול היחיד בדרך להסכם שלום הוא חיזבאללה.
13: The Lebanese government and the Israeli government could do a peace deal tomorrow. The impediment in Lebanon is the fact that Hezbollah has embedded itself into that country and is the reason for all the suffering that's happening there right now, entirely controlled by Iran. There is no Hezbollah without Iran.
8: ממשלת לבנון וממשלת ישראל יכולות לחתום כבר מחר על הסכם שלום, אמר רוביו והוסיף. הבעיה בלבנון היא העובדה שחיזבאללה פשוט מוטמע שם במערכת הפוליטית, והוא הסיבה לכל הסבל שנגרם עכשיו. חיזבאללה נשלט לחלוטין על ידי איראן. אין חיזבאללה בלי איראן, כך רוביו. מאות ליוו אמש למנוחת עולמים את סרן דוקטור אורי סילבסטר, זיכרונו לברכה, בבית העלמין הצבאי סגולה בפתח תקווה. אורי נפל שלשום בפגיעת רחפן בדרום לבנון, הוא סיים מסלול ללימודי רפואה צבאיים, הפך לרופא בגדוד שקד של גבעתי, והיה נשוי לשחר, רופאה גדודית גם כן.
14: אורי שלי אהובי, זכיתי לחגוג איתך אהבה, זכיתי שתאהב אותי. דיברתי על היכולת שלך לרוץ למרחקים. עכשיו זה עולם בלי כוח משיכה ובלי עמות מידה. אין דבר כזה יותר קל, ומרחק זה דבר שאני צריכה ללמוד.
8: בהמשך המשדר נהיה עם תת אלוף דוקטור זיוון אביעד בר, קצין הרפואה הראשי בצהל, על פועלם יוצא הדופן של הרופאים הצבאיים המצילים חיים תחת אש. הכנסת תבחר היום את מבקר המדינה הבא, מחליפו של מתניהו אנגלמן. מועמד הקואליציה הרשמי הוא עורך הדין מיכאל רבלו, פרקליטו האישי של ראש הממשלה נתניהו. את האופוזיציה תומכת בשופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון. הבחירות תהיינה חשאיות. רבע גמר ליגת העל בכדורסל, הפועל תל אביב חזרה לחיים אחרי שהביסה אמש את מכבי ראשון לציון 95-69 והשוותה את הסדרה ל1-1. המשחק המכריע מחר, המנצחת בו תפגוש בחצי הגמר את הפועל ירושלים, שכבר אמש השלימה 2-0 בסדרה שלה על הפועל העמק אחרי שניצחה אותה במשחק השני 98-91. רועי הובר, שחקן הירושלמי, מסתכל קדימה.
15: שיחקנו נגד קבוצה טובה, כל המשחקים שהיו לנו נגד המעונה הם הקשו עלינו. אני שמח שנשארנו רגועים ושקולים גם ברגעים שהיה להם מומנטום טוב. יאללה, לחצי גמר. אנחנו נבוא הכי מוכנים שאפשר, ובסוף המטרה היא אליפות.
8: עכשיו גלגלץ והתחזית.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר ממחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
8: בכביש 70 דרומה יש עומס נועה מקבול עד צומת אבליים. כביש 6 דרומה עמוס מבקה עד מחלף חורשים. בכביש החוף דרומה עמוס לסירוגין ממעט אחרי אולגה עד יקום. כביש אשקלון אשדוד עמוס מניצנים עד צומת גן יבנה. מזג האוויר להיום, עלייה קלה בטמפרטורות, אכן תהיינה ברובן רגילות לעונה.

0: הדרך. הדר מרקס עושה לי את הדרך.
1: טוב חברים, הדר תכף תגיע, 7:06, אתם עדיין על גלגלץ, ועדיין מה ששמענו עליו בשעה הקודמת מתרחש לו, מחשבים הם דבר רגיש, חברים. בוא נראה מה אפשר לעשות. האם אפשר... אופה, יש לנו חלונות הגבוהים.

אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך, המחשב פה עושה עניינים וכאלה, אבל אנחנו גדולים מזה, באמת. דנה יצחק עורכת את המוזיקה היום יום רביעי, וביום רביעי יש פה את המוזיקה הכי טובה בעולם, זאת המוזיקה הישראלית, אז גידי גוב, ואני שוב מתאהב, ובני כבודי באולפן, וגם אני באולפן, אתמול היינו במטולה, גלה כלום, מפיקה באולפן, גם את היית במטולה, למה אי אפשר כל בוקר להיות במטולה? איזה שידור היה לנו, וואו, וואו, יונתן גטניו טכנאי.

0: אתם על גלגלץ, שלום, מה שלומך? איך אומרים שלום שם בסופיה?
1: לא הגעתי לזה עדיין, היה לי כל כך הרבה דברים.
0: בני היה בחול.
1: נכון, כשמגיעים לחול, לומדים כי הלכה להגיד...
0: אתה לא יודע איך אומרים שלום?
1: לא, אבל עליתי על סטארט-אפ. הולך לטרנסלייט, כותב להם את מה שאני רוצה.
0: סטארט-אפ.
1: סליחה, איבדתי פה ענק ביום שבת, לאן אני... ואז זה מתרגם לך איזה בולגרית, אני בא לחנות והיא מסתכלת, וכאילו אנחנו מדברים. היא קוראת את זה, והיא מה? היא מדברת, אני לא מבין, לוקחת אותי לאיזה מקום.
0: בני, כשהוא רוצה להגיד דברים בשפה שהוא לא מבין, הוא אומר,
1: הוא מסתכל על ההודעה גם, מבין אותי כאילו אני בולגרי מבולגריה, הוא עושה לי לא עם הראש.
0: ומתקדמים.
1: זה הבנתי, כן, זה הבנתי.
0: זה בינלאומי.
1: זה בינלאומי, וחזרתי לי בלי ארנק. שלום, שלום.
0: אבל היה כיף.
1: היה משגע.
0: יופי.
1: היה משגע.
0: היה בסופיה, זה בעצם היה טיול כלכלי.
1: נכון.
0: זה היה תוכנית חיסכון עם בני כבוד.
1: אתם רוצים להבין כמה יקר בישראל, בכלל בעולם המערבי כביכול, כי זה כאילו, אז לכו לסופיה. זה פשוט...
0: כל דבר הוא צילם לי.
1: אני השארתי...
0: 20 שקל. איך זה 20 שקל? הם לא נורמליים. אנחנו הלא נורמליים, בני.
1: מכירה אותי בטיפים וכאלה, אבל כשארוחה עלתה לי...
0: אני לא מכירה אותך, כי זה לא קורה.
1: כשארוחה עלתה לי 12 יורו, משהו עולה פה בארץ 100 ומשהו, אז שמתי 2 יורו טיפ, והמלצרית הייתה שמחה. כולה שרתי על 6 שקלים.
0: אז מה, עכשיו קיבלת את מפתח העיר? קיבלת את מפתח העיר?
1: אני עוד לא, עוד לא. אני ניסיתי לשכנע אותה לגבי האירוויזיון. תשמעו, תנו לישראל, מה אתם צריכים? זה יקר וזה. לא הצלחתי.
0: טוב, דיווחי תנועה?
1: 6 לדרום עמוס מבקה ניצנאוס בגלל תאונה. שימו לב, אתם באים מצפון, קחו את 2, קחו את 4, 2 זה ינאי פולג. אקו מזרח למסרי, קבול לבליים, גן רבי גבעת שמואל, יש לנו בחיסמר לאלעל, לצפון, אשקלון, אשדוד, ניצנים, גן יבנה. טוב, תשמרו על עצמכם, אתם יודעים, זה ברור, ברור, ברור, ואנחנו פה, וכיף לחזור. תמיד אני אומר, טוב לנסוע והכל, אבל עוד יותר טוב שיש לאן לחזור.
0: נכון. אוקיי, אני לא יודעת אם הם מסתלבטים עליי.
1: על מה?
0: אבל יש פה כבר כמה הודעות.
1: ש?
0: הבולגרים עושים עם הראש תנועה שלא, כשהם בעצם אומרים כן והפוך.
1: אז אולי ארנק שם? והוא אמר לי כן?
0: אני לא יודעת, הם מסתלבטים עליהם?
1: אוי ובוי, יכול להיות, הוא אמר לי לא, הוא התכוון כן.
0: זה ארבע הודעות כאלה.
1: אוי.
0: אולי היה לו את הארנק כל הזמן הזה.
1: והוא אומר לעצמו בשלב, למה הוא הלך בעצם?
0: בוקר טוב, בבולגריה שעושים לא עם הראש זה בעצם כן.
1: אוי ובוי.
0: בני, יש 5 מאזינים כבר כתבו את זה.
1: למה הם צריכים להיות שונים?
0: אולי תחזור.
1: ברור של הצדדים זה לא. מה?
0: לא, אז הם אומרים ש...
1: יא!
0: יו, בוקר טוב, תעדכני בבקשה את בני כבודי בבולגריה, תנועת לא עם הראש זה כן.
1: אני לא מאמין לך, יכול להיות ש...
0: איך
1: אני אמור לדעת את זה?
0: לא מסתלבטים, אני בולגריה. תראה כמה הודעות.
1: איך אני אמור לדעת את זה?
0: אתה, תשמע, אני נוסעת היום לאתונה. אתה רוצה שאני אקפוץ, אני אביא לך את הארנק?
1: זה ממש קרוב.
0: קח אוטובוס.
1: תשאלי אותו.
0: יא, בני.
1: תעשי לו לא עם הראש.
0: כל הזמן הזה היה לאיש בחנות.
1: אז למה הוא לא קרא לי? אני לא מבין אותו.
0: אולי כאילו. הוא עשה לא, לא, כאילו, כן, כן. די, אתם מסתלבטים, כי זה לא מצחיק.
1: הוא עשה כן, כן, לך מפה.
0: תאר לך, זה חבורה של אנשים עכשיו באוטו, שאומרים, כל אחד ישלח מטלפון אחר, ונשגע את גלגלת.
1: תודעת מה הפחד הכי גדול שלי היה?
0: מה, באמת, אם עושים לא, אני צועקת.
1: הרישיון נהיגה, מישהו יכול לגנוב את הזהות שלי. את חושבת שמישהו ירצה?
0: מי ירצה את הזהות שלך?
1: אף אחד, זה ילחיץ אותי הכי הרבה, מישהו ייקח, זה גורם עוין, ישתמש בשם שלי.
0: לא נראה לי שזה עוין, לא נראה לי שאתה מסוגל. יא, בני, כנראה של האיש הזה, שעשה לך לא עם הראש, בעצם כן היה לו את הארנק שלך.
1: כן היה לו את האוי והבוי.
0: ועכשיו אתה יודע מה הוא? הוא מסתובב.
1: הוא מסתובב?
0: הוא ייסע לאיראן עם התעודה שלך, ויעשה לאנשים לא עם הראש.
1: יו.
0: הם יגידו לו, אתה בני כבודי, אז אלה הם לא עם הראש. זה בעצם יהיה כן?
1: יו, לא ידעתי את זה.
0: גם אני לא. המון דברים חדשים.
1: מוזרים.
0: סיימנו
1: עם זה? כמו גבינה מלוכה על צ'יפס.
0: אל תתחיל עכשיו.
1: זה כאילו כמו הלא בדיוק.
0: לפי דעתי?
1: יא.
0: יו, מה יהיה עכשיו?
1: עכשיו שיר.
0: רגע, לא נכנס השיר. מה עושים? יאללה,
1: יאללה.
0: בוא נראה. תשמעו, יש לנו פה בעיה עם המחשב. עכשיו דיברנו, סתם קיבלנו, אבל בעיקרון אי אפשר לנגן מוזיקה היום, אז יכול להיות ש... יא, זה מתחיל לעבוד? מה, אל...
1: טוב, בואי נדבר, מה שלומך? יניב יוסף, יניב יוסף, אתה עוזר לנו מאוד.
0: יניב פה, ומה זה עוזר לנו עם המטר? כאילו, הוא שידר לפניי.
1: אני ועדיו טכנוקרטים, טכנופובים לא יעילים. כל החיילים יודעים פה הכל.
0: אני יושבת פה כמו דיבה, אני אומרת לו, אני לא יודעת להפעיל את זה.
1: רק להפעיל את הפליי.
0: אני רק יודעת לדבר. הנה, עובד!
1: עובד.
0: בוא חשב.
1: אושר, זה באמת אושר.
0: אני לא יודעת מאיזה מחשב, זה יכול להיות שג'ולי מפעילה את זה במדבר.

0: רגע, אני בלחץ. יש בבולגריה עכשיו אדם שחוגג על התעודת האץ שלך?
1: לא, את התעודת האץ לא לקחתי, חס וחלילה, את התעודת עיתונאי לקחתי.
0: הג'ורנליסט?
1: זאת אומרת, עכשיו אני כאילו, אין לי גב, אני מרגיש בודד, כאילו אני, בשדה תעופה כשבאתי, אמרתי, כאילו, נגיד לי שלום, אין לי את הקייס, כאילו, אני ג'ורנליסט פום ישראל. אין לי, כאילו, וזה ממש הטריד אותי, כאילו, התעודת עיתונאי. מה הוא עושה איתה עכשיו? אפשר להיכנס למוזיאונים, באמת, ניסיתי כאילו, ניסיתי מזה, לא עבד,
0: באתי לבית היהודי,
1: ואמרתי להם, אני ג'ורנליסט, ואמרו לי שזה כאילו עובד, אמרו לי, לא, it's 10 euro.
0: אז נכנסת או לא?
1: נכנסתי ב-10 euro. 10 euro, נו.
0: 10 euro.
1: בכנסת הייתי משלם גם מיליון יורו. נכון. את מבינה?
0: למה משלמים להיכנס שם לבית כנסת?
1: בשביל לראות.
0: כי הוא very beautiful?
1: הוא very beautiful, כי הוא very beautiful, אבל כן, נכון, למה באמת?
0: לא, זה donation, זה תרומה לזה?
1: כנראה.
0: זה זורק לך פרילים,
1: או מישהו.
0: זהו.
1: או של מישהי.
0: אנחנו מקבלים פה תמונות לאינסטגרם, לוואטסאפ של גלגלץ, האישה הזאת עשתה איתך סלפי בשדה תעופה.
1: כן, כמובן.
0: אנחנו כאילו, תדעו לכם, זה מאוד יפה שאתם מלווים. איזו
1: שפגשה אותי ברחוב פתאום, אמרה, ראיתי סטורי שלך, ואמרתי, אני לא בטוח שם, בני, באמצע הרחוב, מיליון אנשים, ראיתי סטורי שלך, ולא יודעת אם אני אראה אותך, ואז פתאום... והדר, ואיפה הדר, ומה הדר, ומה הדר עושה, ואיך הדר מסתדרת, והדר, והדר, אבל אוהבים את הדר.
0: נכון.
1: אני אומר לי, אני מורה, אני גננת, אתם עושים לנו טר.
0: אז אני היום טסה.
1: אני מאזינה 10 דקות, אני מאזינה 5 דקות, קריאת אלה שמאזינות 10 דקות.
0: אנחנו אוהבים את זה, אתם מספרים לנו תמיד כמה זמן אתם בא.
1: יש לי מפה לפה 10 דקות, אני ממשיכה בעבודה.
0: טוב, בני, סליחה, אנחנו מדברים הרבה היום, פשוט לא נפגשנו שבוע.
1: המון. אז צריך לעשות זה אוף מיקרופון.
0: נכון. בוא נדבר בלי
1: המיקרופון.
0: כן, שומעים את הכל. אלברט לא פה גם. טוב, יש לנו הרבה, אולי לא יהיו שירים היום.

0: אבל יהיה נחמד.
1: אני ממש מפחד. מה, צריך להודיע למשטרה שעובד הרישיון? אני לא יודע מה לעשות.
0: אתה עדיין על זה?
1: כאילו מה? קטתי בלי כסף. יומיים.
0: אולי נשאר עד 12 היום.
1: בלי כסף.
0: יש לי טיסה באחת דעתון.
1: תפתי לך הודעת מצוקה מהדרך במונית.
0: אבל עזרתי לך.
1: ניסית לעזור. מה, יונה לא

0: גלגלייב.
1: הייתי באולפן.
2: שאין לך שוב.
1: אגם בוחבוט, חיימי.
3: חיים שלי.
1: עודיה.
3: שלום.
1: ממי. אביב גפן כאן באולפן.
2: נכון.
1: כבוד גדול.
4: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים.
5: אבקת

0: שלי.
1: וואי וואי.
2: יופי.
3: והשבוע, שי ריבו.
4: רצוף אהבה, רצוף אהבה.
3: היום, באחת וחצי, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
5: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
6: מה קורה ב-12 ביוני?
7: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
6: מתי?
7: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
8: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
9: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה. פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים במחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
10: מוזיקה זה גלגלץ.

0: צהריים הייתי, אברהם טל יחד עם מוש בן ארי. אנחנו נשמע עכשיו שיר שלפי דעתי אתם לא יודעים שמתי כספי ילחין אותו. לפי דעתי, בעיקר אם אתם מרוקאים, אתם חושבים שהשיר הזה עוד כאילו...
1: אם בסוף קיבלתי
0: שסבא שלכם במרוקו
1: אותך במתנה, אז הייתי מנגן שוב.
0: אני אומרת לכם
1: את אותה מנגינה.
0: אנחנו נשמע עכשיו שיר שלפי דעתי מרוקאים חושבים שמה זה במרוקו, היינו רוקדים את זה לפני 100 שנה, היינו רוקדים את זה. אבל לא, זה שיר שבשנות ה-90 מתי כספי הלחין ללהקת שפתיים, חיים אוליאל האדיר בחיבוק גדול, מתי כספי לזכרך היה גאון. זה נקרא חדוז'ה, ואתם מה זה מכירים את זה? וזה מה זה מתי כספי? מי שחידשתי לו, שיכתוב וואטסאפ, בחיית, אם אתם לא נוהגים. 052-90-2002, אבל את האמת, ידעתם או לא?
2: כן, נוח.

0: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך. בני כבודי.
1: שלום, שלום. בוקר טוב.
0: בני היה בבולגריה.
1: סופיה.
0: סופיה. אלברט ואני מאוד התגעגענו אליך.
1: באמת?
0: כן, אלברט אמר לי, אני חושב שהוא נהנה מדי, הוא לא שולח לי בכלל הודעות, בדרך כלל הוא מעדכן אותי. ועכשיו אלברט טס ליפן.
1: אופה, אני יודע. שלח לי אתמול תמונות. מדרחוב. חנות.
0: הוא כותב מה רואים?
1: כותב מה רואים, כי הוא ביפן, והוא לא מבין, כאילו תראה מדרחוב ביפן.
0: אז כאילו אחרת.
1: הוא עלה עליך, עלה לחיצון, הוא עכשיו בירח.
0: אוי, זה דבר חמוד.
1: אז גם הוא צריך להבין שלא זה כן וכן ולא?
0: כן.
1: אוי ואבוי, עם הכשרות וזה, זה יכול להיות לו בעיה מאוד גדולה, הוא יכול לשאול את זה כושר, היא תגיד לו לא.
0: אוי, תבואי לי!
1: חייבים להזהיר אותו.
0: רגע, תקשיבו מה קרה. אנחנו גילינו... אנחנו גילינו, אני עושה שנייה תקציר, כי לא כולם שמעו בשבע ורבע. בשבע ורבע בני סיפר שהוא היה בחנות, הוא איבד את הארנק, והמוכר אמר לו...
1: כאילו חזרתי יום אחרי לחנות שחשבתי האחרונה ששם זה קרה.
0: הלך למוכר, שאל אותו, תגיד, לפי גוגל טרנסלייט, אולי מצאתם את הארנק שלי, אולי, הוא עשה לו לא עם הראש, וזהו, וכאילו, ובני הלך, כי הוא חשב שכן, הארנק לא שם.
1: אממה?
0: המאזינים של מדינה בדרך כתבו מלא הודעות לאולפן, בהתחלה חשבתי שאתם מסתלבטים, אבל מסתבר שבבולגריה, במקרה שאדם עושה לך לא עם הראש, מהנהן לא עם הראש, זה אומר שכן.
1: יואו.
0: בבולגריה, כשעושים לא עם הראש, התשובה היא כן.
1: כל מי ש...
0: אז הלכנו לחפש. מה גילינו בנוסף? שגם ביפן...
1: אוי ובוי.
0: כשעושים לא עם הראש, הם מתכוונים לכן.
1: ומי נמצא ביפן?
0: אלברט.
1: אנחנו צריכים להציל אותו.
0: ומי שואל בטח כל רגע אם זה קשר? אלברט.
1: זה יכול להיות גרום סכסוכים עם ורד. הוא אמר לא, אבל הוא אמר כן, אבל הוא אמר לא. ורד, תסתכלי, הוא אומר לא. הוא אומר כן.
0: מה השעה שם עכשיו?
1: שש שעות קדימה לדעתי, לא?
0: בוא נבדוק.
1: הוא כתב לי, אצלנו שש בערב, קראת הישראלים שקוראים בחול, הם אומרים, אצלנו שש בערב, כאילו אצלנו.
0: כן, כן, כן.
1: אני ואשתי.
0: הוא עכשיו שם.
1: רק לא, ולאשתו. ליפנים האחרים שעה אחרת. אצלנו שש בערב. הוא חמוד. זה קצת, אתה יודע, זה...
0: רק שלא יעבור להודו, גם בהודו זה עושה, זה ככה, לא, זה כן.
1: הוא ישאל בגבול, ויגיד לו לא, הוא יחשוב, אוי ובוי.
0: יואו.
1: מקווה שתעבור, הוא בהשתלמות.
0: איזה השתלמות?
1: כן, הוא 12 יום השתלמות, ואז הוא העריך בשבוע. השתלמות.
0: אוקיי. מה הוא למד כבר?
1: עוד לא יודע, זה משהו של טכניקה, משהו של הסתדרות.
0: אז אחרי זה הוא ידע?
1: בדיוק, הוא יחזור...
0: אחרי זה הוא יחזור טכנאי?
1: עד יפה שלחנו אותו.
0: אלברט,
1: עד יפן.
0: עכשיו הוא ידע, הוא נפרדנו בחיבוק ביום שני, הוא אומר לי, אדר, אני יודע, אתם סטלבטו עליי. אמרתי, אנחנו היינו צריכים לממן לו את החופשה הזאת מלכתחילה, רק שיהיה לנו על מה לדבר.
1: זה גדול ביפן.
0: אוי, אוי, אוי, אוי, אוי.
1: מותק שלנו, תשמור על עצמך.
0: הוא הולך בשוק, it's kosher, הוא עושה לו לא, הוא אוכל.
1: אוי, הוא פול שם על סרטנים ועל זה, הוא יגידו לו שזה מהקשת. כי יש שוסי, שוסי קשר, יש כזה בארץ. נכון? יש כזה שוסי. לא, אני עייף, ראיתי לו חתונה בסדר. שוסי קשר.
0: תגיד סושי במסצ'וסט.
1: לא, אני לא. סושי. נראה חיפה משומרת למאסריק, ג'דיידה מקר, רק ומזרח, 50 דקות בקה לניצני עוז, החוף איינשטיין ליקום, בהמשך רבין לגדיות מערב בגלל תאונה, יש לנו 40 דקות גן רווה, מענבה ללוד, ויש לנו ניצנים גן יבנה, ונשרים דניאל. תשמרו על עצמכם, חברות, חברים, זה הכי חשוב.
0: תודה. זה באמת הכי חשוב. גמרת אותי. 10 רמות מעליו.

0: בחסות עומדת ג'קור, המציעה לחברי מועדון הוט הנחות במיוחד בשבילכם. עד 17 ביוני, לפרטים כוכבית 8650. כפוף לתנאי המבצע באתר מועדון הוט.
1: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
2: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים, החל ב-2400 שקלים ועד 24 תשלומים. באתר ובסניפי KSP.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
7: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
6: ההרשמה בעיצומה.
8: חולמים להיות משפיענים? אנחנו מזמינים אתכם להשפיע באמת. יום פתוח במכללה האקדמית בית ברל. שישי, 5 ביוני, מ-9 עד 1 בצהריים. 50% הנחה בדמי הרישום לנרשמים ביום זה. כוכבית 9121. בית ברל. בואו לחנך. כפוף לתקנון.
9: מילואים ניקים אלופים.
10: כאן גיא יוחמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי. אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים. ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
11: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב-5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
12: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: גלי צהל, השעה 8. איתכם מפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. שוב חילופי אש הלילה בין ארצות הברית לאיראן. צבא ארצות הברית השבית מכלית נפט איראנית שניסתה להגיע לאי רשם ובכך להפר את המצור על מצר הורמוז. בתגובה שיגרו משמרות המהפכה כתבאמים, רקטות וטילים לעבר קווייט ובחרן. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי ירד בהצלחה מספר כתבאמים וטילים. ראש חטיבת המבצעים, תת-אלוף ישראל שומר, פרש מצה"ל בעקבות חקירה נגדו בחשד לעבירות מתחום המוסר. נגד תת-אלוף שומר, ששירת בתפקיד ליבה מרכזי בצה"ל, נפתחה חקירת מצ"ח. לפניה הוא היה מועמד בולט להיות ראש אכ"א או מפקד פיקוד המרכז. עד למינוי מחליף בחטיבת המבצעים, ימלא את מקומו ראש מחלקת התכנון באגף, אלוף משנה א'. הסבב הרביעי של שיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון יימשך היום בוושינגטון. אמש, בסיום יום השיחות הראשון, אמר שגריר ארצות הברית בבירות מישל איסה כי הוא אופטימי והמסע ומתן מתקדם בצורה טובה. רשת אל-ג'זירה דיווחה מפי מקור לבנוני כי ארצות הברית נחושה להביא להסכמה על הפסקת אש כוללת בין לבנון לישראל עד תום סבב השיחות הנוכחי. הדוקטור אייל חולת, לשעבר ראש המל"ל, אמר בבוקר טוב ישראל, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לא סומך על ראש הממשלה בנימין נתניהו.
14: נוצרת איזה מין תמונה כזאת, שהיא ללא ספק גם מעוגנת במחלוקות אמיתיות, על חופש הפעולה האמיתי שנשיא טראמפ מוכן לתת לישראל. הוא לא סומך על התיאום שאני בטוח שקיים בין צבא ארצות הברית לצה"ל, והעובדה שנשיא ארצות הברית לא סומך על ראש ממשלת ישראל, זה מאוד מטריד.
13: מאות ליוו אמש למנוחת עולמים את סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, זיכרונו לברכה, בבית העלמין הצבאי סגולה בפתח תקווה. הוא נפל מפגיעת רחפן שלשום בדרום לבנון. תת-אלוף דוקטור זיוון אביעד בר, קצין רפואה ראשי בצהל, ספד לאורי בבוקר טוב ישראל.
15: חיל הרפואה שאיבד בופה משכמו ומעלה, הוא רצה לטפל, בחר במקצוע שרואה אנשים במקום הכי רלוונטי להציל פצועים. הוא גם נפל לצידם של הלוחמים שהוא כל כך אהב.
13: הכנסת תבחר היום את מבקר המדינה הבא, שני המועמדים הבולטים, בעלי רזומה משפטי מכובד, שופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון, הנתמך בידי האופוזיציה, ועורך הדין מיכאל רבלו, עורך דינו האישי של ראש הממשלה, הנתמך בידי הקואליציה. ההצבעה החשאית בכנסת תחל ב-11 לפני הצהריים. הממשלה תעביר יותר משלושה מיליון שקלים בשנה להכנסת נערי גבעות שביצעו פשיעה לאומנית לפנימיה שיקומית בישיבה בחבל בנימין. במסמך של משרד הרווחה נכתב כי הנוער מגיע ממשפחות הרוסות ועניות שמחנכות להתנגדות לממסד, ולכן יש צורך במסגרת ישיבתית שכזו. כתבינו מורדכי הלפרין ועיינה בנדרת, שהביאו את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מציינים כי כחלק משהות הנערים בישיבה הם יעברו הכשרה מקצועית שמטרתה לשלבם בשוק העבודה. מלון בחבל בוואריה בגרמניה ביטל השבוע הגעה של תיירים ישראלים אליו בטענה שהכניסה ליהודים אינה מאושרת במלון זה. מנהל המלון שסירב לחשוף את שמו טען בשיחה עם כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי כי מדובר בטעות כיוון שהמלון חשב שהוא קורבן להונאה.
9: We are not anti-Semitic. That's our worldview. Nothing against anybody of a religion group. That was the mistake and that was pretty dumb. I apologize for everything that happened. It's not the message we wanted to share. We are no racists. It's just not true.
13: אנחנו לא אנטישמים, זו לא השקפת העולם שלנו. אין לנו משהו נגד אף דת, אמר המנהל. זו הייתה טעות טיפשית. אני מתנצל על מה שקרה. זה לא המסר שאנחנו רוצים לשתף. פשוט לא. אנחנו לא גזענים. זה לא נכון. כך מנהל המלון. הרשויות בגרמניה פתחו בחקירת המקרה והמלון כבר הוסר מאתרי הזמנות מרכזיים. רבע גמר ליגת העל בכדורסל, הפועל תל אביב הביסה אמש את מכבי ראשון לציון 95-69, השוותה את הסדרה ל1-1. מחר יוכרע מי תעלה לחצי הגמר ותפגוש שם את הפועל ירושלים, שכבר אמש עלתה לחצי אחרי ניצחון על הפועל העמק 98-91 ו-2-0 בסדרה כולה. שחקן הירושלמים רועי הובר מסתכל קדימה.
16: שיחקנו נגד קבוצה טובה, כל המשחקים שהיו לנו נגד המעונה הם הקשו עלינו, ואני שמח שנשארנו רגועים ושקולים גם ברגעים שהיה להם מומנטום טוב. יאללה, לחצי גמר. נבוא הכי מוכנים שאפשר, ובסוף המטרה היא אליפות.
13: התכונת תנועה מגלגלץ, כביש 6 דרום העמוס מאוד מבקה לכיוון מחלף ניצני עוז בגלל תאונת דרכים, בכביש החוף דרום יש עומס תנועה מאיינשטיין עד יקום, בהמשך עמוס מרבין עד מחלף גלילות מערב בגלל תאונה, איילון דרום העמוס משמריהו עד משמריהו מזרח עד השלום, בכביש 4 צפון יש עומס תנועה מגן רווה עד גבעת שמואל, ירושלים תל אביב עמוס מהנבה לכיוון מחלף לוד, ובהמשך משפירים עד קיבוץ גלויות, כביש 6 צפונה עמוס מנשרים עד מחלף דניאל. עכשיו התחזית.
0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
13: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אכן תהיינה עדיין רגילות לעונה, לידיעת חלי צהל ברצועת עזה בגבול הצפון בסוריה ובדרום לבנון. מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה. אלה החדשות שעורכים מאי בן זאב ואודי הצורף.
17: בחסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
18: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
12: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלת.
19: מדינה בדרך, הדר מרקס. עשה לי את הבוקר. רביעי ישראלי, רק מוזיקה ישראלית.

0: סוערות בצפון, ואתמול הגענו לשם, עלינו למטולה, התארחנו אצל ליאת ואצל מאיר. קודם כל, אנשים יוצאי דופן ורוח יוצאי דופן היה שם. פגשנו את האנשים של מטולה, את הצעירים של מטולה. פגשנו את אוהד ואת מרים, שיחד עם ארבעת ילדיהם, אוהד הוא מגד במילואים, הם עברו מרמת הגולן, מרמת מגשימים, למטולה לפני איזה שנה, כמעט שנה. שמענו את הקולות שלהם. זו הייתה חוויה בלתי רגילה, השידור אתמול היה בלתי רגיל. אני כל כך גאה, מאושרת שנסענו לשם. אני ממליצה לכם, אם לא יצא לכם לשמוע את השידור אתמול, כנסו לאפליקציה של גלגלץ, והאזינו בשידור חוזר למה שהיה אתמול. זה היה לא רגיל. אנחנו חייבים לשמוע את הקולות של הצפון. זו הייתה זכות לנסוע עם המיקרופון של גלגלץ, 1,200,000 מאזינים יש לתוכנית הזאת, ולהשמיע קולות חשובים מאוד, כדי שנבין קצת יותר מה זה לחיות בצפון. וזה לא פשוט. שמענו אנשים מקריית שמונה, שבאו במיוחד כדי להשמיע את הכל. היינו ביחד. תעקבו גם אחרי האינסטגרם של גלגלץ, או שלי, ותוכלו לראות את הרעיונות מצולמים. היום בטח יעלו עוד, וגם בהמשך השבוע אנחנו עורכים את הכל. תודה רבה לגלגלץ, ש... פשוט, אני רציתי לנסוע מלא זמן, לפני שבועיים היינו בחניתה, היה לי חשוב להגיע עוד פעם ודווקא למטולה, וכשאני פניתי למתן, שהוא המפיק הראשי של גלגלץ, הוא פשוט אמרתי לו, אני רוצה שניסע לשדר במטולה. התשובה הראשונה הייתה, באיזה יום נוח לך? היה ברור שנוסעים, ולא, זה לא מובן מאליו, אני שמה לב מה קורה מסביב, אני גאה מאוד ש... המיקרופון של גלגלץ מגיע לכל מקום. האזינו, האזינו, האזינו למה שהיה אתמול. זו הייתה תוכנית מדהימה עם אנשים יוצאי דופן. אלברט אלגרבלי בחול. יונתן גטניו, טכנאי במקומו. גל אקלום, מפיקה באולפן. בני כבודי, עורך את הדיווחים.
1: לפעמים אני לבד.
0: דנה יצחק על המוזיקה, וזה איתי לוי.

0: אמשיך לחיות, אני אלוף העולם.
1: אתם על גלגלצ, אנחנו מדינה בדרך, שלום לך בן
2: כבודי. שלום שלום, בוקר טוב, מה שלומכם?
1: תודה.
2: טוב, מה נאמר ומה נגיד? בסדר, בסדר.
1: אתה שואל ואתה עונה.
2: כאילו כיף לחזור לארץ.
1: אנחנו עדיין בבולגריה.
2: לא, לא, אנחנו כבר לא שמה.
1: תקציר האירועים הקודמים, בני חזר מחול, מבולגריה, הוא איבד ארנק, הוא הלך למוכר, המוכר אמר לו... כאילו שאל אותו בגוגל טרנסלייט, שאל אותו בגוגל טרנסלייט מה קרה, בני כתב לו, הוא הבין, הוא עשה לו לא עם הראש, שאל אותו, הוא שאל את המוכר אם הוא מצא את הארנק שלו, והמוכר עשה לו לא עם הראש, מאזיננו גילו לנו שבבולגריה, כמו בהודו, כמו ביפן, הוא בעצם מתכוון לכן.
2: לא הבין למה אני לא לוקח אותו.
1: אז הארנק, כנראה אצל המוכר הבולגרי.
2: עכשיו הוא כאילו קוראים לו בני ויטושה.
1: בני ויטושה. הוא מסתובב עם התעודת ג'ורנליסט
2: תעודת עיתונאי שלי.
1: אז עכשיו יש ויטושה והוא העץ בצהל
2: בצבא הבולגרי,
1: והוא הולך גם לג'ולי.
2: אני רוצה להזהיר ישראלים, אני לא ידעתי שאסור.
1: רגע, זה עזרת
2: מסע, עזרת מסע, שכאילו באמת זה כמו שעכשיו במועצה לביטחון לאומי. אני לא ידעתי שאסור לקחת ליקווידים בתיק שעולים איתו לטיסה.
1: די, כולם יודעים
2: את זה. לא ידעתי, אני קניתי קרם וקניתי את הגרסה הגדולה שלו ב-40 יורו.
1: מי הולך עם זה לשדה?
2: כפחיות שנשארו לי פנטה שקניתי ולא רציתי לזרוק.
1: לא קנית, זה היה במלון בחינם, נכון?
2: לא במלון, הייתי בדירה, אז קניתי מבחוץ. וגם קניתי שני כאלה משקאות של פרו, שלהם כאילו. הגעתי לשם על הזה וראיתי מלא בקבוקים. מלא, אמרתי,
1: אתה חדש בעולם,
2: מה זה כל הבקבוקים האלה? ואז אני לא הוצאתי את זה.
1: חשבת שהם לא ישימו לב.
2: ועשתה פרצוף, זו שמסתכלת על הטלוויזיה.
1: כעסה.
2: עשתה פרצוף כזה, הוא קרא לי, אמר לי, זה שלך, בוא. הוא הוציא את זה, והוא הסתכל, אמרתי לו, this is cream, this is lotion, I like very much this lotion, I bought this. ואני אומר לעצמי, תוך כדי אני גם מקלט את עצמי, למה שמת איזה פה ולא במזוודה? הוא לקח את זה וזרק את זה לזה.
1: תראה מה זה.
2: הוא אומר לי, what is this, what is this? אמרתי לו, it's lotion, I like it, can you leave it for me? פאק, זרק את זה. איזה מבאס!
1: אני חושבת שזה מקום ראשון.
2: אל תקחו איתכם ליקווידים.
1: כולם יודעים את זה. כולם יודעים את זה.
2: באמת?
1: רק אתה לא.
2: וואי, וואי, איזה דבר.
1: רק אתה.
2: למה בעצם?
1: כי אפשר להכניס כל מיני דברים.
2: נכון, ואז יכולים להדליק את זה. נכון, זה חשוב. האמת שזה בסדר גמור. כן, כי יכול מישהו...
1: די, בני, הם כבר לא יאמינו לי שאתה...
2: מה?
1: הרי כולם שואלים אותי אם אתה דמות כתובה. חבר'ה, אני מזכירה, שוב,
2: ושהגעתי לדירה...
1: אנחנו לא יודעים קרוא וכתוב, זה הוא לא... איך נכתוב דבר כזה גם?
2: כשהגעתי לדירה, אמרה לי קומה שביעית, דלת שמאלית, יצאתי מהמעלית, נכנסתי לדלת ימנית, התחלתי לפתוח את הדלת עם המפתח,
1: ופתאום יצא מישהי,
2: ואמרה, what do you do, וזה, אמרתי, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry,
1: הבאת לה לושן?
2: לא הבאתי לה, היא לא ידעה עברית, והיא לא ידעה...
1: היא לא ידעה עברית.
2: לא ידעה אנגלית.
1: כל קרה לך.
2: נורא מביך.
1: כל זה בשלושה ימים. כמה עלה הלושן?
2: 37 יורו.
1: יו, בני.
2: מה גדול.
1: על הכסף.
2: את הגרסה, את הקרנתי, את השבעה...
1: אתה מספיק לך לשנתיים?
2: 750 מיל. כן, חבל. כאב לי הלב.
1: אתה רוצה ש... אני תקשיב.
2: מה אומר לי? לך, תחזיר את התיק, תפקיד אותו, תשלם. אמרתי לו, נו, מה עכשיו? אני אחזור את כל...
1: ככה אמרת, נו, מה?
2: כן, נו, נו, יאהבת.
1: אם היה לך תעודת ג'רנליסט ולא היית מאבד אותה בזה, היית?
2: תגידי מה, עכשיו כאילו ממשלת בולגריה לא תמצא את זה ותעביר את זה לממשלת ישראל?
1: זה כנראה, עכשיו זה, אתה יודע, שגרירנו עסוקים רק בזה.
2: יא, אללה. כן, אבל היה כיף.
1: טוב, מאוד.
2: חדתי, שתיתי, נהניתי, ציילתי.
1: חבר'ה, מי שלא יודע, אסור להכניס נוזלים למטוס.
2: אסור, אין לי ליקוויד. די, בני,
1: אין לי ליקוויד.
2: שש לדרום עמוס מאוד מלפני עירון הניצנה עוד בגלל תאונה, יש לנו שם עומס של שעה, לא להיכנס לשש לדרום, להמשיך ב-65 ול-2 ול-4, 2 נתניה יקום 26, בהמשך רבין לגלילות מערב, שומרת למס הרקע, אלון דרום, שמריה ומזרח חצי שעה, 40 דקות גן רבי גבעת שמואל, שימו לב למוצא קריית הערים, עומס חריג, בהמשך הנבל לכיוון לוד, ועוד בהמשך שפירים קיבוץ, יש לנו כביש באר יעקב ניר צבי, עמוס מבאר יעקב לניר צבי, עומס כבד, אשקלון אשדוד, מניצנים לגן יבנה. תיסעו בסבלנות, תעשו טובה לכולם, שמרו על עצמכם.
1: אני ליקוויד.
2: ומורידים את הנעליים שם שנכנסים בבית, זה סיפור. כתבה לי זה 20,000 פעם המערכת. למה? כאילו, אני מבין את זה, אבל... היסטרית. Do not forget to look.
1: נלחמים.

אתם על גלגלץ. אני רוצה לספר לכם על פסטי מאמה השני. זה פסטיבל אומנות ומוזיקה נשי. הפסטיבל הזה הוא מתקיים פעם ראשונה מאז אוקטובר 23, ושלוש שנים אחרי המהדורה הראשונה שלו. זה בעצם הפסטיבל השני. מארגנת את הפסטיבל הזה דלית. דלית היא מניר עוז, ועוד לפני השביעי היינו מתכתבות באינסטגרם. אני זוכרת ש... אני זוכרת ש... אתם זוכרים את הטפטופים בעוטף? המילה הבלתי נסבלת, טפטופים. אז אני זוכרת שהייתי פותחת פה בבוקר ואומרת, אני צריכה שתדעו שלא ישנו בעוטף. אני צריכה שתדעו שלא ישנו בעוטף הלילה. הטפטופים, זה לא גשם, זה יורים בעוטף. ודלית כתבה לי לפני, באמת כמה שנים אחורה, היא כתבה לי, אדרי, שמעתי אותך ותודה שאת מחזקת אותנו, אבל תדעי לך ש95% מהזמן ממש זה גן עדן כאן. 5% מאוד מאוד קשים, אבל תדעי שאנחנו חזקים ואנחנו בסדר. דלית מניר עוז. אחרי 7 באוקטובר נסענו גלגלץ למלון שבו גרו קהילת ניר עוז. ניגשה לאישה ואמרה לי, אדר, אני דלית. והתחבקנו מיד. היא סיפרה לי שהחברה הכי טובה שלה נחטפה. קוראים לה שירי ביבס. היא נחטפה, אדר, עם הבעל שלה ועם התאומים. עם הילד, עם שני הילדים. כפיר ואריאל כמובן. אני זוכרת שלא הבנתי בכלל מה היא אומרת לי, זה, המילה חטופה היא בכלל לא הבנו, עכשיו אנחנו מבינים לצערי טוב מאוד. דלית, זוכרת שאמרת לי, אז תבואי לפסטיבל, אני כל כך גאה בך, אהובת ליבי,

שאתם מרימים שוב את הפסטיבל הזה. פסטיממה השני. פסטיבל אומנות ומוזיקה נשי. אני כל כך מצטערת ששירי לא תהיה בפסטיבל הזה. אבל הוא לאורה. הפסטיבל הזה מוקדש באהבה לאורה של שירי ביבס. הוא יתקיים בין 11 ל-12 ביוני במצפה גבולות. זה פסטיבל אדיר. איה קורם תהיה שם. ואלמה זוהר ודינדין אבי ודנה ברגר וליהי לפיד באיזה פאנל מיוחד. יהיו שם עוד המון המון הפתעות, יוגה ונשימות ויצירה, פסטיבל מגניב, פסטיממה, פסטיבל של נשיות ואימהות, לאורה של שירי. דלית, אני אוהבת אותך, וסחתן על זה, תחפשו פסטיממה, ואתם מוזמנים מאוד. גם דנה ברגר, כמו שאמרתי, תופיע שם, נשמע אותה עכשיו. דלית, אני אוהבת אותך.

0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. אז הוא בזהירות. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: אתם על גלגלת ואנחנו מדינה בדרך. כביש מספר 6 לדרום, עמוס מאוד, מלפני עירון לכיוון מחלף ניצני עוז, קרתה שם תאונה. כביש החוף לדרום, עמוס מנתניה עד יקום, בהמשך עמוס מרבין עד מחלף גלילות מערב, בגלל עוד תאונה. בבקשה, סעו בזהירות, תשמרו על עצמכם, זה מיותר, יש לנו מספיק על הראש, מספיק מלחמות. המלחמה הזאת היא באחריות שלנו, אנחנו יכולים לנצח בה. באמת, אנחנו לא תלויים, לא בטראמפ, לא באף אחד, אנחנו תלויים רק בנו במלחמה הזאת. מתים לנו אנשים בכבישים. בבקשה, סעו בזהירות, תנהגו יפה. פליז, בואו ננצח בזה, אנחנו באמת יכולים.
0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. אז היו זהירים, להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: אני לא מאמינה שיש לי בחמישי שיעור של 4 שעות עד 11 בלילה עם רבית פלוטניק, אבת ארבעני ואביו פלחסוב.
3: גלגלץ, בשידור מיוחד מיום הסטודנט באוניברסיטת תל אביב. גוני כהן ורועי שריקי עם ההופעות החיות של מועדון הקצב של אביו פנחסוב, אבת ארבעני ורבית פלוטניק.
4: אז אל תדליק אנטי!
3: גלגלץ מיום הסטודנט, מחר מ-7 ועד 11 בלילה.
5: גלגלץ.
6: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב-5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
7: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
8: מה קורה ב-12 ביוני?
9: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים ב-8 השנים האחרונות.
8: מתי?
9: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים חפשו יום פתוח בר אילן.
10: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית. אתם מוזמנים למפגש פתוח בזום ב-11 ביוני. HIT, מכון טכנולוגי חולון.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
1: אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך.

אתם על גלגלצ, שלמה ארצי ושיר בבוקר בבוקר, ועכשיו גיא מזיג שמגיע מחר למדינה על הדרך עם גורי, וזה יהיה אדיר כי הם חברים והם מעולים ביחד. מחר בין 7 ל-10 גורי אלפי בגלגלצ.

0: שלום.
1: שלום, שלום. מה שלומך?
0: בסדר.
1: טוב, בסדר, גם אני חזרתי, אני בעניינים, את מקבל את כל העדכונים. עקבתי אחרייך, שמעתי אותך קצת.
0: כן?
1: כן, כאילו, קניתי את רמקולון קטן, שאני יכול לשמוע מהטלפון. אז שמעתי קצת גלגלץ, אז את יודעת, מוזמן שזה...
0: קנית ושמעת אותנו.
1: לא, קניתי בזדת.
0: כן, אבל כאילו שמעת גלגלץ. זה הדבר הכי רומנטי, בני.
1: מה אני יכול לעשות?
0: זה מקסים.
1: את יודעת, זה נורא כיף לנסוע לבד לחול. קרה לך את זה?
0: בטח.
1: אני הכי אוהב, תראי, אלף אין לי גם אם אני רוצה, אני לבד. זה לא שאני יכול לנסוע עם בן זוג, בת זוג.
0: כן.
1: אבל אני אוהב לנסוע לבד, אני לא יודע, אנשים
0: קצת... בני, אפרופו זה.
1: אנשים, אפרופו?
0: רגע.
1: מה?
0: עכשיו אני חושבת על זה.
1: שוקולד בבית.
0: לא, רגע, לא אכפת לי.
1: שכחתי אותו.
0: רגע. הרי אנחנו משבע ורבע מדברים על זה שהמוכר שפנית אליו כשחיפשת את הארנק, ושאלת אותו אם הוא מצא את הארנק
1: שלך. הגשתי למוכרת שלקחה אותי למישהו
0: בסדר.
1: ושניהם.
0: אלוהים בפרטים. עכשיו, אתה שאלת אותו אם הוא מצא את הארנק, הוא עשה לך לא עם הראש.
1: לא עם הראש.
0: והמאזינים שלנו גילו לנו בשבע ורבע שבבולגריה לא עם הראש אומר כן עם הראש. ועכשיו אני חושבת על זה. האם... כל מיני חתיכים שהתחלת איתם.
1: נכון.
0: שעשו לך לא עם הראש, אנחנו לא מעוניינים, בעצם מתכוונו לכן.
1: אוי ואבוי.
0: היית יכול לחזור נשוי.
1: אז אני כן מבוקש. אוי ואבוי. לא חשבתי על זה. הם בעצם אמרו לי כן.
0: כן.
1: את אומרי לי כן?
0: אני לא מאמינה.
1: יאה. התחלתי והתחלתי כי זה לא עבר.
0: וכולם לא רצו, אבל הם בעצם כן רצו.
1: הם הזיזו את הראש במהירות מצד לצד, כי הם מאוד רצו כנראה. אני לא הבנתי את זה.
0: יתלה לי קפה מאף.
1: כן. יא, עכשיו אני מבין למה הם... יא, יא, יא, באיזה מהירות. מצד לצד, זה היה כן החלטי אפילו.
0: כן. ואתה הלכת פשוט, בודנך נעלבת.
1: לא יודע מה, צריך גם לפני שהולכים למדינה להבין את הקודים שלהם.
0: נראה לי א' ב' של ג' ד'.
1: תגידו את זה בשדה תעופה, כמו שאתם אומרים, תכניסו ליקוויד לתוך הליקוויד.
0: ליקוויד.
1: משהו.
0: איני ליקוויד?
1: איני ליקוויד. פחות מ-100 מיל. זה עכשיו הבנתי.
0: די, בני, כולם יודעים את זה.
1: תקשיבי, כולם יודעים את זה, וכשאת נכנסת לפני העמדה הזו,
0: כן.
1: יש ערימה של 1,000 בקבוקי מים מינרליים.
0: נכון, מינרלים, לא, אבל זה דברים שאתה לוקח.
1: 1,000 בקבוקי אלכוהול, ו-1,000 פחיות של קולות וכאלה. אז אנשים לא יודעים
0: לא,
1: את זה?
0: לא, אבל הרוב, מים, מים. אבל הרוב...
1: הרוב לא קובע.
0: שנייה, הרוב באים, נגיד אתה מביא בקבוק מים, שאתה יודע שאתה הולך לזרוק אותו רגע לפני. שותים כזה, את לא מביאים דברים חדשים, כמעט ולא. זה, די, זה רק אתה.
1: אני שתיים פרו, שתיתי אותם, כמעט יצא לי מהאף הפרו. אמרתי, מה, אני זרוק פרו, שתיתי את הראשון, שתיתי... היו שלוש פחיות, היה לי שלוש פחיות פנטה, אמרתי, אני לא יכול לשתות כבר את הפנטה.
0: אני טעם בשדה.
1: אני יצא לי מהאוזניים, זרקתי את שלוש פחיות פנטה.
0: טעם בשדה, ראיתי אימא, שתהיה בריאה, קודם כל, טסה עם שישה ילדים. ולפני הליקוויד הזה, עמידה, היא קנתה להם ג'וס בוקס כאלה, קופסאות מיץ. עכשיו היא אמרה, אני לא זורקת את זה. עמידה את כל השישה, אני לא אשכח את זה, בחיים זה, זה 15 שנה. עמידה את השישה ילדים, תשתו, והם יצא להם המיץ תפוזים מאף. היא אמרה, אני לא זורקת את זה.
1: מה עושה מישהו שיש לו וודקה?
0: איזה בול.
1: יא אללה, יא אללה.
0: בני, אתה גומר אותי
1: היום. יא אללה, באמת.
0: באמת, אתה הדמות.
1: אני אגיד לך.
0: הכי טובה שבאמת.
1: שש לדרום עמוס מאוד ממנהרות נילי לניצניות בגלל תאונה שעה וחצי. אל תיכנסו לשש לדרום, קחו את 67, כמו שהרבה עושים, מהנטות למאיר שפע. החוף לדרום לא נורא בכלל, 22 דקות חבצלת נתניה יקום, אז תיקחו את החוף. אקו מזרח מהסרק, 35 דקות איילון דרום, 40 דקות גן רבי גבעת שמואל, ניצנים גן יבנה, שפירים קיבוץ גלות. יופי, יופי.
0: המאזינים שלנו נקראים ממך היום.
1: למה?
0: מישהו כתב, למה? מישהו כתב לי, עכשיו כל בולגריה בטוחים שבני משחק אותה hard to get.
1: יאללה. אחד אפילו לא היה, אחד, עכשיו אני מבין. איזה בא... זה כשאת אומרת לא, למה את מתכוונת?

0: נשוי, לא?
1: כן, אבל לפני.
0: היא רווק.
1: הנה, בגלל זה הוא כתב את ואולי.
2: והוא שזה אמר לי.
1: הוא רצה אותך.

אתם על גלגלץ, איפה החיים שלכם? בני, הגיעו מלא הודעות לאולפן, אדר, את הוצאת את בני מהארון. חבר'ה, דבר ראשון, בני לא היה בארון, לפי דעתי חצי שעה הוא לא היה בארון. דבר שני, אנחנו מדברים על זה פה המון, ואתם יודעים מה? איזה יופי של פתיחה לחודש הגאווה, ואנחנו מאושרים לדבר על זה. ואפשר להתחיל עם בני, הוא רווק.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות סוזוקי, המציגה את אי-ויטרה החשמלית החדשה, במחיר השקה החל ב-154,990 שקלים. סוזוקי, מבית מכשירי תנועה, כוכבית 9955.
2: חולמים להיות משפיענים? אנחנו מזמינים אתכם להשפיע באמת. יום פתוח במכללה האקדמית בית ברל. שישי, 5 ביוני, מ9 עד 1 בצהריים. 50% הנחה בדמי הרישום לנרשמים ביום זה. כוכבית 9121. בית ברל. בואו לחנך. כפוף לתקנון.
3: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות, וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי? תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
4: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 5 ביוני, יום פתוח, הנדסאים אריאל.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: מילואים ניקים אלופים!
9: כאן גיא יוחמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי. אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים. ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
13: גלי צהל מירושלים, השעה 9, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. חילופי אש בין ארצות הברית לאיראן הלילה. צבא ארצות הברית הודיע כי השבית מיכלית נפט שניסתה להגיע לאי האיראני רשם ולהפר את המצור האמריקני על מצרי הורמוז. בתגובה, משמרות המהפכה הודיעו כי ביצעו תקיפות טילים מדויקות ומרוכזות נגד בסיסים צבאיים אמריקנים. פיקוד המרכז של ארצות הברית הודיע כי ירד בהצלחה מספר טילים וחטב"מים שנורו לעבר כווית ובחריין. דובר הוועדה לביטחון לאומי עם מדיניות חוץ בפרלמנט של איראן איים הבוקר וכתב, האמריקנים הראו שהם מבינים את שפת הטילים טוב יותר מדיפלומטיה. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. יושב ראש ישראל ביתנו ליברמן במסר לראשי האופוזיציה, מי שבונה אחרי הבחירות על הקואליציה עם החרדים מבטר מראש על חוק הגיוס. אני לא אהיה שם. הוא שוחח עם יניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל.
14: מטריד מאוד שחבריי לאופוזיציה אומרים, לא, אפשר לתת 4,500 פטורים, אחד לא יהיה. מי שבונה על הקואליציה עם דרי ועם גפני ועם גולדקנופ, הוא מראש מוותר על חוק גיוס לכולם, הוא מוותר על לימודי ליבה, הוא מוותר על תחבורה ציבורית בשבת, מכיוון שאנחנו נמצאים בצומת כל כך קריטית. אני לא אהיה שם.
13: כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי מוסיפה שהבחירות החשאיות למבקר המדינה יערכו בשעה 11 בכנסת. בין המועמדים, עורך דינו ומועמדו של ראש הממשלה מיכאל רבלו ושופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון. הממשלה תעביר יותר מ3 מיליוני שקלים בשנה להכנסת נערי גבעות שביצעו פשיעה לאומנית לפנימיה שיקומית בישיבה בבנימין. במסמך של משרד הרווחה נכתב כי הנוער מגיע ממשפחות הרוסות ועניות שמחנכות להתנגדות לממסד, ולכן יש צורך במסגרת ישיבתית כזו. כתבינו מרדכי הלפרין ועיינה בנדרת שהביאו את הפרטים בבוקר טוב ישראל מציינים שבחלק משהותם של הנערים בישיבה הם עוברים הכשרה מקצועית שמטרתה לשלבם בשוק העבודה. מלון בחבל בוואריה שבגרמניה ביטל השבוע הגעה של תיירים ישראלים אליו בטענה כי הכניסה ליהודים אינה מאושרת במלון זה. מנהל המלון שסירב לחשוף את שמו טען בשיחה עם כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי כי מדובר בטעות, כיוון שהמלון חשב שהוא קורבן להונאה.
8: we are not anti-Semitic. That's our worldview. Nothing against anybody of a religion group. That was the mistake and that was pretty dumb. I apologize for everything that happened. It's not the message we wanted to share. We are no racists. It's just not true.
13: אנחנו לא אנטישמים, זה לא השקפת העולם שלנו. אין לנו משהו נגד אף מאמין של אף דת. אמר מנהל המלון והוסיף, זו הייתה טעות טיפשית. אני מתנצל על כל מה שקרה, זה לא המסר שאנחנו רוצים לשתף, אנחנו לא גזענים. זה פשוט לא נכון, כך מנהל המלון. הרשויות בגרמניה פתחו בחקירת המקרה והמלון הוסר מאתרי ההזמנות המרכזיים ובהם בוקינג. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות, איילה אייט, דניאל פרמר שושני, צביקה אליהו ומוטי זדה.
15: בחסות אומודה וג'קו, המציעים לעמיתי קרנות השוטרים הנחות במיוחד בשבילכם. עד 17 ביוני, לפרטים כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר קרנות השוטרים.
16: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים, החל ב-2400 שקלים ועד 24 תשלומים, באתר ובסניפי KSP.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
17: מדינה בדרך, הדר מרקס. עושה לי את הדרך.
18: תרביעי ישראלי. רק מוזיקה ישראלית.

יש לך שמש, גלי עטרי, אתם על גלגלת, שלום לכם, תודה רבה שאתם איתנו, תודה שבחרתם גלגלת, זה היום יום רביעי, וביום רביעי יש פה את המוזיקה הכי טובה בעולם, זאת המוזיקה הישראלית, רביעי ישראלי, דנה יצחק עורכת את המוזיקה, גלה כלום מפיקה פה באולפן, יונתן גטניו, טכנאי, בני כבודי עורך את הדיווחים, אני אדר מרקס, ויש חדש לישי ריבו, וזה יפה, זה נקרא לא לחינם.

0: מוזיקה פה, בית הבובות. אני רק אגיד שהיום בעשורים 2000 יהיה ספשייל טלנובלות. שירים של טלנובלות, ועוד רגע יהיה כאן שיר של טלנובלה.
1: ישראלית?
0: ברור, כי היום רביעי ישראלי, אז תכף תשמעו שיר של טלנובלה ישראלית.
1: זה ללה, לי ללה, של מה זה?
0: עוד מעט תישאר, לא יהיה זה. משהו אחר.
1: איזה טלנובלות ישראליות יש?
0: מלא.
1: רמת אביב ג' זה טלנובלה?
0: בוודאי.
1: אה, זה נחשב טלנובלה, נשות הטייסים זה נחשב טלנובלה?
0: בוודאי.
1: על הברזלים זה נחשב טלנובלה?
0: לחיי אהבה.
1: באמת?
0: לגעת באושר.
1: מה הופך את זה לטלנובלה?
0: מה, יש מלא.
1: ההתאהבות, מה הופך את זה?
0: זה שהם...
1: למה זה לא סדרה?
0: זה שאמרו לשחקן את הטקסט תוך כדי שהוא...
1: טלנובלה, חשבתי שזה רק ספרדי כזה.
0: אני חושבת שצריך לעשות טלנובלה עליך ועליי.
1: באמת?
0: למרות שזה כבר...
1: הטלה כאילו טלוויזיה, נובלה כאילו...
0: סיפור.
1: נובלה?
0: נובל סיפור, לא? לא יודעת, כלום. לא, זה הגיע הרי מדרום אמריקה וזה, ואז היא עשית גם בארץ. והיה מיליון פרקים וזה, וחאבתי את זה מאוד.
1: נכון, איזה אהבת הכי הרבה פעם?
0: לחיי אהבה.
1: לחיי אהבה.
0: כן, אפילו התחפשתי לאחת הדמויות בפורים.
1: באמת, של מי?
0: של הזאת, היא הבלונדית. זאת ששיחקה אותה, דודה לולה, היא באה לארץ.
1: וואלה.
0: כן, לא זוכרת. בטח המאזינים יכתבו גל, כותבים לנו תשובות. בקיצור, אז לא, אז אפשר לעשות לנו, כאילו... מי ישחק אותך? מי ישחק? אף אחד לא יכול לשחק אותך.
1: אולי יניב ביטון, כי הוא עשה איזה טוב מאוד.
0: נכון.
1: איריס נהדרת.
0: גדול, אז מה, יניב ביטון ותום יער?
1: זה תום יער, לא, נמצא לה מישהי אחרת.
0: שעשה אותי בארץ נהדרת?
1: לא, בדיוק. צריכים לשדרג אותה. היא עושה אותך הישנה, צריך לעשות אותך החדשה.
0: לא, אתה לא יודע שהיא התקשרה עליי.
1: מה?
0: תום יער התקשרה אחרי החיקוי הראשון.
1: נצלה?
0: היא אומרת לי, תשמעי, בגוף את שני כהן, אבל אני נורא רציתי לעשות אותך. הם ויתרו לי. אמרתי לה, אבל הבעיה, הם לא יודעים את זה.
1: נכון.
0: זה ברדיו.
1: נכון.
0: היא הצחיקה אותי, תשמעי, בגוף את שני כהן, אבל אני נורא רציתי. אבל היא עשתה את זה כל כך מצחיק.
1: מצחיק.
0: זה בכלל לא משנה.
1: סתירה.
0: אוי, זה נהדר.
1: אנחנו מקבלים סתירה באהבה. טוב,
0: הוא עשה אותך יותר טוב ממך.
1: אני באמת, לרגעים היה לי ממש פחד, כאילו, אני רואה את עצמי.
0: אני לא ראיתי בחיים מישהו...
1: משהו. אולי שאני קל בעצם ולא מתוחכם, ואדם המראה שלי לא מתוחכם.
0: מה פתאום, זה לא קשור.
1: כן, קל לעשות אותי. כאילו, קל לחכות אותי.
0: That's what she said.
1: לא, קל לחכות אותי.
0: מה?
1: כאילו, קל לכעס אותי, קל לחכות אותי, קל לגנוב לי את הזהות.
0: לא גנבו לך את הזהות.
1: לא גנבו.
0: אתה רוצה שנפנה למאזינים שנמצאים בסופיה, בולגריה עכשיו?
1: ממש ככה. תלכו לאזור שכונת לוזנטס, ותחילו לחפש...
0: איזה שכונה?
1: לוזנטס. לא יודע כמה.
0: אפילו לא יודע איפה היית. בני בית הארנק בלוזנטס 8, כניסה בית. מי? סתם.
1: לא, בסופרמרקט. קניתי נקניקים גם כן. אבא שלי נקניקים, גבינות. בגללך אמרתי לו, מסכן, לא מבין. בגלל הנקניקים שלך, אמרתי לו.
0: לאבא.
1: כן, כי הם עלי אנשים בקופה, ומיערתי למלא את השקיות. אז שמתי את הארנק בכיס כנראה, ואני הולך מהר, עשיתי טו-טו-טו-טו-טו-טו, הלכתי במעברי חצייה, וזה, ופאק.
0: יואו.
1: כולם אומרים לי, כיסו אותך. למה אתם אומרים את זה, אני אומר? כי זה בולגריה? לא, מכן, לא.
0: מקייסים בטירוף.
1: אבל לא כיסו אותי, אף אחד לא התקרב אליי.
0: הם עושים את זה מרחוק. בבלוטוס.
1: היום זה כאילו...
0: איירדרופ, הם עושים...
1: כמו ארנק דיגיטלי, אז יש גניבה דיגיטלית.
0: בול.
1: הוא גונב את זה מרחוק.
0: ארנק דרופ.
1: לא כיסו אותי, אני בוודאות חושב.
0: אני מודיעה לך שכן. תוך כדי שהוא דיבר איתך ואמרת, הוא היה מאוד נחמד, גם אני חושב שהוא היה זה, הוא כיס אותך.
1: כאילו, הוא גם אמר לי לא.
0: כי בראש, וגם כיס אותך. אתה יודע, גם אתה כזה טעם, שהוא יכול לכיס אותך, לקחת את כל מה שהוא צריך תוך כדי שהוא מדבר איתך ולהחזיר את הארנק ריק.
1: אוי ואבוי.
0: עד כדי כך אפשר לכעס אותך בקלות. לא לדבר עם אנשים בני סתם ככה ולתת להם להתקרב.
1: יאללה, לא יצא מה, לא יצא מה. מה אני צריך תעודת עיתונאי ברחובות סופיה?
0: כי רצית להיכנס בחינה.
1: מה אני צריך, נכון. ניסיתי בסינגוג, אמרתי, ככה אמרו לי פה.
0: די, כבר סיפרת לי את זה.
1: טוב, בסדר. שש לדרום עמוס מנהרות, נילי ניצנות בגלל תאונה, 67, אין תות למאיר שפיה. והשאר עומסים הרגילים שמתקטננים יפה מאוד, שמרו על עצמכם.
0: אני חושבת שצריך לפנות למשרד הביטחון, שיממנו את הטיסות שלך, כי זה פשוט עשה לי את הבוקר הסיפורים.
1: באמת?
0: כן. לא חושבת שזה יאשרו את זה. הנה השיר של הטלנובלה שהבטחתי, זה אלי לוזון, ולגעת באושר. היום, בעשורים 2000, ספשייל טלנובלות עם מאיה,
2: אביב המעורר או בסתיו המרגיע,
0: בואו מתחיל.

לאט, לאט, לאט, פאר טאסי, זה שיר מעולה, מדינה בדרך. גבירותיי ורבותיי, אנחנו יוצאים למסע של מחרוזת.

אנחנו מחלקים לכם זוג כרטיסים למופע פסטיבל מרידיאנו באשדוד. הפסטיבל יתקיים בתאריכים 12 עד 20 ביוני. גם עידן רייכל, גם רביבו שאנחנו שומעים עכשיו, גם מרגול ואיציק קאלה וג'יפ

0: אביבו, תדעו לכם, זה כל שיר שלושה עד ארבעה מהעסקים.
1: תן לה זמן ללכת, תחלוף גם מה שאתה
0: ללכת.
2: יס! דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. אז הוא בזהירות, להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח.
0: טוב, מה שקורה בשש לדרום זה לא נורמלי. ממנהרות נילי עמוס עד בקה, עד מחלף בקה, בגלל תאונה. שעתיים וחצי אנשים יושבים שם כבר. כאילו מי שבע יושבים שם באוטו. וואו. זאת אומרת, הם הספיקו לשמוע את כל השיר של הפרויקט של רביבו, מי שתקוע שם. אתם על גלגלצ, אנחנו מה זה מחבקים אתכם, אנשים שם בשש, בני יבוא במיוחד, אחד אחד. 67, עמוס מאוד מינטות עד מאיר שפיה, 65, עמוס מאוד מצומת ערה עד מחלף משמר הגבול, 9, עמוס מצומת חביבה עד מחלף בקה. כל אלה זה עדוות של מה שקורה בכביש 6, כן?
2: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. אז זהיו זהירים, להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
3: כל יום והסיפור שלו. כל יום והסור שלו. יום רביעי, שנות ה-2000, עם ערן אליקים. עשורים, כל יום בין 2 ל-3 בגלגלץ.
4: גלגלץ.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: חולמים להיות משפיענים? אנחנו מזמינים אתכם להשפיע באמת. יום פתוח במכללה האקדמית בית ברל. שישי, 5 ביוני, מ-9 עד 1 בצהריים. 50% הנחה בדמי הרישום לנרשמים ביום זה. כוכבית 9121. בית ברל. בואו לחנך. כפוף לתקנון.
9: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות, וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי? תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
10: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 5 ביוני, יום פתוח, הנדסאים אריאל.
11: הקיץ הזה יוצאים מהמסקים אל מחנה הקיץ של מסע ישראלי. 10 ימים של חברים, ערכים, טיולים, בריכה וחוויות שלא שוכחים. ההרשמה נסגרת בימים הקרובים. לפרטים חייגו כוכבית 8092 או חפשו אותנו בגוגל. מסע ישראלי.

0: אתם על גלגלת, זה דודו טסה עם פריד, ועכשיו...
1: בלי סחרוף. בואי הביתה.

0: אתם על גלגלץ, מדינה בדרך, בני כבודי.
1: שלום שלום.
0: פתיחה אחרונה לשבוע זה. יום ראשון אני לא נמצאת.
1: איפה את?
0: אני טסה עכשיו ממש, אחרי השידור.
1: וואי, רגע, אני רוצה לשאול אותך שאלה.
0: לאתונה, עם ענברי, חברה חברה שלי.
1: אתונה, זה אחרי. כשאת מגיעה לשדה תעופה, האם את עומדת את השבלול, העיגול הזה, הבלתי נגמר, את מכירה את השרשרת הזו שאת עומדת?
0: אלא מה?
1: קודם כל להתחלה להגיע לזאת ששואלת.
0: לא, קודם כל לעמוד בתור הלא נכון. תמיד.
1: נכון.
0: ואז לברר, ואז היא אומרת, זה לא פה,
1: וואי. עכשיו, את חושבת שהסיבוב הוא קרוב, אבל הסיבוב הוא לא קרוב. סיבוב ועוד סיבוב בשרשרת. את עומדת את זה?
0: אז מה אפשר? אפשר שבת?
1: לא יודע, כאילו מה? אני ניסיתי, יש שירות כזה VIP, אבל הוא עולה כל כך הרבה כסף. אמרתי, בוא נשאר בננה פשוט, וזה לא שווה את הסכום הזה.
0: די, נו, אבל זה כמה דקות.
1: זה לא כמה דקות, בכלל, אני אמרתי,
0: זה
1: גם ההתחלה, ואחרי זה הביטחון, זה בערך לקח לי שעה ו-40 דקות. את הדר מרקס עומדת את הדבר הזה?
0: נו, בוודאי.
1: כאחת העם?
0: ממש כאחת העם.
1: מה אתה אומר? על הרגליים?
0: לא, יש את השירות הזה, אני רואה, של ה-VIP.
1: של הזה, אבל זה... לא, יש לנו נזקקים, וזה כמובן...
0: לא, זה לא, אנחנו לא...
1: יש את השירות, הוא עולה. מבינה?
0: אני גם אגיד לך, רוצה את האמת, כאילו...
1: את האמת.
0: התקשרו אליי כמה פעמים, כי כשאני אומרת שאני טסה, נגיד, וזה, אדר, אנחנו ניקח אותך. מה זה חמודים, באמת, כאילו... אפשר להציע לך שירות כזה.
1: אותי שאלו עלייך 10 אנשים בזה תעופה, כשהגעתי באותו בוק, אז כשאת מגיעה לשדה, מה קורה?
0: לא, לא, תקשיב, אז התקשרה, יש כמה חברות כאלה, תני לי להעביר אותך את השדה. תני לי להעביר את השדה.
1: זה כמו להעביר אותך יציאת מצרים.
0: חשומה, לא, אני רק חושבת, חשומה, אני אהיה על הקלאבקר הזה. וכאילו, מה, אני אעבור כמו על קאט אנגליה. כמו הפיפיור.
1: נכון.
0: הפיפיור בזה.
1: פופ מוביל שלו.
0: נראה לי מוזה.
1: פופ מרקס. כן. הקטן הזה של
0: זה. לא, אם אתה לא עם קביים ולא חס ושלום. נכון. כאילו, מוגבל, מתמודד עם מוגבלות מסוימת. וזה, לא, אתה לא חייב את זה. לא, כל אחד שעשה מה שהוא רוצה שלו. אבל אני, זה מה זה לא אני?
1: מה עושה למשל קרן פלס שטסה? ממתינה?
0: אני ראיתי את קרן ממתינה בעצמי. נפגשנו באתונה לפני...
1: בתור.
0: בחיי, בתור.
1: רגע, בוא נדבר על התורים של המדינות שמענות אותנו בכוונה. למה בבולגריה, סופיה...
0: זה לפי דעתי בכוונה.
1: הטיסה לא הגיעה בטעות, הגענו לשם. ידענו מראש כמה חודשים שהטיסה מגיעה. למה אתם לא פותחים...
0: למה לא פותחים עוד קופה, גברת?
1: אז בי קופה. הם מצלמים עכשיו, ואת צריכה לשים 4 אצבעות, ויש אנשים שיוברים ישראלים לא צעירים, והמצלמה לא עובדת, והם לא עומדים נכון. כל בן אדם 5 דקות.
0: לא, הסיוט...
1: עמדתי עוד שעה וחצי בכניסה למדינה.
0: יו, קראו לך המון דברים.
1: זה נראה לי מכאילו בכוונה. מקראת הישראלים שחושבים...
0: תמיד אנחנו מרגישים.
1: נכון, כל תור הישראלים חושבים בחול שהוא בכוונה.
0: ענבר ואני, הנסיעה שלנו היא החברה הכי טובה שלי. אז אנחנו נוסעות את זה, יש לנו 4 ימים בשנה, כל שנה אנחנו נוסעות לשנה שעברה נסענו ללונדון. עכשיו, זה בונה, זה טיסה חושילי.
1: 5-4.
0: אתה יורד מהטיסה, ואז היה לנו בחבלול, חבלול.
1: חבלול, חבלול.
0: בחבלול שלהם.
1: חבלול שלא נגמר.
0: אתה יודע איך אומרים חבלול שלה, שם. חבלול.
1: חבלול.
0: בחבלול עמדנו שם איזה 2.5 שעות, ואז כמובן אתה אומר לעצמך.
1: להיכנס למדינה.
0: בדיוק, ואז אתה אומר, די, זה בגלל שהם יודעים שזה מטוס שלנו.
1: ברור.
0: הם יודעים שזה מטוס שלנו.
1: נכון.
0: ואז הגיעו מטוסים לא שלנו, וגם גם עמדו איתנו, אז אני כבר...
1: כאילו, אם יש משהו טוב שהישראלים עשו בהוצאת דרכון אחר, זה המעבר הזה בנון פספורט, נון יורופיון, יורופיון, יורופיון. פתאום ראיתי איזה אחד. כאלה ישראלים שיש להם פספורט פורטוגלי, הם עברו כזה לידי, ונפנפו לי עם היד,
0: וקינטה, קינטה?
1: בטח שקינטה, אבל איך אני יכול להוציא? מה אני יכול להוציא?
0: אני רק אגיד לך, סבתא שלי, אליזה, זכרה לברכה. התגעגעת אליה. היא אמרה לי משפט אחד, שאני לא אשכח כל החיים שלי. אנחנו עבדנו קשה מאוד שיהיה לנו דרכון ישראלי.
1: נכון.
0: אתם לא תוציאו דרכון אחר.
1: אנחנו נעמוד בתור אפילו.
0: כך היא אמרה לי, פעם אחת.
1: ונעמוד בתור איתו.
0: אמרתי, את צודקת.
1: נכון, רק לא בתור.
0: אתה יודע שכתובה לה מילה אחת על הקבר, וגם לסבא שלי.
1: מה?
0: לסבא שלי כתוב מילה אחת, ציוני, לסבתא שלי כתוב ציונית.
1: יפה.
0: כן.
1: יפה.
0: אני שמחה שהזכרתי אותם. אתם על גלגלת.
1: נכון. ושש לדרום עדיין ממשיך להיות עמוס מאוד ממנהרות נילי לבקה. הבלגן הזה גדול מאוד, זה 2.5-3. אז קחו את 67 מערבה שעמוס מהנטות, קחו את 65 עמוס מאוד מערה למשמר הגבול, וזהו. ותהיה לכם בשורות טובות,
0: אמן.
1: יום טוב.
0: בשורות טובות.
1: שתסלחו, תשמרו על עצמכם.
0: חבר'ה, תשמרו על הארץ.
1: על הכסף שלכם.
0: מכיר שאתה טס? תשמור לי על הארץ.
1: תשמרו על הכסף שלכם, אל תקחו ליקוויד לטיסה, תשמרו על הארנקים, תשמרו מכייסים, תשמרו מכל משמר, באמת, באמת.
0: אתה כזה איש חמוד, כל מה שקרה לבני, הוא לא רוצה שיקרה לאף אחד.
1: ממש ככה.
0: סיימנו?
1: סיימנו.
0: סו בזהירות, תשמרו על עצמכם, שיר לשבת, אמנם זה לא פיראוס, אבל זה... אני כאילו לא עושה את הפיראוס.
1: כבר עושה הכנה.
0: אתה יודע אבל מה הבעיה שלי, שאני מתחיל לדבר במבטא של המקום שאני הולכת.
1: קדקטיס, על
0: הלאסס. בואי נלך למלוניטיס. נעשה איזה שנתיטיס.
1: אנטיוכוס.

0: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: בחסות סוזוקי, המציגה את אי-ויטרה, החשמלית החדשה, במחיר השקה, החל ב-154,990 שקלים. סוזוקי, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו, אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
4: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
5: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
4: הרשמה בעיצומה.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: מה קורה ב-12 ביוני?
9: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
8: מתי?
9: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
10: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך, וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
11: חלאס!
12: השתחררתם? אתם לא צריכים שיוכלו לכם את הראש. היכנסו למדריך הראשון למשתחררים של האגף לחיילים משוחררים ומילואים במשרד הביטחון. הדרך הקצרה לגלות את הזכויות וההטבות שאתם זכאים להם.

0: זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
2: גלי צה"ל מירושלים, השעה 10, שלום רב, באולפן רני אבנאי, עם מה שקורה עכשיו. לאחר חילופי האש בין ארצות הברית לאיראן הלילה, נמל התעופה בקווייט נפגע במתקפת טילים וכתבמים איראנית, דווח על מספר נפגעים. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ, שקט ויקינסקי.
3: נמל התעופה הבינלאומי בקווייט נפגע משמעותית ממתקפת הכתבמים והטילים האיראנית במפרץ הלילה, כך דיווחה סוכנות הידיעות הממלכתית של קווייט. מספר אנשים נפצעו ונמל התעופה הפסיק את פעולתו לעת עתה. דובר הוועדה לביטחון לאומי ומדיניות חוץ של הפרלמנט באיראן, אברהים רזאי, כתב ברשומה כי האמריקנים הראו שמבינים את שפת הטילים יותר טוב מדיפלומטיה. זאת אחרי חילופי האש בין ארצות הברית לאיראן בעקבות התקיפה האמריקנית אמש במצר הורמוז.
2: בלבנון מדווחים בשעה האחרונה על גל תקיפות של צה"ל. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסר שדובר צה"ל בערבית פרסם אזהרת פינוי לתושבי מספר כפרים באזור צידון וצור. כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי מוסיף שהסבב הרביעי של שיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון יימשך בוושינגטון היום. אמש בסיום יום השיחות הראשון אמר שגריר ארצות הברית בבירות מישל עיסה כי הוא אופטימי וכי המסע ומתן מתקדם בצורה טובה. מקור לבנוני מסר לרשת אל ג'זירה כי ארצות הברית מתאמצת להביא להסכמה על הפסקת אש כוללת בין לבנון וישראל עד תום סבב השיחות הנוכחי. יושב ראש ישראל ביתנו ליברמן במסר לראשי האופוזיציה, מי שבונה אחרי הבחירות על קואליציה עם החרדים, מוותר מראש על חוק הגיוס. אני לא אהיה שם. הוא שוחח עם יניר קוזין וספי עובדיה בגלי צה"ל.
4: מטריד מאוד שחבריי לאופוזיציה אומרים, לא, אפשר לתת 4,500 פטורים, אחד לא יהיה. מי שבונה על הקואליציה עם דרי ועם גפני ועם גולדקנופ, הוא מראש מוותר על חוק גיוס לכולם, הוא מוותר על לימודי ליבה, הוא מוותר על תחבורה ציבורית בשבת, מכיוון שאנחנו נמצאים בצומת כל כך קריטית. אני לא אהיה שם.
2: וברגע המשבר סביב חוק הפטור מגיוס וניסיונות הקואליציה לקדם מהלכים שירצו את הסיעות החרדיות, ועדת הכספים דנה בשעה זו בהצעת חוק המעונות, ועל פי הזכאות לסבסוד מעונות יום תקבע על בסיס מצבה התעסוקתי של האם בלבד, על מנת לצמצם את השלכות אי הסדרת גיוס החרדים ובעיית מעמדם המשפטי של אברכים שלא קיבלו פטור משירות. במהלך הדיון אמר נציג אגף התקציבים במשרד האוצר רום בר-אב, קידום החוק יפגע גם בעידוד השירות וגם ביציאה לעבודה של חרדים.
5: אנחנו רואים שיש עלייה מאוד מאוד משמעותית בקצב הגיוס של גברים חרדים לצה"ל. ההצעה היא מנוגדת לכל רציונל כלכלי שמתקיים במבחן התמיכה של סבסוד מעונות היום. יש לנו חשש מאוד מאוד משמעותי שהחזרת ההטבה צפויה לפגוע באותו מערך תמריצים ולהחזיר את הגלגל לאחור.
2: מדבריו הביא הכתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי. הבחירות החשאיות למבקר המדינה יחלו בעוד כשעה בכנסת. בין המועמדים, עורך דינו, המועמד של ראש הממשלה מיכאל רבלו, ושופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון. מזג האוויר, עוד עלייה בטמפרטורות, באילת עד 40 מעלות, במישור החוף 28 עם לחות נמוכה יחסית, ובצפון 29. אלה החדשות שעורך רועי ולד.

0: החדשה בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי. גלגלת, עם החיילים והחיילות.
1: מוזיקה.
0: זה גלגלת.
2: קולות החיילים. נוגה שחר. עושה לי את השירות.

קולות החיילים, כמה התגעגעתי, 10:04, מה נשמע, מה העניינים, בוקר יום רביעי, ככה שמועות מספרות, אני לגמרי איבדתי ספירה, באמת לא הייתי פה תקופה, אבל איזה כיף לחזור לתוכנית הכי ירוקה ברדיו, מה נגיד, התוכנית שכל כולה הצדעה וערמות ברמות, ובאמת הערכה ענקית בעיקר לחיילים, האדירים והאדירות, שבזכותם אנחנו כאן, אין מה להגיד. והפעם אנחנו עם הבחירות של יחידה מסווגת במשרד הביטחון, אז לא נדע עליהם הרבה. אנשים היסטוריים, אבל חשוב להם להגיד לכם שכל שיר שתשמעו נבחר, מה זה בקפידה? אז תפתחו אוזניים, תקשיבו טוב טוב. נגיד תודה רבה קודם כל להם על השירות ועל השירים, וגם לצוות היקר שלנו, לטייל אתר, שעורכת את הבחירות שלהם, ולבני כבודי ש... עורך את דיווחי התנועה, לדניאל שבתאי על הסאונד, לגל אקלום בהפקה, עידול אלנה המפיק של קולות החיילים, לי קוראים נוגה שחר, תודה גדולה לאדר מרק שעשתה לכם את הבוקר. ואנחנו מתחילים בלטיני עם הולה סניוריטה. יש מריה בקהל?

0: היינו עם מריה, עכשיו קיצרנו למיה. ונשארנו בווייב הלטיני הזה, ואנחנו גם נמשיך איתו ונלך איתו, כי הוא מרים ועושה לנו כיף ועושה מצב רוח. והאמת שזה גם הייתה באמת המטרה של היחידה המסווגת שלנו ממשרד הביטחון, שכתבו לנו שהמטרה שלהם בעצם בבחירת השירים היא לגרום לכם לחייך ולעשות לכם מצב רוח. אז הם גם שומרים עלינו ועושים שירות משמעותי וגם חושבים עליכם. תאמינו לי, אנשים באמת, אנשי אשכולות מאוד אפשר לבקש. אז נמשיך ונחזור בעצם עשור אחורה, חברים, ל-2016, הזוהרת והבלתי נשכחת. די-ג'יי אונלי, עמרי סבח, טליסמן, עד המדבר, זוכרים את זה? יאללה, הזנה טובה, חברים, תגבירו.
1: למרות שהיא עדיין

אני חייבת להגיד שזאת פעם ראשונה ששמתי לב לאופרה הזאת, על האלפים, אלפים. בדיוק מה שאנחנו שומעים עכשיו ברקע, סופר מגניב. והייתי באלפים ממש עכשיו, חזרתי מהאלפים, ממליצה, כל מי שרוצה להתקרטס ככה לאיזה שבוע להתפנן, זה באמת נופים שלא רואים. והאמת שגם קיבלנו תגובה ממש חמודה על השיר הקודם, עד המדבר, זוכרים שהיינו ב-2016? אז מישהו כתב, רק אני חשבתי שזה גם עד המדבר כל חיי, שזה מעולה. בשבילה, גם עד המדבר. אף פעם לא נשבר. זהו, זה תגובה פרייסלס, הייתי חייבת לספר. עכשיו 10:19 דקות, אתם על קולות החיילים והחיילות בגלגלת. קצת דיווחים מהכבישים, בבקשה. אז כרגע כביש 6 לדרום, עמוס מאוד, ממנהרות נילי עד מחלף בק, כביש 67, עמוס ממחלף מחלף בת שלמה עד מחלף זיכרון, 65 עמוץ מצומת ערה עד מחלף משמר הגבול, בכביש 4 לצפון יש עומס תנועה מגן רבי עד גבעת שמואל, באיילון צפון עמוס ממבוא איילון עד השלום, ואיילון דרום עמוס מקקל עד השלום. לא מעט עומסים בכבישים כאלה, שהחברים שמרו על עצמכם בכל דרך, ואמינם יעזור גם לשמור על המצב רוח. קלאסיקה.

0: מישהו פספס את הקאמבק המטורף של השיר הזה, Beauty and a Beat, ג'סטין ביבר, ניקי מינאז', מקום ראשון בכל המצעדים בערך נראה לי, בעקבות ההופעה של ג'סטין ביבר בקואצ'לה, אפקט הקואצ'לה נהיה כאן עם השיר הזה. זה נורא מגניב ששירים שכזה מוצאים את דרכם לליינאפ של הופעה, יוצאים מההופעה והופכים להיות טרנד בטיק טוק, ומזכירים לנו כמה אנחנו מתגעגעים אליהם. וגם ספציפית השיר הזה הוא כל כך מרים וכל כך מגניב, שנראה לי זה שיר טוב להחזיר ככה, לשלוף מן האוב, מה שנקרא. 10:28, אתם על קולות החיילים והחיילות בגלגלץ. עכשיו, זמן לכמה דיווחים מהכבישים?
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. אז הוא בזהירות. להצטרפות כוכבית 2222, ופנו לסוכני הביטוח.
0: ובכן, כביש 6 לדרום עמוס מאוד ממנהרות ניל יד מחלף בקה, וכביש 65 עמוס מצומת ערה עד מחלף משמר הגבול. עד כאן דיווחינו לכרגע. אם אתם רוצים להוסיף על הדיווחים, אנחנו זמינים כמובן 052-90-2002 וואטסאפ, 1-800-891-8 טלפון, וכמובן אם אתם כותבים לנו הודעה אז לא תוך כדי הנהיגה, אפשר לתת את הטלפון למי שממנכם, מי שמאחוריכם, מי שמכל הכיוונים, או פשוט לעצור בצד, לשגר לנו דיווח, לכתוב לנו איזה תגובה ולחזור לעניינים. הכי הכי חשוב כמובן שתהיו בטוחים על הכביש. אנחנו יוצאים לכמה הודעות קצרצרות ומיד חוזרים עם המנון של השנים האחרונות, צריך להגיד.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. אז היו זהירים, להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח. גלגלץ.
2: אני לא מאמינה שיש לי בחמישי שיעור של 4 שעות עד 11 בלילה עם רבית פלוטניק, אבת ארבעני ואביו פלחסור.
3: גלגלץ בשידור מיוחד מיום הסטודנט באוניברסיטת תל אביב. גוני כהן ורועי שריקי עם ההופעות החיות של מועדון הקצב של אביו פלחסור, אבת ארבעני ורבית פלוטניק.
4: אז אל תדליקה אתם!
3: גלגלץ מיום הסטודנט, מחר מ-7 ועד 11 בלילה.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
9: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים.

0: לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
1: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית. אתם מוזמנים למפגש פתוח בזום ב-11 ביוני. HIT, מכון טכנולוגי חולון.
2: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב-5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
3: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.

טוב, ג'יילו ופיטבול לגמרי עשו לנו מסיבה כאן באולפן, אני מקווה שזה עבר גם אליכם מכל מקום שאתם מאזינים לנו עם On The Floor, ואם איכשהו פספסתם אז אנחנו ממשיכים את המסיבה, אבל חוזרים הביתה לישראל, מה קרה? זהבה בן שטה ביחד עם היעלומים. תגבירו, תגבירו.

אנחנו שנייה עושים הפסקונת לטובת כמה דיווחים מהכבישים. אז כרגע כביש 6 לדרום עמוס מאוד, ממנהרות נילי עד מחלף בק, כביש 65 עמוס מלפני עירון עד מחלף משמר הגבול, בכביש 4 לצפון עמוס שם מגן רווה עד גבעת שמואל, ובאיילון צפון יש עומס תנועה מחולון עד השלום. מזכירים לכם כמובן לספר לנו אם יש לכם מה לספר לנו מהכבישים, אנחנו תמיד תמיד זמינים 052-90-2002 וואטסאפ, 1-800-891-8 טלפון, וחוץ מזה שמרו על עצמכם, סו להצו בזהירות, סו בסבלנות, שזה הכי הכי חשוב, וסעו בכיף ובחיוך ובאנרגיות. היחידה המסווגת ממשרד הביטחון על זה, והם לגמרי על זה למעשה. אז עכשיו אייל גולן יזכיר לנו נשכחות.

טוב, עכשיו אנחנו קצת משנים אווירה, בואו נתרגש קצת. יש דיבורים עכשיו על The Voice, והשיר הזה ממש מזכיר לי את The Voice של פעם, כי הוא יצא בדיוק בתקופה. שלומי שבת, יש לך.

אני חייבת להגיד שהשעה האחרונה הייתה ממש בסימן של חזרה כזה, פחות או יותר עשור אחורה, אולי קצת יותר, אולי קצת פחות, אבל זאת הייתה אווירה ללא ספק. ו-Love You Like a Love Song Baby של סלינה גומז האדירה, כמובן ממשיך את הקו הזה, ובעצם כבר מביא אותנו לסוף השעה הראשונה שלנו ביחד. כאן בקולות החיילים והחיילות בגלגלץ, עם הבחירות הנהדרות של היחידה המסווגת במשרד הביטחון, אנחנו מסיימים את השעה עם שיר חדש ומאוד מרגש שכתב והלחין וגם נשמע בקולו סמל ראשון הניר שפירא זיכרונו לברכה, שיתוף פעולה עם יהודית רביץ שהוא נורא נורא אהב והריץ, גם כזה הוא עשה לה קאבר לאחד השירים, לא נגיד הלהיטים הגדולים, לתאר לך, שזה שיר שהוא כזה יותר בסמטאות, שצריך ממש לאהוב את האומן כדי פתאום לגלות אותו, והנה היא גילתה אותו כמובן בנסיבות כל כך כואבות, אבל יצא שילוב קולות על זמני שבעיקר מעביר הרבה געגוע ליוצר שהוא כל כך חסר, לפחות אנחנו מכירים אותו גם אם בדיעבד.

0: עוד מיצוק, איך תואר מתאר את זה, שקיעה כמו זהב יצוק. אז בוא ניסע מכאן, בואי וניסע מכאן, כנס לרכב
1: גלגלץ בחסות סוזוקי המציגה את איוויטרה החשמלית החדשה במחיר השקה החל ב-154,990 שקלים סוזוקי מבית מכשירי תנועה כוכבי 9955
2: שלום, כאן אור מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי לכן יש לי בקשה בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים שימרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
3: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. חמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
4: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה. פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
5: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
8: גלי צה"ל מירושלים השעה 11, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. כלי טייס ישראלי תקף לפני זמן קצר מכונית באזור חלדה, 3 קילומטרים דרומית משדה התעופה של בירות, כך דווח בלבנון. כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי מוסיף שבוושינגטון התחדשו היום אחרי הצהריים שיחות הסבב הרביעי בין ישראל ללבנון. על פי דיווחים מבירות, בתוך החדר יש אומנם אווירה בונה, אבל השיחות נתקלות בקשיים. דרישת לבנון להפסקת אש מוחלטת זוכה לסירוב ישראלי. הצוות הישראלי, כך נמסר, מתנה את הפסקת האש בחבילת הסדרים ביטחוניים והקמת מנגנון מעקב הדוק אחר הנשק של חיזבאללה. לאחר חילופי האש בין ארצות הברית לאיראן הלילה, נמל התעופה בקווייט נפגע במתקפת טילים וכטב"מים איראנית, דווח על מספר נפגעים. עם הפרטים, כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי.
9: נמל התעופה הבינלאומי בקווייט נפגע משמעותית ממתקפת הכתב"מים והטילים האיראנית במפרץ הלילה, כך דיווחה סוכנות הידיעות הממלכתית של קווייט. מספר אנשים נפצעו ונמל התעופה הפסיק את פעולתו לעת עתה. דובר הוועדה לביטחון לאומי ומדיניות חוץ של הפרלמנט באיראן, אברהים רזאי, כתב ברשומה כי האמריקנים הראו שמבינים את שפת הטילים יותר טוב מדיפלומטיה. זאת אחרי חילופי האש בין ארצות הברית לאיראן בעקבות התקיפה האמריקנית אמש במצר הורמוז.
8: בכנסת נפתחות בשעה זו בחירות החשאיות למבקר המדינה, המועמדים, עורך דינו ומועמדו של ראש הממשלה מיכאל רבלו ושופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון שנתמך על ידי האופוזיציה, מדווח כתבנו הפוליטי שחר גליק.
10: בשעה זו נפתחת מליאת הכנסת ומתחיל הליך בחירת מבקר המדינה. הבחירות הן בין עורך דינו של נתניהו מיכאל רבלו לבין שופט העליון בדימוס יוסף אלרון. באופוזיציה תומכים באלרון, בקואליציה ברבלו, אבל הבחירות חשאיות ומתקיימות מאחורי הפרגוד. גם חלקים במפלגות החרדיות וגם חלקים בליכוד מתכננים למרוד בהחלטת הקואליציה ולתמוך באלרון. התוצאה הסופית סביב השעה 3 בצהריים.
8: ברגע המשבר סביב חוק הפטור מגיוס וניסיונות הקואליציה לקדם מהלכים שירצו את הסיעות החרדיות, ועדת הכספים דנה בשעה זו בהצעת חוק המעונות שעל פי הזכאות לסבסוד מעונות יום תיקבע על בסיס מצבה התעסוקתי של האם בלבד, על מנת לצמצם את השלכות אי הסדרת גיוס החרדים ובעיית מעמדם המשפטי של אברכים שלא קיבלו פטור משירות. במהלך הדיון אמר נציג אגף התקציבים באוצר רום ברעב, קידום החוק יפגע גם בעידוד השירות וגם ביציאה לעבודה של חרדים.
11: אנחנו רואים שיש עלייה מאוד מאוד משמעותית בקצב הגיוס של גברים חרדים לצהל. ההצעה היא מנוגדת לכל רציונל כלכלי שמתקמם במבחן התמיכה של סיבסוד מנות היום. יש לנו חשש מאוד מאוד משמעותי שהחזרת ההטבה צפויה לפגוע באותו מערך תמריצים ולהחזיר את הגלגל לאחור.
8: מדבריו הביאה כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי. כתובות נאצה הותרו הבוקר ליד משרדי חדשות 12, והם איומים על אנשי התקשורת גיא פלג, רביב דרוקר ואמנון אברמוביץ'. בכתובת נוספת שהותרה רוסס איום על הפצרית לשעבר יפעת תומר ירושלמי, המשטרה פתחה בחקירה. מזג האוויר, עוד עלייה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך רועי ולד.
12: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
13: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
14: מוזיקה, זה גלגלת.
15: קולות החיילים, נוגה שחר, עושה לי את השירות.

את החיילים והחיילות בגלגלץ, חזרנו עכשיו 11 ועוד 4 דקות, יום רביעי של השבוע, אנחנו כבר בחצי הדרך לתוך הבחירות הבאמת נהדרות וסופר מרימות כמובטח לנו של היחידה המסווגת במשאבי אנוש של משרד הביטחון. חברים יקרים, תודה שמה זה הרמתם לנו את השעה הקודמת ומה זה תרימו לנו את השעה הבאה. אני לא רוצה לספיילר יותר מדי, אבל איזי, אידובי וצוקי, מרגלי צנעני, נסרין ועוד ועוד ועוד, stay tuned. נגיד תודה רבה קודם כל לכם חברים על הבחירות המושלמות שלכם, ולטייל אתר שערכה וסדרה את הבחירות שלכם ככה יפה יפה, ולבני כבודי עורך הדיווח התנועה, לנועה ברון שמפיקה כאן באולפן, לידול אלנה המפיק של קולות החיילים, מיכל דביר הטכנאית שלנו להיום, אני נוגה שחר, עכשיו דיוויד גטה ובייבי רקסה, זוכרים? I'm good, I'm blue, מבלבל העסק.

0: מרגו לבוקר טוב יותר. אז מה, השיר שהחיים שלי מתחלקים ללפני ששמעתי אותו עכשיו ואחרי ששמעתי אותו עכשיו, ואני לא היחידה באירוע, גם פה באולפן כולם רקדו ונהנו, אבל גם כתבתם לנו, לבנת כתבה לנו איזה שיר כיף, תודה לבנת, תודה עלייך. אתי כתבה לנו שהיא רוקדת במשרד, חברים, לזה התכוון המשורר, בסדר? בשביל זה אנחנו כאן, אז איזה כיף אתי, ואני מקווה שיש עוד הרבה רוקדים ורוקדות במשרד, ואם לא עשיתם את זה עד כה, אז אנחנו מה שנקרא משווים ומעלים עם נסרין קדרי. רום, אתה זוכר איך הכל התחיל?
1: איך הכל התחיל?

Please don't stop the music, מרגיש לי כמו פשע עכשיו לתת דיווחי תנועה ולעצור רגע את הרצף היפה. אבל יש דברים שמה שנקרא צריך לעשות את מה שצריך לעשות, ועל כן כביש 6 לדרום עמוס מאוד ממנהרות ניל יד מחלף בקה, כביש 65 עמוס מלפני עירון עד צומת מנשה, וזהו זה מהכבישים, מהדרכים. אם אתם רוצים להוסיף על הדיווחים שלנו, אז 052-90-2002 וואטסאפ 1-800-891-8 טלפון, כל האופציות פתוחות בפניכם. ועכשיו שיר, אני חייבת להגיד שיש פה מוטיב חוזר של שמות בתוכנית הזאת, היה לנו מיה, היה לנו מריה, ועכשיו שיר לשירה. אני זוכרת שכאילו השירות, כשהייתי קטנה, מה זה התרגשו? כאילו שיש שיר כזה עליהן?

אני מסתרת להפריע לאיזי, אבל כרגע פקוד העורף מעדכן על חדירת כלי טיס עוין בקריית שמונה ובמנרה שבקו העימות. אז חברים, אם אתם שם, קודם כל חיבוק ענק, כנסו למרחבים המוגנים, שמרו על עצמכם, זה דבר ראשון. אז כרגע צבע אדום בקריית שמונה, מרגליות ומנרה. עכשיו.

0: גגלייב.
1: הייתי באולפן.
2: שאינך שוב.
1: אגם בוחבוט, חיימי.
3: חיים שלי.
1: עודיה.
3: שלום.
1: ממי. אביב גפן כאן באולפן.
2: נכון.
1: כבוד גדול.
4: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים.
1: אבקה.

0: יופי.
1: והשבוע, ישי ריבו.
2: זוכר רצוף אהבה, רצוף אהבה.
1: היום באחת וחצי, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
3: ברוך הבא לאבחון הנמרולוגי שלך, שייתן לך כיוון ללימודים וקריירה. לפי תאריך השחרור, 10 במאי 2025, אני קלטת שאתה משוחרר.
4: משוחררים ומשוחררות, מתלבטים מה ללמוד, במה לעבוד, הכירו את אבחונט, מערכת חדשה להכוונה מקוונת מהבית, חינם, חפשו באת

0: לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
1: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
2: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי. תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
3: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 5 ביוני, יום פתוח, הנדסאים אריאל.
4: מוזיקה, זה גלגלת.
5: קולות החיילים, נוגה שחר.

0: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
1: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
0: ההרשמה בעיצומה.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
5: מה קורה ב-12 ביוני?
6: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים ב-8 השנים האחרונות.
5: מתי?
6: יום שישי, 12 ביוני.

ברייקינג מי, אני חייבת לספר, חברים שקיבלנו, באמת מבול של הודעות על השירים, על הטעם של היחידה המסווגת במשרד הביטחון. אז זה הזמן להגיד שוב תודה ענקית, אדירה, לכל החברים שלנו שבחרו לנו את השירים והשתלטו לנו על הפלייליסט. מה שנקרא, תבואו כל יום. כתבתם לנו שרות שעובדת מהבית, כיף לה, ואנחנו מרימים לה, ונוי שתקועה בפקק נוראי, מתנחמת עם השירים הטובים. אז באמת, בשביל זה אנחנו כאן. ושירי כתבה לנו שהיא אחרי לילה ללא שינה, והייתה בטוחה שהיא תירדם בנהיגה. ואנחנו מה שנקרא בוסט של ערנות. אז זה גם מעבר לזה שזה כיף ומשמח, זה גם חשוב שתצליחי ככה לשמור על ערנות ועל ריכוז בנהיגה, אז כיף שאנחנו עוזרים לך עם זה. אני מאוד מזדהה עם הלילה ללא שינה, וזה לגמרי מרים גם כאן את האולפן, ונמשיך להרים. זוכרים את השיר הזה של אריאנה? בזד.

טוב, אריאנה גרנדה מבשרת רק טובות. כרגע פיקוד העורף מעדכן על סיום האירוע במנרה, מרגליות וקריית שמונה. אפשר לצאת בזהירות מהמרחבים המוגנים. וזהו, אז אנחנו כמובן נמשיך לעדכן בכל מה שצריך.

חיכיתי לך, רינת בר, אנחנו חיכינו לך. וואו, לאן עוד נגיע בשעתיים האלה של קולות החיילים והחיילות בגלגלץ? עכשיו 11:43, וטוב שאתם איתנו. אנחנו עוצרים לשנייה לספר לכם מה המצב בכבישים. אם אתם מקשיבים לנו משם, אז שתדעו שכביש 6 לדרום עמוס מאוד ממנהרות נילי, עד מחלף בקה, וכביש 65 עמוס מלפני עירון, הצומת מנשה. ועכשיו אנחנו נוסעים לנו לריו עם עומר אדם ואלבום החדש שלו, שבו הוא עושה טיול מוזיקלי מפואר בין כל מיני סגנונות, ומגיע אפילו עד ברזיל.

Just the two of us. לא צריך יותר מזה בתכלס. שבע דקות לפני 12 בצהריים ובזאת אנחנו מסיימים, חותמים רשמית את רצף השירים שבאמת שבר כל סי בשעתיים האחרונות, והתגובות ממשיכות לזרום שזה הכי מרגש בעולם. איזה כיף שאהבתם, וכל התודות וכל הקרדיט ליחידה המסווגת ממשאבי אנו של משרד הביטחון, האלופים והאלופות שגם שומרים עלינו ועושים באמת חיל, וגם יש להם טעם מוזיקלי משובח, אז הם בעצם האנשים המושלמים. כך יצא. נגיד לכם חברים תודה ענקית, ותודה לצוות היקר שלנו, לתאל אתר שערכה את הבחירות שלכם, ולבני כבודי שעורך את דיווחי התנועה, לנועה ברון המפיקה שלנו באולפן, לידול עלינה המפיק של קולות החיילים בכלל, ולמיכל דביר הטכנאית שלנו. אני הייתי נוגה שחר, שמחתי מאוד להיות כאן, תכף תהיה כאן דלית רצ'סטר ותעשה לכם את הצהריים, ועד אז אנחנו עם שיר שהוא קלוז'ר מרגש, פרט גוש מתוך האלבום החדש שלה, כבר לא כל כך חדש, יצא בפברואר 2026, אבל ככה ממשיך לעורר עדים, שיר שבו כזה היא מסתכלת אחורה על הקריירה שלה ועל כל מיני צמתים וסוגרת מעגל, וזה נקרא סוף סוף אושר. אז איזה כיף שככה המעגל הזה נסגר, וככה אנחנו גם מסיימים את השעתיים שלנו עם חיוך.

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
1: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית. אתם מוזמנים למפגש פתוח בזום ב-11 ביוני. HIT, מכון טכנולוגי חולון.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: מילואים ניקים אלופים.
6: כאן גיא יוחמן.
5: לפני רגע, קצין חיוך ראשי. אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים. ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
7: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים במחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
8: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
11: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
12: גלי צה"ל מירושלים, השעה 12, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. לוחמי ההגנה האווירית ירתו לפני זמן קצר מטרה אווירית חשודה ששוגרה מלבנון וחצתה לשטח ישראל. התראות הופעלו בקריית שמונה ומנרה בעקבות חשש לנפילת שברי ירות. מוקדם יותר, כלי טיס ישראלי תקף מכונית באזור חלדה, 3 קילומטרים דרומית משדה התעופה של בירות, כך דווח בלבנון. לאחר חילופי האש בין ארצות הברית לאיראן הלילה, נמל התעופה בקווייט נפגע במתקפת טילים וכתב"מים איראנית. באיראן מאשימים, בקווייט אפשרו את התוקפנות האמריקנית. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ גלילמור.
13: אנחנו מגנים את התקיפות האמריקניות הלילה באי קשן בשטחנו, כך נמסר ממשרד החוץ בטהרן לפני זמן קצר. בהודעה התייחסו גם לתקיפות האיראניות בנמל התעופה הבינלאומי בקווייט ובשטח בחריין וכתבו, לבחריין ולקווייט יש אחריות ישירה לתקיפות האמריקניות, בכך שאפשרו את התוקפנות האמריקנית בשטחנו. זה הדבר שלבסוף הוביל לפגיעות בשטח מדינות המפרץ. לאיראן הזכות להגן על עצמה. הודעה זו מגיעה לאחר שדובר ועדת ביטחון לאומי וחוץ של הפרלמנט האיראני, איברהים רזאי, כתב ברשומה שההתפתחויות הלילה מוכיחות כי האמריקנים מבינים את שפת הטילים טוב יותר מאשר את שפת הדיפלומטיה, כך לדבריו.
12: הבחירות החשאיות למבקר המדינה מתקיימות בשעה זו בכנסת. המועמדים, עורך דינו והמועמד של ראש הממשלה מיכאל רבלו ושופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון שנתמך על ידי האופוזיציה, מדווח כתבנו הפוליטי שחר גליק.
14: חברי הכנסת נכנסים בשעה זו בזה אחר זה אל מאחורי הפרגוד במליאת הכנסת כדי להצביע על זהותו של מבקר המדינה הבא. ראש הממשלה נתניהו עומד בכניסה למליאה ומשכנע את כל חברי הקואליציה שלא לחרוג מהשורה ולתמוך במועמד שלו, עורך הדין מיכאל רבלו. מנגד, ביהדות התורה יש חופש הצבעה וחלק מחברי הכנסת עשויים לתמוך באלרון, מועמד האופוזיציה. תוצאות ההצבעה החשאית צפויות סביב השעה 2.
12: התחתו של ראש חטיבת המבצעים, תת-אלוף ישראל שומר. 3 מהתפקידים החשובים ביותר בחטיבת המבצעים לא מאוישים בידי דמות קבועה, ובשלושתם נמצאים ממלאי מקום. פרסם כתבנו הצבאי דורון קדוש.
15: 3 התפקידים הבכירים ביותר בחטיבת המבצעים של צה"ל לא מאוישים כרגע בקביעות לאחר פרישתו של ראש החטיבה תת-אלוף ישראל שומר. במקומו של ראש החטיבה מוצב ממלא מקום בדרגת אלוף משנה. גם ראש מחלקת המבצעים הוא תפקיד שמאויש כעת בידי ממלא מקום זמני במילואים. וגם את מקומו של ראש מחלקת התכנון המבצעי, מאייש ממלא מקום בדרגת סגן אלוף. הרמטכ"ל זמיר טרם החליט על מינוי מחליפי קבע לתפקידים השונים.
12: כתבות נעצה אותרו הבוקר ליד משרדי חדשות 12, ובהם איומים על אנשי התקשורת גיא פלג, רביב דרוקר ואמנון אברמוביץ'. בכתובת נוספת שהותרה רוסס איום על הפצרית לשעבר יפעת תומר ירושלמי. כתבנו טוביה יגלניק מוסיף שהמשטרה פתחה בחקירה. הדולר מזנק היום מול השקל, וזאת לאחר שנגיד בנק ישראל רמז אתמול כי תתאפשר הורדת ריבית מהירה יותר. המטבע האמריקני עולה ב1.7% ונסחר תמורת 2.87 שקלים. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מוסיף כי בבורסה בתל אביב נרשמות ירידות של כ1% במדדים המובילים. מזג האוויר, עוד עלייה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות איילה אייט, דניאל פרמר שושני, צביקה אליהו ומוטי זדה.
6: בחסות אומודה וג'קור, המציעים לחברי מועדון השמורת הנחות במיוחד בשבילכם. עד 17 ביוני, לפרטים כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר השמורת.
9: מוזיקה זה גלגלת.
16: דלית רג'סטר, עושה לי את הצהריים.

דודו טסה, בית ביפו. זה החדש שלו המושלם. אפרופו דודו טסה, אתמול, סוג של היסטוריה, כן. הופיעה באצטדיון של של שכונת התקווה, באצטדיון, אצטדיון. גם פעם ראשונה שלי שם בגדול, זה לא פעם ראשונה שלו שם, פעם ראשונה שהוא מופיע שם בהחלט, חוזר לשכונה שבה הוא גדל, זה היה מרגש ויפה, ופוליקרה היה שם, וטונה היה שם, ודודוטסה היה שם גם מן הסתם. טוב, יאללה, בואו נפתח את התוכנית של היום, צהריים, יום רביעי, גלגלץ, גלגלייב, היום, מי שהריבו מגיע לכאן, זה יקרה בשעה הבאה, תשארו איתנו, יהיה מהמם, יהיה יפה. כאן באולפן או הברון מפיקה, יונתן גטני הטכנאי, אני דלית רצ'סטר. זה אחד השם הכי טובים בעולם בערך. בסירייה בטוח, אולי בחמישי אפילו.

יובל גולד. היה נחמד. 19 אחרי 12 בכבישים, כביש 6 לדרום עמוס מאוד מאירון ועד מחלף בקה, כביש החוף לדרום, עמוס מכיוון מחלף קיסריה ועד מחלף חבצלת. אוקיי, ועכשיו, איזה שיר יפה. The winner takes it all.

0: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
1: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
0: ההרשמה בעיצומה.
2: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית. אתם מוזמנים למפגש פתוח בזום ב-11 ביוני. HIT, מכון טכנולוגי חולון.
3: פינית את הלוץ שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
4: אני לא מאמינה שיש לי בחמישי שיעור של 4 שעות עד 11 בלילה. עם רבית פלוטניק, אבת ארבני ואביו פנחסוב.
5: גלגלץ בשידור מיוחד מיום הסטודנט באוניברסיטת תל אביב. גוני כהן ורועי שריקי עם ההופעות החיות של מועדון הקצב של אביו פנחסוב, אביתר בנאי ורביד פלוטניק.
6: אז אל תדליקנתי!
5: גלגלץ מיום הסטודנט, מחר מ-7 ועד 11 בלילה.
7: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי? תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
8: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 5 ביוני, יום פתוח, הנדסאים אריאל.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
10: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
9: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
10: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: מוזיקה זה גלגלץ.
13: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

0: יותר.
1: נהיה בסדר, ספיר סבן, מי ששר שם בסוף זה גם אושר כהן, מסמן השיר הזה יצא, וגם שגם כתב את השירה, מדהים הזה, כמו הרבה שירים מדהימים שכתב. גם לעצמו וגם לאחרים כתב, כן. אז כאן עכשיו 21 דקות לאחת בכבישים, כביש 6 לדרום עמוס מאוד מאירון ועד מחלף בקה, כביש החוף לדרום עמוס מכיוון מחלף קיסר ועד מחלף חבצלת, ועכשיו, אפרופו שירים מדהימים שנכתבו, וואי וואי, שיר הזה לא כל יום שודר בגלגלץ. אפילו לא כל שבוע, אפילו לא כל חודש, בואו נהיה חני איתכם. זמרת הזאת היא זמרת אחת האהובות, היוצרות, הזמרות בעולם, אולי הכי אהובה היום, אולי תופעה הכי מטורפת, טיילור סוויפט, כמובן אני מדברת עליה. השיר הזה נקרא All Too Well, השיר הזה במקור כזה הוא דלף, הוא בהתחלה השיר של 10 דקות, 10 דקות שיר על מערכת יחסים שהייתה לה, שהייתה לא מתחת יחסים, הייתה איזה סיטואנשן שיפ של 3 חודשים, שלפי השמות על ג'ק ג'ילנול, שאיתו יצא, שהייתה מאוד מאוד צעירה, הייתה בת 21, היא תאהבה בו קשות, קשות, קשות, כמה היא תאהבה, שבר לה את הלב אחרי כמה, ממש חודשיים, 3, כתבה על זה שיר של 10 דקות, המסקנה אגב, ש... את יכולה להתאפסס, אתם יכולים להתאפסס על כל מערכת יחסים שהייתה לכם, אם טיילור סוויפט כתבה שיר של 10 דקות, על משהו שנמשך בקושי 3 חודשים. יצא מזה בעיני הרבה סוויפטיות מאסטרפיסט, וגם לא בעיני סוויפטיות, בעיני אנשים שפשוט יכולים להעריך כתיבה טובה ומוזיקה טובה וגם שברון לב. השיר הזה נקרא All Too Well, אנחנו נשמע את הגרסה של 5 דקות, לא של 10.

אתר מיינר. להתעורר. שש דקות לאחת, אתם איתנו כאן בגלגלץ, בכבישים, כביש אש לדרום, עמוס מאוד מאירון ועד מחלף בקה, כביש החוף לדרום, עמוס מכיוון מחלף קיסר עד מחלף חבטלת, כולם נוסעים דרומה, נודדים דרומה. 1-800-891-8 זה המספר שלנו, להתכונים תזבונים, אתם רוצים את הזמן, להתקן אותנו, אפשר גם בוואטסאפ, כמובן לא בנהיגה, 052-90-2002, אנחנו... סוגרים את השעה הזאת, שעה בה חוזרים, וגם מי שערי בו כאן, באולפן, גלגלייב, היום רביעי, תתעוררו! עכשיו נוגע ארז.

0: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את אייפון ערך חדש בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד מרמלאי.
1: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
2: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
3: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנות.
4: גלגלי.
5: יסמין מועלם. שלום יסמין.
4: שלום דלי.
5: דודו טסה.
6: תודה רבה.
5: המלך. ליטו לדנו, ברוכה הבאה לאולפן.
4: ברוכה הנמצאת.
5: נילת. היי, כן, זאת את.
4: מה קורה?
7: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים. ביי ביי.

0: יופי. רביעי, 13:30, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
1: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
6: גלי צה"ל מירושלים, השעה אחת. שלום רב, באולפן רן יבנאי, עם מה שקורה עכשיו. לוחמי ההגנה האווירית ירתו הבוקר מטרה אווירית חשודה ששוגרה מלבנון וחצתה לשטח ישראל. התראות הופעלו בקריית שמונה ומנהרה בעקבות חשש לנפילת שברי עירות. מוקדם יותר, כלי טייס ישראלי תקף מכונית באזור חלדה, 3 קילומטרים דרומית משדה התעופה של בירות, כך דווח בלבנון. לאחר חילופי האש בין ארצות הברית לאיראן הלילה, נמל התעופה בקווייט נפגע במתקפת טילים וכתבאמים איראנית באיראן מאשימים. בקווייט אפשרו את התוקפנות האמריקנית. עם הפרטים, כתבת חדשות החוץ גלילמור.
7: אנחנו מגנים את התקיפות האמריקניות הלילה באי קשם בשטחנו, כך נמסר ממשרד החוץ בטהרן לפני זמן קצר. בהודעה התייחסו גם לתקיפות האיראניות בנמל התעופה הבינלאומי בקווייט ובשטח בחריין, וכתבו, לבחריין ולקווייט יש אחריות ישירה לתקיפות האמריקניות, בכך שאפשרו את התוקפנות האמריקנית בשטחנו. זה הדבר שלבסוף הוביל לפגיעות בשטח מדינות המפרץ. ואיראן הזכות להגן על עצמה. הודעה זו מגיעה לאחר שדובר ועדת ביטחון לאומי וחוץ של הפרלמנט האיראני, איברהים רזאי, כתב ברשומה שההתפתחויות הלילה מוכיחות כי האמריקנים מבינים את שפת הטילים טוב יותר מאשר את שפת הדיפלומטיה. כך לדבריו.
6: טיסת ישראל שתוכננה לטוס ללובליאנה, סלובניה, נאלצה לנחות בזאגרב, בירת קרואטיה, לאחר שהרשויות בסלובניה סרבו לאפשר למטוס הישראלי לנחות בשטחם, משום שהם מתנגדים למדיניות ולקו הפוליטי שמובילה ממשלת ישראל. אורי סירקיס, מנכ"ל ישראל מסר, מדובר בהפרה בוטה של הסכמי התעופה ושל ההסכמים של האיחוד האירופי, מעורבים בכך משרד החוץ, רשות שדות התעופה, אך לצערנו כל הניסיונות לבצע את הטיסה עלו בתוהו, ידיעה שמסרה כתבתנו נעמה מזור. הדחתו של יושב ראש חטיבת המבצעים, תת-אלוף ישראל שומר, 3 מהתפקידים החשובים ביותר בחטיבת המבצעים לא מאוישים בידי דמות קבועה, ובשלושתם נמצאים ממלאי מקום, פרסם כתבנו הצבאי דרון קדוש.
8: 3 התפקידים הבכירים ביותר בחטיבת המבצעים של צה"ל לא מאוישים כרגע בקביעות, לאחר פרישתו של ראש החטיבה תת-אלוף ישראל שומר. במקומו של ראש החטיבה מוצב ממלא מקום בדרגת אלוף משנה. גם ראש מחלקת המבצעים הוא תפקיד שמאויש כעת בידי ממלא מקום זמני במילואים, וגם את מקומו של ראש מחלקת התכנון המבצעי מאייש ממלא מקום בדרגת סגן אלוף. הרמטכ"ל זמיר טרם החליט על מינוי מחליפי קבע לתפקידים השונים.
6: הדולר מזנק היום מול השקל אחרי שנגיד בנק ישראל רמז אתמול כי תתאפשר הורדת ריבית מהירה יותר. המטבע האמריקני עולה ב1.7% ונסחר תמורת 2.87 שקלים. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מוסיף כי בבורסה בתל אביב נרשמות ירידות של כ1% במדדים המובילים. מזג האוויר למחר, עוד עלייה בטמפרטורות, יעשה חם מרגיל ויבש. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
9: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
3: מוזיקה זה גלגלצ.
10: דלית רצ'סטר עושה לי את הדרך.

קריסטינה פרי עם ארמז, עם זרועות. זה יפה, תרגמים זה לזרועות של קריסטינה. אחלה שיר. 8 דקות אחרי אחת, איתנו כאן בגלגלצ, אנחנו פותחים את השעה הזאת. עוד מעט כאן באולפן הזה, שהראי בו בגלגלי, והרבה זמן לא התראינו. התראינו כמה פעמים, הוא היה כאן בגלגלי, כמה וכמה גלגלייבים מאוד יפים. גם זה יפה, אז תישארו איתנו עוד מעט. אבל עכשיו, שיר חדש של ססון שאולוב, נווה הדרים, מי שיודע, שכונה נדירה בראשון.

ג'ייק בג עם השיר המקסים והעצוב הזה. 19 דקות עכשיו אחרי אחת, הם איתנו כאן בגלגלץ. בכבישים יש לנו שני עדכונים, אותם עדכונים כמו קודם. כביש 6 לדרום עמוס מכיוון עירון ועד מחלף בקה. כביש תל אביב ירושלים עמוס מכיוון שער הגיא ועד מחלף הראל. 1-800-891-8 זה המספר שלנו באולפן, עדכונים ותזמונים. אפשר גם לכתוב לנו בוואטסאפ 052-90-2002. וכמובן, כמובן, כמובן שלא בנהיגה. עכשיו, אנחנו עם אלכס וורן, זה האומי אורדינרי, שהוא להיט ענק, אני לא ברור לי למה כל כך ענק, אבל ענק, שיר החדש שלו נקרא Fever Dream, ואחרי זה, איש הריבו כאן באולפן.

0: תכירו את הגיבור שלנו.
1: שבכל פעם שצריך,
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
4: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
3: הרשמה בעיצומה.
5: מילואים ניקים אלופים, כאן גיא אוכמן. לפני רגע קצין חיוך ראשי, אחרי קידום קצין עיסוק ראשי. עכשיו תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים, ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
6: הקיץ הזה יוצאים מהמסקים אל מחנה הקיץ של מסע ישראלי. 10 ימים של חברים עם ערכים, טיולים, בריכה וחוויות שלא שוכחים. ההרשמה נסגרת בימים הקרובים. לפרטים חייגו כוכבית 8092 או חפשו אותנו בגוגל. מסע ישראלי.
7: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
8: מה קורה ב-12 ביוני?
9: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים ב8 השנים האחרונות.
8: מתי?
9: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
10: מוזיקה זה גלגלת.
11: גלגליים, דלית רצ'סטר. עושה לי את הצהריים.
12: צהריים טובים, מאזינות, מאזינים. כאן איתי בגלגלייב. איזה אורח יש לי כאן. וואו, איש הריבו.
13: היי, מה קורה?
12: מה שלומך?
13: מעולה, הרבה זמן היינו פה באמת.
12: קודם כל, נכון, לא היית כאן לפני כמה, לפני, בוא נגיד זה ככה, זה
13: תקופה, כאילו קרו כמה מלחמות.
12: קרו כמה דברים, אבל היית כאן הרבה פעמים, אני אפילו זוכרת, אתה יודע, יש... יש הרבה, אני פה עוד ממש עכשיו כזה סוג של 20 שנה בגלגלץ. התוכנית הזאת היא לא 20 שנה, אבל נתקרב לזה גם. ויצא לי הזכות לראות באמת אומנים מגיעים, נמצאים במקום מסוים, למקום אחר כאילו מטורף. ובאמת אני זוכרת את הפעם הראשונה שבאת לגלגלייב, זה היה ממש לדעתי באלבום הבכורה שלך.
13: כן, עם תוכו רצוף.
12: נכון, תוכו רצוף אהבה. ואז אני זוכרת את איש הריבו שבא בתקופה של, מאז, של, של הלב שלי, של התקופה, באמת הפיק המטורף הזה, ולראות את, את הדרך המשוגעת הזאת. מאז גם מספקת להופיע במדיסון סקוויר גארדן, את הישראלי הראשון שהופיע שם בעצם. אחרי זה גם עומר הופיע שם, ואתה,
13: נכון, אתה כן,
12: הישראלי הראשון שם. אנחנו תכף נדבר על זה גם. מדיסון סקוויר גארדן, וואו, זה...
13: כן, ובאמת שאת אומרת את זה, זה באמת... כאילו זוכה לראות הרבה אומנים שעוברים את התהליך שלהם.
12: כן, לא יודעת אם הרבה, אבל יש, אתה יודע, אנחנו עדיין מדינה קטנה.
13: אם את 20 שנה, זה המון.
12: מדינה קטנה, כן, אנחנו מדינה קטנה, קשה להצריך פה, אתה יודע. אתה גם חזרת עכשיו על סטורית, זאת אומרת, כל החלונות עשית שהיית עכשיו בחו, נכון?
13: לא, עכשיו היינו כאילו, היה משהו שלפני...
12: אתה עדיין בג'טלג או לא?
13: לא, זה היה, זה כבר, לא, אני בסדר. היינו בהופעות בשיקגו, משהו שנדחה לנו...
12: כן.
13: האמת שבחרנו לדחות אותם, הרגשנו שאם אנחנו נוסעים, זה מתחיל לקרות פה, ולא רצינו להתעקע שם, כשזה כל העניין. אז עכשיו חזרנו ונסענו, והיו לנו שם שתי הופעות מקסימות, וממש היה כיף.
12: מהמם. עכשיו, תראה, אתה כאן באמת לכבוד השיר החדש שלך. הוא לא כזה חדש, הוא יצא לפני חודש כזה, חודשיים, משהו כזה. לא לחינם. מאז גם הספקת להשתתף בפרויקט, עוד מעט נהפוך לשיר שם הביצוע, השיר שנקרא אני שומע את קולכם, למילים של אהרון פרש, שזה שיר הראשון שיצא בפרויקט גם, זה שיר מדהים.
13: שגם הסיפור שלו באמת
12: מיוחד. אתה תספר אותו, מי שלא זוכר את הסיפור?
13: אני חושב שאהרון פרש כתב את זה עבור חבר, עבור אח של חבר שנפטר, ואיכשהו בסוף המילים האלה, ככה... התגלגלו אליו, והוא בעצם, החוויה גם נקודת מבט של השיר, שהוא בעצם כותב מהמקום של, של הנפטר, איכשהו חווה, איכשהו בעצם מחזק את המשפחה שנמצאת פה, ובעצם הוא קצת כתב את זה, כאילו, זה מטורף שכמה שנים אחרי זה, בעצם זה, זאת הייתה סוג של הצבא שלו עבור המשפחה והחברים ש... שיהיו חזקים.
12: איך הטקסט הגיע לך, איך זה נעשה?
13: זה הגיע באמת במסגרת הפרויקט, שלחו לי מייל, והשיר הזה תפס אותי.
12: כמה שירים שאתה צריך לבחור ביניהם?
13: מה זה?
12: כמה שירים שנראה לנו שזה יתאים לך, כמה שירים?
13: כן, כן, אז משהו במילים הללו, כאילו, שוב, בנקודת המבט הזאת ממש תפסה אותי, שהוא בעצם כותב מהמקום הזה של מי שלא נמצא כאן. וזה קרה, האמת, כאילו קיבלתי את זה כבר,

0: של מי שלא, שלא נמצא כאן. וזה קרה, האמת, כאילו קיבלתי את זה כבר בשנה לפני, לא הייתה לי את ההשראה להלחין, וזה חזר שוב, שלחו לי שוב את הטקסטים, וזה עוד פעם נתפסתי במשהו בשיר הזה, נגע בי מאוד, במילים, ונכנסנו לאולפן והלחנו, וזהו.
1: ויצא וואו, יצא. כן. אני זוכרת ששמעתי את זה, תמיד הצמרמורות בפרויקט הזה, אבל השיר הראשון שיצא, וזה אמרתי וואו, הרבה זמן
0: כן,
1: שמעתי שיר. כן, יש משהו
0: מאוד מיוחד שם.
1: כל כך פוגע. ואנחנו כאן בנסיבות אחרות, להשאיר לא לחינם, שיוצאת אותו ממש בפסח, נכון? יצא כן, ממש בפסח, כן. בשיא המלחמה.
0: נכון.
1: איזה מהם? במלחמה האחרונה. בשיא המלחמה, בשיא של איזו מלחמה. וזה מאוד מעניין, יש שם כאילו, הוא שיר קצת אחר, כאילו יש שם קצת היפופ, כאילו אפשר להגיד.
0: זה שיר שני שאני מוציא, שקצת השיר שנקרא נשמה לא מתה שיצא לפני, וזה את לא לחינם, שגם השירה שם היא קצת, נקרא לזה יותר, לא יודע אם ראפ, אבל יש יותר כאילו, נקרא לזה דיבור יותר צפוף, וגם טקסטואלית, נושאים קצת שונים. אז כן, זה נחמד, כאילו מוזיקלית לנסות דברים, ולעשות דברים קצת שונים.
1: כאילו נושאים, אתה מדבר שהשיר הזה הוא שיר יותר אולי חברתי?
0: יש בו איזה נקודה חברתית, גם השיר שיצא לפני גם היה בו איזה נקודה, שגם התייחסה לרשתות החברתיות וכו' בין היתר, והחיים שלנו כלפי זה. אבל האמת שדווקא עכשיו שאנחנו כזה, יוצא לנו יותר לשבת וליצור, אז זה לאו דווקא הכיוון של האלבום, אבל יש בו גם מהעניין הזה.
1: זה לא אלבום היפופ, חברים, זה לא. למרות שיש לך עבר לא עם היפופ, אבל יש לך עבר עם מטל. אם אני לא טועה, נכון? אבל לא, הייתה חלקת מטל.
0: היה בעיקר רצון לנגן, והיה חבר'ה שפשוט ניגנו מטל, אמרתי, יאללה, אני בא איתכם, זה לא...
1: אז זה היה שירה רגילה עם מטל? כאילו, איך זה היה?
0: דוד, אהב מטל, הוא אשם בזה.
1: אנחנו תכף, חכו, אנחנו מתפזרים, ותכף אנחנו נחזור.
0: אני אהבתי את ה... נקרא לי את היותר הרך, יותר הרך.
1: מה, לינקין פארק כאילו?
0: כן, אבל הוא החמיר עם זה, ו...
1: אתה אומר, לא היה פנטרה וכאלה,
0: כן. אבל העיקר זה על נגן, ובאמת זה מה שהם רצו, אתה יודע, אז אמרתי, טוב, בואו נעשה שירים. כן, בואו נזרום.
1: לא היה שירה של מטל?
0: אבל זה נתן המון, זה נתן המון.
2: שירה מאוד רכה עם גיטרות של מטל.
1: האמת, נשמע טוב.
0: תקדים.
1: נשמע טוב, אולי באלבום הבא.
0: ועם מוניטורים שלא שומעים כלום, אז ככה גם
1: שמור על גיטרות. זה לא קשור למטל, זה קשור לישראל.
0: כן, לישראל ולברים הקטנים שאומרנו.
1: לגמרי. טוב, אז נשמע את השיר לא לחינם, ישרי בו כאן בגלגלייב.

0: איש העירי בו. חברים, יותר כפיים פה, יש הרבה תלונות לאחרונה מהאומנים, שמופיעים כאן, בטח אתה הפתה במדיסון סקוור גארדן, בכל זאת, שכאילו בגלל שזה כאילו אולפן, ואין כאן אנשים, אין כאן, אני הקהל, אז אין את המחיות כפיים אחרי, אז זה כאילו
1: תמיד... אבל תשימו מהסונו כפיים כאן.
0: אז כאילו, חברים, צריך לטפל בזה, כל אפקטים בניינטיז שהיה בסיטקומים...
1: אולי לחבר איזה מיקרו, אבל זה בעיה,
0: לא, לעשות אפקט כזה של לפחות...
1: יש פה ציבור בקונטרול.
0: כן, תחברו, תעשו קצת אווירה, לא נעים לי, אני פה לבד, אני... כמו שמופיעים למישהו בסלון וזה... אני גם, האמת שאני ממש, אתה יודע, יש לי זיכרון צילומי ממש מהפעם הראשונה בגלגלייב, אני ממש לא אשכח את זה, זה היה ב-2014 כזה, ואתה עמדת לא כאן אלא שם, היית רק אתה ונגע, נכון?
1: כן, יכול
0: משהו
1: להיות.
0: משהו כזה, אני ממש זוכרת, פשוט, אני
1: כן,
0: לא
1: זה
0: זוכרת.
1: כן, זה היה אותו, מה, זה אותו
0: זה היה אותו אולפן, תראה, שונה, זה אותו אולפן כבר, באמת. זה אותו אולפן כבר 70 שנה כזה, אבל כן, אבל זה היה ממש באולפן הזה, פה בפינה הזאת, בפינה טיפה אחרת פה.
1: ולך היה שולחן גם, לא? זה לא היה כזה?
0: לא, לא היה לי שולחן, אף פעם, לא התקדמתי עוד לשולחן. אבל אולי יום אחד, תראה, אולי ב-21 שנה.
1: תגיגי 20 לתוכנית, יביאו לך שולחן.
0: יביאו לי שולחן, וואו, איזה כבוד זה יהיה. ושעון קרטיה גם, זה ידוע, זה מקבלים כאן אחרי 20 שנה בתחנה. סתם, זה הבדיחה, חברי, לא תקחו ברצינות. מי שחשב שזה ברצינות, זה לא ברצינות, לצערי. אז הסינגל הקודם שלך היה, הנשמה לא מתה, נכון? שכאילו מתה על יעני, התאגיד. קראתי גם שהיה לך, לקחת החלטה ביום הולדתך העברי, לא להיות ברשתות 40 יום, זה נכון?
1: כן.
0: אוקיי, אתה ברשתות בכללי?
1: זהו, בעיקרון אני לא ברשתות, יש כאילו...
0: אז זהו, כי נגיד, יודעת, את האומנים שהם שומרי מסורת, בדרך כלל יש להם טלפון כשר, ויש את מי שמפעיל להם את ה...
1: אז כבר כמה... בוא נגיד, קצת לפני השביעי באוקטובר, אני כזה... אין לי את האינסטגרם ואת הפייסבוק בטלפון, גם מטעמים כזה של, של השחת דעת ומקום בוא. שזה כאילו הרגיש לי שזה כבר, שזה כבר לא, לא עושה לי טוב כל הדבר הזה, ומין עולם כזה שיש בו הרבה דברים בעיקר שלא רצית לראות, וזה קופץ לך ותחרויות ועניינים וזה. אז זה בנקודה הזאת האישית שלי, שזה היה קודם כל תהליך, הוא לא היה פשוט, כי גם אפרופו אמרת שבאמת הופענו בהרבה מקומות בעולם, ותמיד היה כזה, זה רצון, אני חייב תעד, אני חייב להראות את זה שאני פה, שאני בארגנטינה, בברזיל ובזה. עכשיו, הרגיש לי שקצת, יש את העניין של ההופעה, שזה מה שאני בדרך כלל מראה, אבל את העניין החיים האישיים שלי, הרגשתי שפחות אני, כאילו זה סבבה עם אנשים שזורמים עם זה, וזה כיף להם, וזה נוח להם, אבל הרגיש לי שזה קצת נכפה עליי, הנקודה הזאת. אז עברתי איזה סוג של תהליך של, הכל טוב, אתה יכול להיות פה, ובאמת להרגיש את זה, ולא לחוות שאם אתה לא צילמת, אז בעצם לא היית. כי זה מין כזה, קול כזה שהרגשתי שהוא ככה יושב לי לפעמים. אז עברתי את התהליך הזה עם עצמי קודם כל, ובהמשך הרגשתי שזה כאילו, גם הדבר הזה בפן החברתי, הוא כאילו קצת עושה עוול. ובעיקר מהמקום הזה ש...
0: אתה מעלה לבד או ש...
1: לא, אז יש לי, יש במשרד, יש מישהו שמטפלת בזה, ו... ועושים אחלה עבודה, למרות ששוב, כל העניין של האינסטגרם הוא גם מאוד מאוד אישי. אז לפעמים אתה מקבל הודעות אישיות, כשזה עובר, זה לפעמים מתפספס, לפעמים גם צריך את התקשורת הזאת. אז יש פה איזה משהו שהוא טריקי, כי מצד אחד אתה רוצה לא להיות שם, מצד שני כל עוד זה נמצא, אתה איכשהו צריך לשחק את המשחק. אז החלטתי כאילו לעשות איזה מין, לבחון את זה, בעצם לעשות איזה צעד כזה, שגם היה באיזה נקודה אולי אמירה חברתית, של...
0: 40 יום לא להיות בכלל ברשתות?
1: כן, בכלל, אפילו ניתקתי, זאת אומרת, גם אם הייתם מחפשים, גם מי שחיפש לא היה.
0: תגיד שחסמו אותך ולא על חנאים, סתם, סתם.
1: לא, עשיתי, ביטלתי עוקב למישהו, והוא כאילו, סתם. אז עשיתי את הדבר הזה, ו...
0: למה דווקא 40 יום, כאילו, בגלל שזה...
1: 40 יום זה כאילו, במובן הנקרא לזה...
0: המספר הטיפולוגי,
1: מספר שנגיד בנקודה של היהדות, יש לזה תוקף, כאילו של החלטה. שיש בזה משהו, אז בגלל זה, מהמקום הזה לקחתי את זה. אבל זה היה שיעור נחמד, וגם קיבלתי הרבה הודעות של אנשים שזה נתן להם כוח, כאילו, להתבונן בזה, לעצור לתקופה.
0: הודעת זה, אתם חברים, אני עכשיו...
1: הודעתי, כאילו, כשיצא השיר, עשיתי הודעה כזאת, לכבוד היום הולדת, קיבלתי החלטה, כך וכך, וגם במקביל הוצאתי את השיר, ו... באמת היה משהו ש... כאילו הרגשתי שאני מקבל הרבה פידבקים מכל מיני מקומות, שאנשים גם עושים החלטה כזאת או אחרת, בוחנים את זה לפחות. זה, אני, היה לי, לסיכום, אני ממש היה לי קשה קצת, זה שלקחו את זה כעובדה מוגמרת. יש דברים שאנחנו נגיד לפעמים אומרים, עושים תהליך של גמילה מאישון, גמילה מקלוריות, מכל מיני דברים, ופה הרגיש לי שכאילו מאז שהדבר הזה הגיע לעולם, הוא קצת יצא מפרופורציה תוך כדי תנועה, ואנשים כן. כאילו, המגמה רק עולה של המשתמשים. אז היה לי חשוב כאילו, לפחות איך שאני חוויתי את זה, לשים מראה ולהגיד, רגע, בוא נראה מה קורה אם העולם מת, אם אנחנו קצת בלי זה או עם זה, ולפעמים יכול להיות שקשה לנו ויחסים לחזור, אבל לפחות לבחון את זה. זאת הייתה הנקודה.
0: מעניין. אז בוא נחזור עכשיו באמת, כמו דיברנו על ההתחלה, בוא נחזור על תוכו רצוף אהבה, שזה בעצם סוג של שיר הפריצה שלך, אפשר
1: כן,
0: להגיד?
1: כן,
0: שיר ממש. שיר שעד היום בחתונות הוא להיט מטורף, נכנסים איתו לחופה וזה. ואתה, הבנתי שאתה הכנת לנו ביצוע, כאילו, עיבוד אחר.
1: כן, כן, כן עשינו, לאחרונה הייתה לי הזכות לחבור למפיק מוזיקלי מדהים, עמוס בן דוד. המוכשר שהוא גם נמצא פה.
0: הוא פה? כן. כמה? אני לא מאמינה, איזה יופי.
1: אז אמרנו שאנחנו רוצים כאילו ככה לתת איזה רעינון למופע, ותוך כדי תנועה על הרעיון הזה שבכלל השיר הזה שהוא מאוד מאוד מזוהה עם הפסנתר שלו, של דוד, בעצם לקחת את זה דווקא למקום של הגיטרות.
0: לא מטל, אתם רואים, זה הולכת מטל.
1: כן, כן, כן, זה הולך בשבע שמיניות מטל.
0: מחכה לזה.
1: לא, זה הולך להיות מאוד מאוד נעים, ודוד... קיבל משימה ללמוד גיטרה קלאסית.
2: הוא מפסיק לאתגר אותי.
1: אז זה הביצוע.
0: פחות הוא ביקש ממך ללמוד קרן יער.
1: זה השלב הבא, כאילו עם הפילרמונית.

0: וואו. עשיתי הרבה כפיים לבד. האמת שאני לא נוהגת לקרוא תגובות מאזינים תוך כדי, אבל שלחו לי שמישהי בשם נטלי מאשדוד, אמרה, תענו, שאלו אותה בלייב, והייתי מחא כפיים, כאילו, כי... כאילו, רוצים לשמוע כפיים, אבל אפרופו עוד תגובות, אז מישהו כתב לנו שאיזה כיף היה אתמול באירוע של מדה, שהיית אתמול, הופעת אתמול.
1: כן, הופענו בירושלים עם עידן עמדי ואברהם פריד.
0: ומישהו גם כתב שאני מפגש בבאר שבע שאתה מופיע בסוף החודש, אני לא יודעת מתי, איפה.
1: כן, אז כן, אולי הזדמנות לומר.
0: אז אני רציתי לספר שיש לך מלא הופעות בקרוב, שיש מופע חדש שאתה עובד עליו.
1: נכון,
0: עם עמוס. ועם עמוס
1: שנמצא כאן. ומחר אנחנו ככה, אפשר לומר די חונכים את זה בקו רקיע.
0: בקו רקיע, חברים, זה פארק אריאל שרון, מי שלא יודע, זה פעם היה חיריה, צריך להסביר לאנשים איפה זה, זה פארק אריאל שרון, זה מקום מטריף.
1: עשית אחלה יחס לזה, פעם זה היה חיריה,
0: עכשיו... לא, אבל לא, כי אני אסביר לך למה, היה לי שיחה כאן, אני לא זוכרת עם איזה, עם דעתי זה היה עם איתי לוי, שדיברנו על זה שכאילו באמת, אנשים כאילו לא יודעים איפה זה, להגיד להם, חיריה, אוקיי.
1: לא, זה, כן, זה מקום,
0: לא, זה מקום,
1: ממש מגניב.
0: זה מקום מדהים.
1: הוא כל הזמן משתדרג, הופענו שם כמה פעמים.
0: כן, הוא כל הזמן, בין מלחמה למלחמה, יש הרבה זמן לשפץ אותו.
1: בדיוק.
0: ולשדרג אותו. אז אחד המקומות היפים בארץ להופיע בהם ולהיות שם בהופעה.
1: לא יהיה שם, זה לא מופע שקיעה, אבל הפעם עשינו מופע שקיעה, זה מדהים שם השקיעה.
0: אז אגב, זה שאתה עולה. מאלה?
1: לא יודע, אזור תשע.
0: תשע, אבל חברים, לא לאחר, לא לאחר, יש פקקים, יום מחר, יום חמישי, לא להתבלבל, זה מקום מאוד מרכזי, זה כזה מחבר בין כזה מלא כבישים, לא להתבלבל, להגיע מוקדם, אז מחר אתה הולך בעצם לעשות, לחנוך את המופע, את העיבודים, את המופע בפארק אריאל שרון, בקו רקיע, ואתה גם ב-24 ביוני בתיאטרון הצפון בחיפה. שגם מקום נדיר.
1: וגם ב-12 באוגוסט בשוני.
0: זה היה תפקיד שלי להגיד את ה... סתם, אני צוחקת. ב-12 באוגוסט.
1: זה גם מחר.
0: אין בעיה, גם מחר אני אגיד את זה. ב-12 באוגוסט בשוני.
1: כן.
0: מגניב מאוד. ובטח יש עוד הופעות, יהיו
1: בין נבן. נכון, גם באר שבע, ויש כל מיני...
0: אבל איך זה להופיע בשוני, אחרי ש... או בחיריה, סתם. אחרי שהופעת במדיסון סקוור גארדן.
1: וואו, זה... זה כל הופעה יש לה את הבחינה שלה, באמת. קודם כל, אני מאוד אוהב להופיע במקומות בחוץ, שזה בקיץ.
0: למה?
1: כמו בירושלים, מבחינת הסולטן, קסריה ושוני וכו'.
0: למה בחוץ? למה אתה אוהב להופיע בחוץ?
1: כשיש מזג אוויר טוב, זה מושלם.
0: זה, כן, זה חשוב.
1: כן, זה חשוב לדייק את זה. יש משהו באווירה ו... כאילו יש את הנקודה הזאת של החורף, שזה באמת המקומות הסגורים, שגם בזה יש משהו, אבל אני מרגיש כאילו באופן כללי שגם הסאונד יותר קורה במקומות בחוץ. וזה גם משהו כאילו, גם לאור המצב, אז לא ממש יצא לנו כאילו ממש להופיע עדיין בחוץ, כאילו הופענו בחורף ואז כזה הייתה הפסקה, מלבד יום עצמאות וכמה הופעות, זה כאילו די משהו שחיכינו לו, וכיף.
0: אבל שאני מפתה להגיד, בשיחה שאני חוזרת באמת לניו יורק,
1: כן.
0: ולמקום, כי זה מקום היסטורי, מקום מטורף,
1: נכון.
0: שם אנשים הכי גדולים, באמת, המוזיקאים הכי גדולים בעולם, זה, אתה יודע, איך זה, זה כמו, אתה יודע, במסדרונות שם, כזה מאחורה רואים כזה
1: מלא
0: תמונות של,
1: כן.
0: של מי, של מי, של מה, מה אתה זוכר שראית שם, בבקסטייג'.
1: וואי, היה את, מי היה שם?
0: נו, הוא בוב דילן, נו.
1: גם בוב דילן, גם כן. לני קרביץ יכול להיות, גם מדונה, גם מלא.
0: טורף.
1: מלא גדולים, כן.
0: השארת גם תמונה שם, אני מקווה.
1: ביקשתי, שלחתי להם מייל, שישימו, שלחתי להם פוסטר.
0: הלכו ישראלים, שלח לכתוב פשוט
1: בטוש. אבל קיבלנו מהם איזה מין כזה, לא יודע, משהו ששמתי על הפסנתר, כזה תעודת הוקרה, שהופענו במדיסון.
0: די.
1: כן. וזאת הייתה באמת חוויה גדולה, אבל היא חוץ גופית, אני לא באמת, אתה לא מעכל את זה.
0: באמת?
1: כששאלו אותי מה חוויתי, אז אני אומר, ובצורה כנה אני מרגיש, שכאילו נגיד שהופעתי בברכת הסולטן בתור ירושלמי, היה לי הרבה יותר פרפרים בבטן, כי במדיסון, הפעם הראשונה שהגעתי לשם, זה כשהופעתי שם. זאת אומרת, מלבד ששמעתי שזה מקום היסטרי והיסטורי.
0: לא עשית סיור שטח, משהו, איזה משחק של הניקס, איזה משהו.
1: לא יצא. אז לא באמת חוויתי את גודל המעמד. אם הייתי קולט את זה, יכול להיות שבכלל לא הייתי ניגש לזה אפילו. זה כאילו מהמקום של כאילו...
0: כן.
1: אנחנו, יש לנו הרבה קהל בניו יורק, ובואו ניקח מקום שאנשים גם יאהבו להגיע.
0: בואו נראה איזה מקום יש בניו יורק.
1: זה התחבר איזשהו, וברוך השם שזה עבד. וכן, זה היה ממש מדהים, וזה מקום, זה כמו מנורה פעמיים כזה.
0: כן, בערך משהו כזה, כן, זה מקום.
1: היית שם?
0: כן, הייתי שם, הייתי שם גם בהופעות וגם במשחק. הייתי שם הופעה של אלישה קיז.
1: וואו.
0: לא רק בהופעה של אלישה קיז, וביונסה עלתה בהפתעה, וגם ג'ייזי עלה בהפתעה. זה היה פעם שהיו הפתעות עוד בעולם. כן, זה היה ב-2009, 10, שהוציאה את השיר על ניו יורק, אז באלבום הזה. חברים, תקנו, זה היה מזמן. אבל אנחנו חוזרים כמובן אליך ולאחד מהשירים באמת הגדולים שצאת. כמה שנים אחרי תוכל רצוף אהבה, אחת ולתמיד, זה מתו אלבום של הלב שלי, נכון?
1: לא.
0: זה לא אותו אלבום?
1: זה מאלבום של השוב הביתה.
0: אוקיי, נכון. זה אלבום, אוקיי, נכון. זה אחרי.
1: זה אלבום השלישי. כן, לא, זה לפני הלב שלי.
0: זה לפני הלב שלי?
1: זה לפני הלב שלי, וכן, זה כאילו, גם ברמת הפריצה שלי, זה באלבום הזה, זה כבר היה משהו...
0: זה כבר היה השלב, באמת, שאני זוכרת את התקופה הזאת, שהיה, זה כבר היה... זה אחרי זה היה פסטיבל התמר, נכון. ואתה ביצוע גם עם עומר, ומה שקרה גם מאז, אתה יודע, אני חושבת על זה, אתה יודע, אני קוראת לזה, בערכה גס, כאילו במין הגדרה גסה מאוד, פופ אמוני קוראים לזה, שהוא משהו שעכשיו בארץ, אתה יודע, אתה עשית את זה כבר כמה וכמה שנים, ועכשיו זה כאילו, זה הז'אנר המוביל בארץ.
1: שמוע כמו בנצור.
0: כן, זה כאילו, זה המיינסטרים של המיינסטרים של המיינסטרים, יש לך חלק מאוד גדול בזה, אני מתארת לעצמי. ואתה יודע, הקהל, להקל טקסטים כמו שלך, טקסטים ברמה שהם לא עכשיו שפת רחוב, מן הסתם זה.
1: נכון, כן, צריך... זה כאילו לא, לא... שהם מתקשרים למדרשים וכתובים וזה, אבל אני חושב שזה גם מסקרן את הקהל, זה כאילו שהם מבינים איזה הקשר ואז הם...
0: כן, אתה ציפית שזה יצליח ברמה כזאת שאנשים יתחברו לטקסטים מאוד, טקסטים מקראים, טקסטים עם רפרנסים, שבוא נגיד רוב, אני, אפילו אני לא, לא, לא, אני תצחר רגע שנייה להתעכב כדי להבין את המשמעויות.
1: לא ככה. חד משמעית. אני כן הרגשתי של המוזיקה הזאת, עם התוכן האמוני הזה, יש לה מקום. לא ידעתי לאן זה ילך, אבל הרגשתי שיש... אני זוכר אפילו ששמעתי את האלבום של... למרות שזה היה בעיקר מהמקורות של מאיר בנאי, זיכרונו לברכה. אז גם הרגשתי שקורה שם משהו, וכמובן עם שולי רנד, ויונתן רזל, ואבי אתר כמובן, שהוא עם האלבום שזה היה של לילה כיום מאיר. הרגשתי שיש כאילו, שיש לזה מקום, ויש לזה צמה מסוימת, אבל לא ידעתי לאן זה ייקח אותי, ובאמת זה היה מאוד מפתיע ומשמח.
0: וגם אותנו.
1: תודה.
0: השיר, אחת ולתמיד, אתה אמרת עליו שזה שיר שבזמן שכתבת אותו, אתה בכית.
1: נכון.
0: שזה שיר היחיד שבכית בזמן שכתבת אותו, למה?
1: כן, שכתבתי את הבית שלו, אני זוכר איפה ישבתי, שזה דווקא... אפרופו זיכרון צילומי, איכשהו, אני לא זוכר כל כך את ה... אין לי ממש זיכרונות מאיך שכתבתי את השירים, את רובם. אז זה דווקא אני זוכר, זה היה כזה בחצר בבית, עם עצמי, עם הגיטרה, ופשוט יצאו לי דמעות. וזה שיר מאוד מאוד משמעותי, בפן האישי וגם בנקודה של הקריירה שלי. זה שיר שאני מאוד אוהב, ושנים היינו גם פותחים איתו את ההופעות. ועשינו לו עיבוד גם חדש עם עמוס, אז שמחים, ביצוע ראשון בגלגלץ.

0: איש הריבור, אחת ולתמיד כאן בגלגלייב. טוב, באמת שאני ממש מסתיים לנו הזמן, אז רק נגיד תודה רבה, קודם כל, לא זה, באת פה, תזמורת.
1: מדהים הזה. עמית יצחק, דוד יחילביץ', דקל דביר, שחה מוכנה, איתמר בורחוב, פה לחצוצה, בני וייל, ואמיר הלייב.
0: איש הריבור, תגיד... תודה רבה קודם כל שבאת לכאן, ורק לספר שאנחנו לא נספיק את הביצוע, אבל כן יעלה בפלטפורמות של, של גלגלת שלנו, עם כמובן איחולי רפואה והחלמה ליונתן רזל.
1: נכון.
0: הביצוע הזה יעלה אצלנו ברשתות, בפלטפורמות של גלגלת.
1: לא נספיק עכשיו.
0: לא נספיק עכשיו, אנחנו דיברנו מלא. אז אנחנו נעשה את זה, נבצע את זה, וזה כמובן יעלה אצלנו בפלטפורמות של גלגלת, וכמובן נאחל חבר טוב שלך.
1: החלמה... מהירה ושישוב לאיתנו, ואני גם, יש לי הרבה הכרת אותו אליו, כי יונתן ממש בתחילת הדרך, אני זוכר סיטואציה כזאת שבאתי אליו עם הדיסק של תוכו רצוף אהבה, זה היה כזה סינגל עם פעם, את זוכרת?
0: זוכרת.
1: והוא הקשיב לו, והוא חזר אליי, והוא אפילו עירח אותי בכמה הופעות בתחילת הדרך, נתן לי המון מקום.
2: מוזיקה, זה גלגלת.
3: גלגלייב, דלית רצ'סטר. עושה לי את הצהריים.
4: בחסות פניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בעם.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג, תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית. אתם מוזמנים למפגש פתוח בזום ב-11 ביוני. HIT, מכון טכנולוגי חולון.
8: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
9: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
11: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
12: גלי צהל מירושלים, השעה 2, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ הודעה שכינה את ראש הממשלה נתניהו פאקינג משוגע בשיחה בין השניים ביום שני. נכון, קראתי לו משוגע, אבל לא הייתי אומר שהייתי עצבני במיוחד, פשוט הובכתי מהתקיפות המתמשכות של נתניהו בלבנון, כך נשיא ארצות הברית בריאיון בפודקאסט של הניו יורק פוסט. טראמפ הוסיף, אמרתי לו, נתניהו, אתה חייב לעצור את התקיפות האלה. בהמשך הרעיון התייחס טראמפ גם למצב עם איראן ואמר כי מוג'דה בחמינאי מעורב ישירות במסע ומתן על אף שמצבו הבריאותי רעוע, וכי איראן הסכימה לוותר על נשק גרעיני. הוא קינה את מצב השיחות עם טהרן משתפר, ומדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ כליל מור. הבחירות לתפקיד מבקר המדינה, אף מועמד לא קיבל 61 קולות, בשעה זו מתקיים סיבוב נוסף בהצבעה חשאית. מועמד האופוזיציה, שופט העליון בדימוס יוסף אלרון, מוביל ב3 קולות. נתניהו מפעיל לחץ על חברי הקואליציה לתמוך במועמד שלו מיכאל רבלו. עם הפרטים כתבנו הפוליטי שחר גליק.
13: מליאת הכנסת אמורה להצביע כעת בסיבוב השני על תפקיד מבקר המדינה, זאת לאחר שבסיבוב הראשון השופט בדימוס אלרון, מועמד האופוזיציה, קיבל את מירב הקולות, אך לא השיג את הרוב הדרוש לניצחון בסיבוב הראשון. כעת ההצבעה נעצרה בשל טענות האופוזיציה כי הליכוד דורש מחברי הכנסת לצלם את עצמם על מנת לאתר את המורדים.
12: טיסת ישראל שתוכננה לטוס לסלובניה נאלצה לנחות בזגרב, בירת קרואטיה, לאחר שהרשויות בסלובניה סרבו לאפשר למטוס הישראלי לנחות בשטחם, משום שהם מתנגדים למדיניות ולקו הפוליטי שמובילה ממשלת ישראל. אורי סירקיס, מנכ"ל ישראל מסר, מדובר בהפרה בוטה של הסכמי התעופה ושל ההסכמים של האיחוד האירופי, מעורבים בכך משרד החוץ ורשות התעופה האזרחית, אך לצערנו כל הניסיונות לבצע את הטיסה עלו בתוהו, ידיעה שמסרה כתבתנו נעמה מזור. הדחתו של ראש חטיבת המבצעים, תת-אלוף ישראל שומר. שלושה מהתפקידים החשובים ביותר בחטיבת המבצעים לא מאוישים בידי דמות קבועה, ובשלושתם נמצאים ממלאי מקום, פרסם כתבנו הצבאי דורון קדוש.
14: שלושת התפקידים הבכירים ביותר בחטיבת המבצעים של צה"ל לא מאוישים כרגע בקביעות, לאחר פרישתו של ראש החטיבה, תת-אלוף ישראל שומר. במקומו של ראש החטיבה מוצב ממלא מקום בדרגת אלוף משנה. גם ראש מחלקת המבצעים הוא תפקיד שמאויש כעת בידי ממלא מקום זמני במילואים, וגם את מקומו של ראש מחלקת התכנון המבצעי מאייש ממלא מקום בדרגת סגן אלוף. הרמטכ"ל זמיר טרם החליט על מינוי מחליפי קבע לתפקידים השונים.
12: מזג האוויר, מחר עוד עלייה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.

0: בחסות עומד הג'קו, המציע לחברי מועדון הוט הנחות במיוחד בשבילכם. עד 17 ביוני. לפרטים כוכבית 8650. כפוף לתנאי המבצע באתר מועדון הוט.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432. או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
2: מוזיקה זה גלגלצ.
3: עשורים, שנות האלפיים. מאיה אלקומומברה עושה לי את הצהריים.
4: Buenas tardes, están escuchando גלגלצ. Bienvenidos al gran especial de las telenovelas. כן, oh my god, אין השפלה כזאת, אין השפלה כזאת. צהריים טובים לכם. עשורים של האלפיים, מהדורה מיוחדת היום. וואו, אני בהתרגשות, תקשיבו. בשעה הקרובה אנחנו הולכים לצלול הכי הכי עמוק שאפשר לתוך תקופה שבה ערוץ ויבה לא היה רק ערוץ בכבלים, כן, קראו לזה פעם ככה, הוא היה ממש דרך חיים, דת אם תרצו, והשפה השנייה של מדינה שלמה שהלכה בעצם והפכה למפלצת שהכילה והכילה והכילה והכילה עוד קצת. בסוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, אנחנו נרמה קצת היום, ערוץ ויבה. וגם כמובן ערוץ 6, ערוץ הילדים, הכניסו את הספרדית לכל בית. באמת, לא היינו צריכים אפליקציות, לא שידענו מה זה, כן? למדנו ספרדית דרך נטליה אוריירו, מפקונדה ארנה, ובתיתומים כמובן של קטנטנות, ידענו להגיד קזמיינטו ומלדיטה ועוד כל מיני מילים לא יפות, מנטירוסה, כל מיני דברים שכאלה, עוד לפני שבכלל ידענו לנסח משפט שלם באנגלית, כן? הרחובות התרוקנו בכל ערב בשעה 8 כדי לראות האם מילי ואיבו מבובה פראית סוף סוף יהיו ביחד, יממשו את אהבתם, או אם פליסיטס, פלטיטס, איך שלא קראו לה, עוד פעם תפקה במורדים. דור שלם באמת גדל על המעבר החד והתמימות והיתומים, מבית היתומים של קטנטנות, אני אומרת תמימות במרכאות, כי וואו, באמת, הדברים שהיו בטלוויזיה פעם, אלוהים ישמור, עברנו הרבה מאוד תחנות, התבגרנו, התאהבנו, בכינו, צחקנו, הכל הכל הכל מול הטלוויזיה עם תוכן שאינו מותאם לגילנו רוב הזמן. עכשיו, הטירוף הזה באמת נמשך במשך שנים ארוכות. הכוכבים האלה שראינו על המסך אפילו הגיעו לישראל, הם מילאו את יד אליהו עוד לפני שהוא היה היכל מנורה. היסטריה שאי אפשר להעביר היום באמת, מי שהיה שם זוכר. הטירוף הזה המשיך גם כמובן עם טלנובלות בעברית, טלנובלות ישראליות שהפכו לקלט. גם את השירים מתוכן אנחנו נשמע כאן היום. בשעה הזאת אנחנו נחזור לנקודה הזאת, בלי פילטרים, בלי ציניות, עם הרבה הרבה נוסטלגיה, ספשייל שכולו הדרמה הגדולה של השנים ההן, האהבות הבלתי אפשריות. באמת, איזה דברים מחכים לנו. תודה רבה לדנה יצחק שעמלה ובחרה לנו את המוזיקה לשעה המטריפה הזאת, לאילון די כאן שעורכת דיווחי התנועה, לנועה ברון שמפיקה, וליונתן גטניו כאן על הביצוע הטכני. אני מאיה אלקולומברה, ודי, יאללה, בואו נתחיל עם הדבר הראשון. אי אפשר שלא, המורדים, בוניטה דמאס, אפשר גם לרקוד. כולנו יודעים את התנועות. צלמו לנו איתכם, שלחו לנו לוואטסאפ 052-90-2002, אנחנו שם איתכם. מתחילים את השעה הכי טובה בעולם. יאללה.

ליאור כותבת שזה נשמע כמו פרסומת לקלאב הוטל. תקשיבי ליאור, היום אנחנו נטולי ציניות, אנחנו אוהבים את המוזיקה ונהנים ומתרפקים, ואיזה כיף שאתם מגיבים ונהנים. יש עוד שיר אחד של המודים, כמובן שאנחנו לא נסיים הדבר הזה, וזה השיר של מרקוס. בעיניי השיר הכי הכי טוב. אבל תשפטו אתם. תכף ניתן קצת רקע למורדים, למי שלא צפה או צפתה מאיזושהי סיבה.

איתו, חמורדים. תגידו, מישהו עשה צפייה חוזרת לדבר הזה? מעניין אם זה שורד את מבחן הזמן, ואם אנחנו יכולים לצפות בזה באמת ברצינות. אז המורדים, כמובן, ארבעה מתבגרים שמגיעים מרקעים שונים. יש את מיה ואת מריצה ואת פבלו ומנואל, הם הכוכבים הראשיים. בבית ספר פרטי מאוד מאוד יוקרתי, ששם המורדים במוסכמות, והם מקימים להקה סודית, את הלהקה הזאת שהם שרים בה כל הזמן. והטלנובלה הזאת כאן בישראל באמת הפכה לפנומן חברתי. לא רק בישראל, גם בחול, אבל בארץ התעורר דיון שלם סביב מה שהם לבשו, אתם זוכרים את זה? הורים ומורים הזדעזעו לגמרי מהחציות הקצרות שהיו שם, מכל המרד, מרד הנאורים הזה, מעיסוק בסקס ובאלכוהול, זה היה קצת לא שגרתי, אמרו שאולי זה מדרדר קצת את הדור כאן, אבל אני חושבת שבדיעבד זו הייתה תקופה תמימה וחמודה, ואני חושבת שהאהבה שלנו למורדים, כל אחד ומישהו הזדהה איתו כמובן, הייתה מאוד מאוד אמיתית ומאוד כנה, ונתנה לנו הרבה הרבה כוח לשרוד את החיים האלה בתיכון או בבית ספר, תלוי מתי צפיתם בזה. אתם על גלגלת, אנחנו בספשייל טלנובלות בעשורים של ה-2000 כאן, ועכשיו אנחנו עוברים לשיר מתוך טלנובלה שאני באופן אישי באמת לא צפיתי בה, כי זה היה כזה קצת, כאילו קצת גדלתי, בוא נאמר ככה, פטיטו פאו. זו הטלנובלה, אני יודעת שהיא אהובה במיוחד על גיא הניג'ר, שלא נמצאת כאן עכשיו, אני לא יודעת איפה היא, אבל אנחנו שתינו פינטזנו על הספשייל הזה, וזה בשבילה. וגם בשבילכם, כל מי שצפה, לפטיטו פאו.

כל הכבוד לכולם שידעו שזה היה מלא בבובה פראית כשמילי עלתה לבמה עם חצאית אדומה שעשויה מאור. זה היה שם המון, מי שצפה וזוכר, היה שם את הבר הזה ששם היו כל הזמן את ההופעות והשיר הזה התנגן בלי הפסקה. אתם כותבים לנו בטירוף, זה מרגש אותי, דיאנה, גלי, קטיה, וואי, כולם, שירן, מאור, אתי, נטלי, איזה כיף, אילה, איזה כיף שאתם כאן איתנו. ואם כבר נגענו בבובה פראית, אז אנחנו נשמע כמובן שיר מבובה פראית. מי שלא זוכר, מי שצריך תזכור, מי שלא צפה, היה שם את מילי, נטליה, כן? יתומה שגדלה במנזר, כמובן, והפכה למשרתת באחוזה, שם היא מתאהבת בבחור העשיר שנמצא שם באחוזה, באיבו, בפקונדו ארנה, ויחד איתה כל בנות ישראל מתאהבות בפקונדו ארנה. אני חייבת, באמת, אני חייבת לספר, כי אני הייתי מאוהבת בפקונדו ארנה ברמה שכאילו יצאה משליטה. הייתי מנויה למגזין של ויבה פלוס, זוכרים את הדבר הזה שהיה פעם? ויבה פלוס מגיע הביתה פעם בחודש, אני חושבת, או פעם בשבוע, אני כבר לא זוכרת. המגזין מגיע, ולמה אנחנו הכי מחכים במגזין? לפוסטר אמצע, כן? היה מגיע מגזין עם פוסטר אמצע ענק, זה היה נחשב ענק, של מישהו. והיו מהדורות, הרבה מאוד מהדורות, שבהן היה את הפוסטר אמצע של פקונדו ארנה, של איבו, מבובה פראית, ואני תלשתי את הדבר הזה, כמובן, ותליתי את זה על המיטה, מעל המיטה, כאילו הייתי במיטת קומותיים, יחד עם אחותי, אחותי למעלה, אני למטה ולמטה, בקומותיים למטה, באמת מקדש, מקדש, הכל פקונדו ארנה, הכל, כל מיני דברים כאלה מביבה. עכשיו, מי שזוכר את המגזין, גם היה שם כאילו תקצירים לפרקים הבאים, שמי שרצה להרוס לעצמו היה קורא, אבל מי שלא, זה פשוט היה שם, היה שם כל מיני חוברת לימוד כזאת לספרדית, כל מיני מילים, באמת, זה היה מגזין לפנתיאון, ובובה פראית, אני חושבת שהיה פתח להרבה מאוד אנשים להיכנס לתוך העולם הזה של הטלנובלות. כמובן, אנחנו נגיע גם לקטנטנות, אבל מי שפסח על השלב הזה של קטנטנות, קפץ לבובה פראית, ומי שמה באמת הסכר נפתח, ואי אפשר היה לעצור את זה. וזה גם מתוך בובה פראית, נטליה אוריירו, עם השיר המרגש הזה. כולנו בכינו איתה, כולנו.

0: כולנו שלוליות עכשיו. מיה או מיה כותבת לנו, מזכירה לנו שהייתה שגעת על נטליה, ממש, הייתה אפילו תחרות בארץ אחרי הסדרה בשם אני רוצה להיות נטליה, והיא הגיעה לארץ והרבה זמרים שרו את השיר שלה, היא הגיעה לארץ גם לתוכנית של דודו טופס, כן, כולם זוכרים את הנשיכה שהייתה שם בשידור חי, זה גם קרה, כולנו היינו מאוהבים בנטליה, כולל דודו עליו השלום. וכן, נו, זיכרונות יפים, ימים טובים, וגם מישהי כותבת לנו שזה לא התחיל בבובה פראית כל השגעת הזאת, היה כמובן את אנטונלה לפני, וברור שהיה את אנטונלה, זה פשוט היה ב-94 נגיד, מי שנולד בסוף שנות ה-80 היה צעיר מדי בשביל לצפות בזה, אז זה קצת פחות מאפיין, לפחות את התקופה שאני גדלתי בה, אבל לגמרי היה אנטונלה, וגם וידוי, המורה שלי ביסודי, מרוב שאהבתי טלנובלות, הייתה קוראת לי אנטונלה, ממש, כאילו, זה היה השם שלי בבית ספר. טוב, רגע הפסקה לדיווח קצר בלבד קטן, כביש 6 לצפון, עמוס מירון ועד אינטוט, זה הכל כרגע, אנחנו זמינים ב-1-800-891-8, גם בוואטסאפ, אתם מכירים את המספר, כותבים לנו, אבל אם תרצו, 052-90-2002, אם אתם לא מכירים, אנחנו שם איתכם, ורגע חותכים למה שקרה בארץ, כי גם בארץ קרה, וקרה בענק, צוהר שנפתח, ונתן,
1: אני צמת את עיניי.
0: וזו שרית חדד עם אהבה מבין.

מעבר לפינה, שיר הפתיחה של אהבה מעבר לפינה, זו שרית חדד. לפני זה, כל טלנובלה הישראלית הייתה בעצם שייכת לגוף שידור אחר, נגיד נגעת באושר שהיה במשחק החיים. והייחודיות של אהבה מעבר לפינה הייתה באמת שהיא הופקה כמהלך משותף של שלוש זכייניות שהיו אז, של ערוץ 2, קשת, רשת ותלעד, והן שידרו אותה מדי ערב, ואני חושבת שאין בן אדם שלא צפה בדבר הזה. גם אלה שאמרו, אנחנו לא צופים, אנחנו לא צופים, אחר כך בבית ספר ידעו בדיוק על מה מדובר, אז כאילו, הכל חרטות, כולם צפו. אנחנו יודעים, אנחנו רואים אתכם. והנה עוד אחד, לחובבי הטלנובלות הישראליות. צמרמורת.

0: האלופה, יהודה לוי, עופר שכטר, עדי אימבלבלו, עברת פלדמן, ליאור שמש, כל כך הרבה שחקנים שיחקו בדבר הזה, ואנחנו כולנו צפינו בהם באהבה, וכולנו רצינו להיות הם, נכון? כזה, מי לא רצה לשחק בטלנובלה? וואו, מדהים. מזל טוב לניבה, ששרה את השירים היום מכל הלב, יש לה יום הולדת, ואיזה כיף, ראית איזה מתנה, ארגנו לך ליום ההולדת, מזל טוב, כמה הודעות, ואנחנו חוזרים, יש לנו מלא להספיק, oh my god.
1: אני לא מאמינה שיש לי בחמישי שיעור של 4 שעות עד 11 בלילה עם רבית פלוטניק, אבת ארבנאי ואביו פנחסוב.
2: גלגלץ בשידור מיוחד מיום הסטודנט באוניברסיטת תל אביב. גוני כהן ורועי שריקי עם ההופעות החיות של מועדון הקצב של אביו פנחסוב, אבת ארבנאי ורבית פלוטניק.
3: אז אל תדלקנתי!
2: גלגלץ מיום הסטודנט, מחר מ-7 ועד 11 בלילה.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: מה קורה ב-12 ביוני?
8: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים ב-8 השנים האחרונות.
7: מתי?
8: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
9: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית. אתם מוזמנים למפגש פתוח בזום ב-11 ביוני. HIT, מכון טכנולוגי חולון.
10: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
11: הקיץ הזה יוצאים מהמסקים אל מחנה הקיץ של מסע ישראלי. 10 ימים של חברים, ערכים, טיולים, בריכה וחוויות שלא שוכחים. ההרשמה נסגרת בימים הקרובים. לפרטים חייגו כוכבית 8092 או חפשו אותנו בגוגל. מסע ישראלי.
12: מוסיקה זה גלגלץ.
13: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
0: עשורים של 2000, היום ספשייל טלנובלות, ואתם מוכנים לדבר הבא, כי לא חשבתם שאנחנו נעשה ספשייל טלנובלות בלי נקודת הפתיחה של רבים מאיתנו. אני זוכרת איך הייתי מבריזה משיעורי בלט בשביל לצפות בתוכנית הכי טובה בעולם, שיקיטיטס.

איי, איי, איי, קטנטנות. מי מאיתנו לא רוצה להיות ילד, נכון? יתום, בבית יתומים. אנחנו דמיינו את בית היתומים כמקום הכי מושלם עלי אדמות. זה מה שהסדרה הזאת הצליחה לעשות, בין היתר. ואי אפשר לדבר על קטנטנות בלי להזכיר את רומינה יאן, ששיחקה את בלן, המיתולוגית, גם זו ששמענו עכשיו. היא נפטרה במפתיע, ממש. היא הייתה בת 36, היא נפטרה מדום לב ב-2010, וזה אירוע ששבר את הלב למעריצים בכל העולם, גם פה בישראל, וזה באמת מחמיץ לב לשמוע אותה. עוד שיר אחד מתוך קטנטנות, בסדר? זה באמת, לבכות עכשיו. לולוסיטה.

ליטרלי, ירדו לי דמעות עכשיו בשיר הזה, אומייגאד, וואו, זה כאילו מרגש אותי בצורה לא פרופורציונלית. איזה כיף שאתם גם כותבים ונהנים ומתרגשים, וואו, זה כל כך מרגש שאנחנו עושים לכם את הדרך ואת היום הזה. זה לא מובן מאליו שאתם כאן ומקשיבים, וזה שווה הכל. כמה עדכונים רגע מהכבישים, לא שאתם יודעים, אנחנו נחזור למוזיקה. כביש 6 לצפון עמוס מירון ועד עין תות, גאה לצפון מהשיבה ועד מסובים עמוס, אילון צפון מחולון ועד רוקח, וכביש תל אביב ירושלים עמוס משער הגיא ועד שורש. זהו זה כרגע, תשמרו על עצמכם גם אם אתם צופחים ומתפרעים ברכב. הנה שיר אחד רגע לקחת בו נשימה. אחת את הטלנובלות האהובות עליי והדיסק האהוב עליי.

פעם ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים. זה עמנואל אורטגה. זוכרים את הדיסק, הוא לובש כזה משהו חום. די, אלה ימים באמת מרגשים. אגב, כל מי שהתרגש בקטנטנות תכף, בקיץ, עולה מחזמר כאן בישראל, עמית פרקש, עדין גלמן, הולכים לחכב שם. ואני מאמינה שיהיו את כל השירים האהובים מקטנטנות, אז חפשו אם זה משהו שמעניין אתכם. טוב, גלגלת, אנחנו ממש ממש לקראת סיום, וכמויות ההודעות שקיבלנו על כמעט מלאכים, כן, מה חשבתם שאנחנו נאכזב אתכם? חברים, לא הבנתי. זה אמנם לא בתקופתי, אבל זה בשביל כל המעריצים, הגדולים, הגדולות, של כמעט מלאכים. תהנו.

זה מכמעט מלאכים, גלגלת, ספשייל, טלנובלות, זהו. חברים, השעה הזאת עברה כמו שנייה אחת, והמסע בזמן הזה שלנו מסתיים. פתחנו פה בצהריים האלה תיבת תהודה שלמה של זיכרונות ושל שירים והמנונים שהזכירו לנו תקופה קצת יותר פשוטה, קצת יותר אופטימית, תקופה שבה הדרמה הכי גדולה בחיים שלנו הייתה בערב מול המסך, כשקיווינו שהדמויות שאנחנו כל כך אוהבים רק ימצאו את האושר שלהם ואת האהבה שלהם. אנחנו התבגרנו מאז, השתננו, עברנו הרבה מאוד דברים, לחלקנו יש כבר ילדים שצופים בדברים אחרים לגמרי, אבל השירים האלה יישארו תמיד חקוקים בלב שלנו כפסקול הילדות והנערות שלנו, שמזכיר לנו באמת הרבה דברים טובים. תודה רבה שהייתם איתי כאן, תודה על כל ההודעות, על כל הדברים המדהימים שכתבתם והצפתם את האולפן שלנו ואת הוואטסאפ. תמשיכו לשיר, תמשיכו להתרגש, ולעולם אל תפסיקו לחלום. יאללה, ניפגש גם בשעה הבאה, כן, אבל עם שירים אחרים לגמרי. תודה לדנה יצחק שבחרה את המוזיקה, עשתה לנו כאן ספשייל מטריף. תודה.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: מאיה אלקולומברי עושה לי את הצהריים.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גם במילואים.
3: אז אתמול קיבלתי הודעה משירה, והיא סיפרה לי שאח שלה, אביעד, הם קוראים לו אבדוש, הוא בשריון, הוא כל הזמן בעזה, בלי טלפון. אז שירה ביקשה שנספר לך שהיא בהיריון, ושאתה עומד להיות דוד. והיא נורא רצתה לספר שיש לך אחיינית בדרך. אז דוד אבדוש, מחכים לך בבית, תחזור לשלום.
2: גלגלץ, עם המילואים ניקים והמילואים ניקיות.
4: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את אפל וואט סדרה 11 החדשה בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, עושים, טסים. עד גמר המלאי.
5: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
6: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה. הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
7: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
6: ההרשמה בעיצומה.
8: מילואים ניקים אלופים, כאן גיא אוכמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי. אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים. ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
9: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
11: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
10: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
11: זה הזמן לבית משלכם.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
13: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
14: גלי צהל השעה 3. שלום רב באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. התראות נשמעו לפני זמן קצר במרחב מסגב עם. מדובר צהל נמסר כי הפרטים בבדיקה. הבחירות לתפקיד מבקר המדינה. לאחר שבאופוזיציה טענו כי בליכוד הנחו את חברי הקואליציה לצלם את הצבעתה מאחורי הפרגוד, יושב ראש הכנסת אוחנה הודיע כי ההצבעה לסיבוב השני תתחיל מחדש.
15: ככל שהייתה הנחיה מטעם מישהו לצלם את עצמו, ההנחיה לא תקפה ואינה חוקית. אין להנחות הנחיה כזאת. אבל כמובן זכותו של כל אחד, כי החשאיות היא של הבוחר לבחור ולהחליט לצלם את עצמו. ולכן, לאחר שנועצנו, אני מקבל את הבקשה למען שלא יהיו ספקות ותואר המידות. אנחנו נתחיל את ההצבעה מההתחלה, בסיבוב השני כמובן.
14: כתבנו הפוליטי שחר גליק מוסיף שבסיבוב הראשון מועמד האופוזיציה שופט העליון בדימוס יוסף אלרון קיבל 60 קולות לעומת מועמדו של ראש הממשלה מיכאל רבלו שקיבל 57 קולות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודה כי כינה את ראש הממשלה נתניהו פאקינג משוגע בשיחה בין השניים ביום שני.
16: I wouldn't say angry. I was a little bit perturbed at his constantly fighting with Lebanon. I said, Bibi, we gotta stop this.
14: נכון, קראתי לו משוגע, אבל לא הייתי אומר שהייתי עצבני במיוחד, פשוט הובכתי מהתקיפות המתמשכות של נתניהו בלבנון. כך אומר נשיא ארצות הברית בריאיון בפודקאסט של הניו יורק פוסט, ומוסיף, אמרתי לו, נתניהו, אתה חייב לעצור את התקיפות האלה. בהמשך הריאיון התייחס טראמפ גם למצב עם איראן, ואמר כי האייתולה מוג'תבא חמינאי מעורב ישירות במסע ומתן, על אף שמצבו הבריאותי רעוע, וכי איראן הסכימה לוותר על נשק גרעיני. הוא קינה את מצב השיחות עם טהרן משתפר. מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ, קליל מור. טיסת ישראל שתוכננה לטוס ללובליאנה נאלצה לנחות בזגרב בירת קרואטיה לאחר שהרשויות בסלובניה סירבו למטוס ישראלי לנחות בשטחה משום שהם מתנגדים למדיניות ולקו הפוליטי שמובילה ממשלת ישראל. אורי סירקיס, מנכ"ל ישראל מסר, מדובר בהפרה בוטה של הסכמי התעופה של ההסכמים עם האיחוד האירופי. מעורבים בכך משרד החוץ, רשות התעופה האזרחית, אך לצערנו כל הניסיונות לבצע את הטיסה עלו בתוהו. ידיעה שמסרה כתבתנו נעמה מזור. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
17: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
0: מוזיקה, זה גלגלץ.
1: מאיה אלקולומברה, עושה לי את הדרך.
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

פתחה את חודש הגאווה אצלה באינסטגרם, כולם ראו את הסרטון הזה, היא כולה כזה מתכופפת עם החזה שלה קצת חשוף, בחשבון אינסטגרם שלה מחופשת סוג של למרלין מונרו, ואומרת כזה חג שמח, משהו מהאימא של ה... של הקהילה. טוב, גלגלץ, שלום שוב, צהריים טובים, 3:08 עכשיו, אנחנו בתוכנית הרגילה שלנו, מ3 עד 5, עם מוזיקה שבוחר לנו איתמר בן אריה, אילון די, כאן עורכת דיווחי התנועה, ונועה ברון מפיקה, ויובל זמיר על הביצוע הטכני, אני מאיה אלקולומברה, וזהו, יש לנו שעתיים של מוזיקה טובה, נרגע קצת אחרי ספשייל הטלנובלות, מי שהיה כאן איתי ב2, התוכנית כמובן תעלה לאתר מאוחר יותר, ונוכל לשמוע את הכל שוב מההתחלה, אבל בינתיים משהו חדש.

עושים לוס קונטרול, מראים לנו לדבר הבא. שימו לב מה הולך לקרות כאן מחר. מחר, בהכי טוב בעולם, כן? בחמישי, מצעד רוק אצטדיונים. מהו שיר רוק האצטדיונים הכי הכי טוב בעולם? אתם מצביעים, משפיעים באינסטגרם או בפייסבוק שלנו, ומחר בחמש, עומר גפן יחשוף את התוצאות, ויש סיכוי גבוה, ככה אני סתם זורקת. שהשיר הזה יתברג איפשהו גבוה, אבל אתם תחליטו. חפשו את הפוסט באינסטגרם, בפייסבוק שלנו, ותשתתפו, הכי כיף בעולם. אירוסמית.

0: האם זה יהיה? שיר רוק אצטדיונים, הגדול ביותר, הכי טוב בעולם. מחר בחמש ייחשפו התוצאות במלואן, מוזמנים להצביע. מה עכשיו? הנה. טוב, אז כמה עדכונים. כביש 6 לצפון עמוס מאירון ועד אינטוט, גאה לצפון מהשיבה עד מסובים עמוס, גאה לדרום ממורשה ועד בר אילן, איילון צפון מחולון ועד רוקח, איילון דרום מרוקח ועד לגוארדיה, כביש תל אביב ירושלים עמוס משער הגיא ועד שורש בירושלים, כביש בגין לצפון עמוס מגבעת מרדכי ועד גולדה מאיר. זה הכל כרגע, 1-800-891-8, זה המספר שלנו, מוזמנים לדבר איתנו שם. אם יש לכם דיווחים, תזמונים לתת לנו גם בוואטסאפ 052-90-2000 ואז 2, אם אתם לא נוהגים, דברו איתנו גם בוואטסאפ. טוב, שיר חדש עכשיו לאסתר שמיר וליהל דורון. יהל הסתובב עם מנגינה בראש והרגיש שאסתר שמיר היא הבן אדם היחיד שיכול לכתוב מילים למנגינה הזאת. תוך דקות הוא קיבל ממנה טקסט שנשלף ככה ישירות מהבטן, מתוך הלב והבטן, והמפגש הבן דורי הזה לא תוכנן באמת להיות דואט, אבל המוזיקה היא זו שלקחה פיקוד ונכתבה ויצא ככה. והסטאר שעוברת בתקופה הזו התמודדות לא פשוטה עם מחלת הסרטן, מספרת שהשיר הזה הוא התזכורת שלה וגם שלנו, שאנחנו כולנו חייבים לשמור על אופטימיות.
1: כי בצד השני של הפחד,
0: ככה זה נקרא,

סוסי, תומר יוסף. 3:30 עכשיו אתם על גלגלץ. אם עדיין לא נחשפתם לתופעה הגלובלית שנקראת קץ איי, השיר הבא הולך לסגור לכם לפחות חלק מהפינה הזאת, אבל רגע לפני, זה מגיע עם המלצת צפייה. יש דוקו מטורף בנטפליקס, אני חושבת, שעוקב אחרי משהו כמו 20 בנות שמגיעות ממש מכל העולם, הן מגיעות למחנה אימונים בלוס אנג'לס, משהו סטייל טירונות פופ, אבל באמת מהקשוחות שיש, לא חושבת שיש משהו יותר קשה מזה, והמטרה זה לנסות ולהתקבל ללהקת הבנות הבאה של הלייבל ששם חתומים BTS, הלהקה אולי הכי גדולה היום בעולם, ומתוך כל הדרמה והדמעות והיסורים והתחרות נותרות 6 בנות נבחרות והופכות בעצם לקץ איי, ואחד מהפרסים שהן קיבלו, חוץ מזה שהן פשוט הופכות להיות הלהקה הכי כזאת שדוחפים אותה ממש בכל הזדמנות, זה השיר הזה שצ'רלי XCX בין היתר כתבה להן. זה נקרא גבריאלה, וזה

0: מה אתם עושים בשישי בבוקר? כל שישי בתשע בגלגלץ אנחנו פותחים יחד את הסופש במסיבה. אז קחו את הקף של הבישולים או המגף של הניקיונות ותהפכו אותם למיקרופון. כי עם המוזיקה שלנו ברקע, האוכל יוצא טעים יותר.
1: מתן לוי, שישי, 9-12, גלגלה.
2: תכירו את הגיבור שלנו.
3: שבכל פעם שצריך,
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: מה קורה ב-12 ביוני?
6: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
5: מתי?
6: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
7: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
8: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית. אתם מוזמנים למפגש פתוח בזום ב-11 ביוני. HIT, מכון טכנולוגי חולון.
9: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
10: מוסיקה זה גלגלת.
11: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.

Pet Shop Boys and Western Girls. גלגלצ. נעשה רגע כמה עדכונים מהדרך. אז בכביש מספר 70 לצפון, עומס תנועה מכיוון צומת אבליים עד צומת החיהוד. כביש 6 לצפון, עמוס מאירון ועד איתות. גאה לצפון מהשבעה ועד מסובים. גאה לדרום, ממורשה ועד בר אילן. איילון צפון עמוס מחולון עד רוקח, איילון דרום מרוקח עד הגוארדיה. וכביש תל אביב ירושלים עמוס משער הגיא עד שורש בירושלים. כביש בגין לצפון עמוס מגבעת מרדכי ועד גולדה מאיר. זהו זה כרגע, אם יש לכם דיווחים, תזמונים, דברו איתנו במספר שלנו 1-800-8918 או בוואטסאפ, אנחנו שם. דברו איתנו לכל דבר. יאללה חדש של טיימים פעלה. After thought.

0: tonight.
1: We are young, איזה כיף, איזה נחמד, פאן, עם ג'נל מונה, אתם על גלגלת, 7:45, אנחנו סוגרים שעה נוספת יחד, איתמר בן אריה, בוחר לנו את המוזיקה, ימשיך גם בשעה הבאה לבחור עוד הרבה דברים טובים, אני מאיה אלקולומברה, נסגור עם השיר הזה של איתי לוי, מתוך האלבום החדש שלו, האלבום האחרון, זה שיר שממוקם במקום השישי, וכך הוא נקרא, שיר מספר 6.

0: גלגלץ.
1: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
2: אנחנו נמצאים ביום ההוקרה לחיילים הבודדים בחטיבת גולני, וכאן יושב לידי סמל ריש.
3: עד גיל 13 הייתי ילד חרדי, והחלטתי שאני לא רוצה את הדרך הזאת יותר. משם התחלתי פשוט לדעת להסתדר, יותר להסתבך בדברים, אם זה מעצרים או אם זה צילון מבחן. 7 באוקטובר הייתי צריך לנסוע למסיבה, שנייה האחרונה, הכל התפוצץ ולא נסענו. זה משהו ששינה אותי, גרם לי לרצות לתרום למען המדינה, למען האלה שנפלו בשבילנו. היה לי חשוב לתרום ולעשות את הצעד הענק הזה.
4: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו וואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
5: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
6: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
7: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
6: ההרשמה בעיצומה.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
9: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: מילואים ניקים אלופים,
12: כאן גיא יוחמן.
11: לפני רגע קצין חיוך ראשי, אחרי קידום קצין עיסוק ראשי. עכשיו תורכם לשדרג את הקריירה, ושירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים, ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
13: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
14: כאן יערה אלפסי ממושב עודם. ביוני הזה אני מזמינה אתכם לשתות יין בקרמים במסגרת פסטיבל ארץ הגולן, דובדבן, יין ותרבות. אתם מוזמנים עם כל המשפחה ליהנות מקטיף, יקבים, טיולים, סדנאות והופעות. לפרטים חפשו אותנו ברשתות. זה הזמן לעלות לגולן.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
15: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
16: גלי צהל השעה 4. שלום רב באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. חיל האוויר יירט לפני כשעה שני שיגורים שיצאו מלבנון לכיוון ישראל. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי התראות הופעלו במשגב עם, לא דווח על נפגעים בגוף או על נזק. איראן משעה את המסע ומתן עם ארצות הברית דרך המתווכות עד שישראל תפסיק את תקיפותיה בלבנון. כך דווח לפני זמן קצר בסוכנות הידיעות תסנים האיראנית המזוהה עם השלטון בטהרן. בדיווח נכתב כי על אף אמירת נשיא ארצות הברית טראמפ כי המסע ומתן עם איראן ממשיך בכיוון חיובי, טהרן לא החזירה תשובות לוושינגטון בימים האחרונים בעקבות פשעי ישראל בלבנון, כך לשון הדיווח. בתוך כך, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודה לפני כשעה כי כינה את ראש הממשלה נתניהו פאקינג משוגע בשיחה בין השניים ביום שני.
17: I did. I wouldn't say angry. I was a little bit perturbed at his constantly fighting with Lebanon. I said, Bibi, we got to stop this.
16: נכון, קראתי לו משוגע, אבל לא הייתי אומר שהייתי עצבני במיוחד, פשוט הובכתי מהתקיפות המתמשכות של נתניהו בלבנון. כך אומר נשיא ארצות הברית בריאיון בפודקאסט של הניו יורק פוסט, ומוסיף, אמרתי לו, נתניהו, אתה חייב לעצור את התקיפות האלה. בהמשך הריאיון התייחס טראמפ גם למצב עם איראן, ואמר כי האייתולה מוג'תבא חמינאי מעורב ישירות במשא ומתן, על אף שמצבו הבריאותי רעוע, וכי איראן הסכימה לוותר על נשק גרעיני. הוא כינה את מצב השיחות עם טהרן משתפר. ידיעה שריכזו פרשננו אמיר בר שלום וכתבתנו כליל מור. נמשכות הבחירות לתפקיד מבקר המדינה. בעוד כחצי שעה צפויות להתקבל התוצאות, לאחר שבסבב הקודם שני המועמדים, עורך דינו ומועמדו של ראש הממשלה מיכאל רבלו ושופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון, לא הצליחו להשיג רוב של 61. יושב ראש הכנסת אוחנה הודיע כי ההצבעה בסבב השני תתחיל מחדש, לאחר שבאופוזיציה טענו כי בליכוד הנחו את חברי הקואליציה לצלם את הצבעתם מאחורי הפרגוד.
12: ככל שהייתה הנחיה מטעם מישהו לצלם את עצמו, ההנחיה לא תקפה ואינה חוקית. אין להנחות הנחיה כזאת. אבל כמובן, זכותו של כל אחד, כי החשאיות היא של הבוחר לבחור ולהחליט לצלם את עצמו. ולכן, לאחר שנועצנו, אני מקבל את הבקשה למען שלא יהיו ספקות ותואר המידות. אנחנו נתחיל את ההצבעה מההתחלה, בסיבוב השני כמובן.
16: כתבנו הפוליטי שחר גליק מוסיף שבסיבוב הראשון מועמד האופוזיציה השופט העליון בדימוס אלרון קיבל 60 קולות לעומת מועמדו של ראש הממשלה מיכאל רבלו שקיבל 57 קולות. תינוק בן 4 חודשים במצב קשה בעקבות מכת חום לאחר ששהה זמן ממושך ברכב סגור ביישוב במועצה האזורית שדות דן. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא בבאר יעקב, ידיעה שמסר כתבנו טוביה יגלניק. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
18: בחסות סוזוקי, המציגה את אי-ויטרה, החשמלית החדשה, במחיר השקה, החל ב-154,990 שקלים. סוזוקי, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
19: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
0: מוסיקה, זה גלגלת.
1: מאיה אלקומומברה, עושה לי את הדרך.
0: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

לא הולכת, אמי ויינהאוס, ריהאב, פותחת שעה שנייה של מוזיקה כאן בגלגלץ, שלום לכם, אחר הצהריים טובים. איתמר בן אריה בוחר לנו את השירים, אילון די עורך לנו את דיווחי התנועה, נועה בר-און, כאן מפיקה באולפן, יובל זמיר על הביצוע הטכני, אני מאיה אלקולומברה, וחלק מאוד מאוד יפה במוזיקה זה לראות איך ההיסטוריה תמיד חוזרת. אמי ויינהאוס לקחה אותנו עמוק לתוך, אתם יודעים, שנות ה-50, שנות ה-60, אווירה קשה וטובה. כן, של מוטאון, וג'וי של ריי והחיות של העם ואבסולוטלי ממשיך בקו דומה בדיוק על אותם יסודות. השיר הזה בנוי מתוך אלבום החדש של ריי, זה שיר אביבי ונחמד.

רוצה שנתממש, אם אתם רוצים להתממש עם גיא מזיג, אז מחר תבינו, הוא מגיע למדינה על הדרך עם גורי אלפי. איזה כיף, תקשיבו, מעבר לזה שהוא מוזיקאי מדהים, הוא בטח יפעיל את קסמה וכישוריו, הוא גם בן אדם מאוד מאוד מצחיק. ויחד עם גורי, נראה לי שזה הולך להיות מאוד מאוד מבדר. מתחיל מחר, מה? מדינה על הדרך בשעה 7 בבוקר, נכון? 7 בבוקר, תשכימו, תגיעו, גיא מזיג מגיע להיות עם גורי אלפי, וזה יהיה שווה. טוב, אז בכביש מספר 70 לצפון, עומס תנועה מכיוון צומת הבליים ועד צומת החיהוד, כביש החוף לצפון מחוף השרון ועד נתניה, גאה לצפון עמוס מהשיבה ועד מסובים, גאה לדרום ממורשה עד בר אילן, איילון צפון מחולון עד רוקח, איילון דרום מרוקח עד לגוארדיה, כביש תל אביב ירושלים עמוס משער הגיא ועד שורש, בירושלים כביש בגין לצפון עמוס מגבעת מרדכי ועד גולדה מאיר, כביש אשדוד אשקלון עמוס ממחלף אשדוד ועד צומת אמונים, ובכביש מספר 6 לדרום עומס תנועה ממאחז ועד קמה. 1-800-890-18 זה המספר שלנו, גם בוואטסאפ 052-90-2002, אנחנו שם, אם אתם לא נוהגים, תכתבו לנו מה אכפת לכם.

פלורנס, אין דה משין, שק איט אאוט. גלגלצ, 424. מוקדם יותר היום, דלית רצ'סטר עירכה בגלגלייב את אישי ריבו. אני לא שמעתי את כל האירוע, גם אני אעשה השלמה, אבל את כל האירוח, אבל שמעתי את הסוף, את השיר האחרון שהוא ביצע, כשהגעתי הנה לאולפן, וואו, כאילו הבן אדם נשמע כמו דיסק, נכון? איך אומרים? נשמע כמו דיסק, זה לא נשמע לייב. הוא שר כל כך כל כך יפה וכל כך מרגש וכל כך מדויק. אז היה אירוח מאוד מאוד יפה ומאוד מאוד קסום, כך נשמע, ואפשר להזין לכל האירוח כבר באתר שלנו, אנחנו לא מבזבזים זמן. מוזמנים להקשיב. בינתיים זה חדש שלו. לא לך.

0: פריטה עם שביל הבריחה. גלגלצ, 4:31 עכשיו. ניתן לכם ככה את התקציר מהכבישים בשעה הזאת. אז בכביש מספר 70 לצפון, עומס תנועה מכיוון צומת הבליים ועד צומת החיהוד, כביש החוף לצפון, מחוף השרון עד נתניה, כביש תל אביב ירושלים עמוס משער הגיא ועד שורש, כביש אשדוד אשקלון עמוס ממחלף אשדוד ועד צומת אמונים, בכביש מספר 6 לדרום, עומס תנועה מסורק ועד נשרים ובהמשך ממאחז עד כמה. זהו, בעוד קרה בשעה ניתן לכם את כל מה שקורה שם בחוץ, את כל הדיווחים, כמה הודעות, וחוזרים עם המוזיקה.
1: גלגלץ.
2: אני לא מאמינה שיש לי בחמישי שיעור של 4 שעות עד 11 בלילה עם רבית פלוטניק, אבת ארבעני ואביו פלחסוב.
3: גלגלץ, בשידור מיוחד מיום הסטודנט באוניברסיטת תל אביב. גוני כהן ורועי שריקי עם ההופעות החיות של מועדון הקצב של אביו פלחסוב, אבת ארבעני ורבית פלוטניק. גלגלץ מיום הסטודנט, מחר מ-7 ועד 11 בלילה.
4: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
5: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
6: חולמים להיות משפיענים? אנחנו מזמינים אתכם להשפיע באמת. יום פתוח במכללה האקדמית בית ברל. שישי, 5 ביוני, מ-9 עד 1 בצהריים. 50% הנחה בדמי הרישום לנרשמים ביום זה. כוכבית 9121. בית ברל. בואו לחנך. כפוף לתקנון.
7: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב-5:30, בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
4: מוסיקה, זה גלגלץ.
8: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.

גולדן, ויש לנו עכשיו רצף של להיטים. וואו. זה בדיוק השעה הזאת שאנחנו צריכים להתרומם קצת, נכון? אז במקום קפה, אם אין קפה, תרקדו, מה שנקרא. שקירה, לוק לב ג'ין. Hips don't lie.

ריו דה ג'נרו, עומר אדם בשבוע הבא פותח את הטור הגדול שלו באצטדיון רמת גן, בהצלחה לכל התושבים שם, ותיהנו מי שהולך, אני הולכת ואני אהנה, ואוי ובוי אם השיר הזה לא יהיה בסט-ליסט. אתם על גלגלץ, לימור כותבת לנו שלשירים שנותנים לכוח, אני לא יודעת אם היא התכוונה ספציפית למה שקרה כאן בעשר דקות האחרונות, אבל באופן כללי נתן לכוחות, אנחנו פה באמת בשביל לחזק אתכם בשעות האלה, שעות קשות של היום. אז הנה עוד קצת מצב רוח, לאלופתים, ועופר לוי, עם הכל פתוח.

חנופת אין אופר לוי, הכל פתוח. נעמי שמר, חברים וחברות, כתבה והלחינה. זה עיבוד של יוג'י גבאי, שעשה אותו פשוט מטורף. אין, להיט, להיט ענק. גלגלץ. כמה דיווחים לקראת סיום. בכביש מספר 70 לצפון, עומס תנועה מכיוון צומת הבליים ועד צומת החיהוד. כביש החוף לצפון, עמוס מחוף השרון ועד נתניה. גאה לצפון מהשבעה ועד מסובים. גאה לדרום ממורשה ועד בר אילן. איילון צפון מחולון עד רוקח. איילון דרום מרוקח ועד הגוארדיה. כביש תל אביב ירושלים, עמוס משער הגיא עד שורש. בירושלים, כביש בגין לצפון, עמוס מגבעת מרדכי עד גולדה מאיר. כביש אשדוד אשקלון, עמוס ממחלף אשדוד ועד צומת אמונים. ובכביש מספר 6 לדרום, עומס תנועה ממאחז ועד קמה. זהו זה חברים, תהיו חזקים, 1-800-891-8, זה המספר שלנו. אם יש לכם דיווחים או תזמונים, גם בוואטסאפ אנחנו נמצאים, 052-90-2000 ואז 2, אפשר לכתוב לנו, אנחנו רואים הכל, כמובן אם אתם לא נוהגים. מאוד חשוב. דפוליס עכשיו עם רוקסן.

רוקסן, דה פוליס. זהו זה חברים, אנחנו סוגרים את הזמן שלנו להיום, לשבוע בכלל, מחר יום חמישי, אני לא נמצאת פה, אתם תהיו כאן כמובן, תמיד יש מוזיקה טובה. את המוזיקה היום בשעתיים האלה בחר איתמר בן אריה, תודה רבה לו על הבחירות, לאילון די שערך את דיווחי התנועה ולנועה בר-און שהפיקה ולנטע שחר שהיא כאן על הביצוע הטכני. אני מאיה אלקולומברה, אחריי אחינועם בר, תמשיך איתכם את הדרך עם עוד הרבה מוזיקה וסיפורים ודברים שיודעת להעביר אתכם את הזמן יופי יופי. אנחנו ניפגש כאמור בשבוע הבא, אז נאחל גם סופה שנעים ושקט ונחמד, הולך להיות חם, תשמרו על עצמכם, תשתו הרבה מים, ונסיים עם שיר חדש של סיאנה ספיירו. קצבי יותר, קצבי יותר ממה ששמענו עד עכשיו, הסינגל הקודם שלה שהיה פה, לזה קוראים Material Lover.

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.
2: אתם על גלגל...
3: פה בגלגל...
4: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
5: אומייגאד, קלטת שפאר טאסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
2: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
5: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
2: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
5: ובאיזה קטע כל שיר של עודי אני עליי?
2: וואי, ואיך בכלל?
6: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
5: פופ-טוק.
6: אחי נועם בר ויסמין אשבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו, פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה, רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
5: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
6: גלגלץ. עם החיילים והחיילות.
7: שידור מיוחד ממוצב לוז. שלום לסרן במילואים, צליל. משהו לא צפוי הוציא אותך מהמילואים לקצת.
8: גיליתי שאני בהיריון, וממש לילה לפני שעלינו לקו הראשון ילדתי. חזרתי ממש ביום של השחרור מבית החולים, בעלי לקח את התינוק, אני חזרתי למוצב.
9: יומיים שלושה אחרי הלידה?
7: והוא היה בסדר עם זה?
8: בעלי?
7: כן.
8: הוא בסדר. איתמר, סליחה.
4: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
6: בחסות סוזוקי, המציגה את אי-ויטרה החשמלית החדשה, במחיר השקה החל ב-154,990 שקלים. סוזוקי, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
10: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
11: תכירו את הגיבור שלנו,
12: שבכל פעם שצריך
11: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
12: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
11: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
12: אוהבים אתכם וגאים בכם.
13: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
14: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
15: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
14: ההרשמה בעיצומה.
16: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי. תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
6: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 5 ביוני, יום פתוח. הנדסאים אריאל.
17: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
18: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
19: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל השעה 5, שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. עורך דינו של ראש הממשלה בנימין נתניהו מיכאל רבלו נבחר לתפקיד מבקר המדינה.
5: מר יוסף אלרון קיבל 57 קולות, מר מיכאל רבילו קיבל 61 קולות. לפיכך נברך את מבקר המדינה הנבחר מר מיכאל רבילו.
9: רבלו ניצח בסבב השני של ההצבעה את שופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון עם 61 קולות מול 57. מדווח כתבנו הפוליטי שחר גליק.
3: ברוב של 61 חברי כנסת מול 57 שהצביעו לאלרון, עורך דינו של נתניהו מיכאל רבלו נבחר לתפקיד מבקר המדינה. רבלו נבחר בסיבוב השני, לאחר שבסיבוב הראשון דווקא אלרון, מועמד האופוזיציה, הוא זה שזכה ליותר קולות, אך לא הגיע למספר המבוקש 61. חברי הליכוד בסבב השני צילמו את עצמם מצביעים, במפלגה הכישו שמדובר בדרישה של עשייה וטענו, חברי הכנסת צילמו את ההצבעה מיוזמתם.
9: ראש הממשלה בנימין נתניהו ברך על המינוי. בימים הקרובים מזמין את מיכאל רבלו לפגישת עבודה ראשונה בתפקידו החדש. אני מאחל לו הצלחה רבה בתפקיד, נפעל ביחד לטובת השירות הציבורי במדינת ישראל. כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי מעדכנת שראש האופוזיציה יאיר לפיד הודיע כי יעתור לבגץ בשם סיעת יש עתיד כדי לברר את חוקיות ההליך, זאת לאחר שהאופוזיציה טענה כי בליכוד הפעילו לחץ על חברי הקואליציה לצלם את הצבעתה מאחורי הפרגוד. איראן משעה את המסע ומתן עם ארצות הברית דרך המטווחות עד שישראל תפסיק את תקיפותיה בלבנון. כך דווח לפני זמן קצר בסוכנות הידיעות תסנים האיראנית המזוהה עם השלטון בטהרן. בדיווח נכתב כי על אף אמירות נשיא ארצות הברית טראמפ כי המסע ומתן עם איראן ממשיך בכיוון חיובי, טהרן לא החזירה תשובות לוושינגטון בימים האחרונים בעקבות פשעי ישראל בלבנון, כך לשון הדיווח. בתוך כך, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודה לפני כשעה כי כינה את ראש הממשלה נתניהו פאקינג משוגע בשיחה בין השניים ביום שני. נכון, קראתי לו משוגע, אבל לא הייתי אומר שהייתי עצבני במיוחד, פשוט הובכתי מהתקיפות המתמשכות של נתניהו בלבנון. כך אומר נשיא ארצות הברית בריאיון בהסקט של הניו יורק פוסט, הוא מוסיף. אמרתי לו, נתניהו, אתה חייב לעצור את התקיפות האלה. בהמשך הריאיון התייחס טראמפ גם למצב עם איראן, ואמר כי האייתולה מוג'תבא חמינאי מעורב ישירות במשא ומתן, על אף שמצבו הבריאותי רעוע, וכי איראן הסכימה לוותר על נשק גרעיני. הוא כינה את מצב השיחות עם טהרן משתפר. ידיעה שרכזו פרשננו אמיר בר שלום וכתבתנו כליל מור. רוכב אופנוע נפצע אנוש בתאונת דרכים עם רכב ביוקנעם עילית. שני נוסעי הרכב נפצעו קל. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה פינה את רוכב האופנוע כבן 30 כשהוא מחוסר הכרה ואת שני הפצועים הנוספים לבית החולים רמב"ם בחיפה. ידיעה שמסר כתבנו יובל ישראלוב. תינוק בן 4 חודשים במצב קשה בעקבות מכת חום, לאחר ששהה זמן ממושך ברכב סגור ביישוב במועצה האזורית שדות דן. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא בבאר יעקב. ידיעה שמסר כתבנו טוביה יגלניק. ומזג האוויר עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
20: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בעם.
21: בחסות אומודה וג'קו, המציעים לחברי מועדון השמורת הנחות במיוחד בשבילכם. עד 17 ביוני, לפרטים כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר השמורת.
0: מוזיקה, זה גלגלת.
1: אחינועם בר, עושה לי את הדרך.

השיר הראשון שייצג אותנו באירוויזיון הראשון שישראל השתתפה בשנת 73, אילנית, אי שם. איפה שלא תהיו אי שם, אני אחינועם בר איתכם כל ערב בין 5-7. איזה כיף שאתם פה. נתחיל לסגור ביחד את היום הזה. ערב מוקדם, 5:07. גילי פוקסמן שאל, ערכה לנו את התוכנית, ובצוות נטע שחר, טכנאית, נועה ברון, מפיקה, אילון די, עורכת דיווחי התנועה, גם גיא ניג'ר פה, עורכת. ואנחנו נמשיך עכשיו עם אפרת גוש, מתוך האלבום האחרון שלה. סוף סוף אושר.

בשנה הבאה האלבום הזה, אלבום הבכורה של אדל, יחגוג 20 שנה, 20 שנה מאז שהאישה הזאת בחיים שלנו, באוזניים שלנו בעיקר כל הזמן. כן, זה יצא ב-2007. השיר הזה, Chasing Pavements, הוא הסינגל השני מהאלבום, יוציא את Hometown Glory, ואז את זה, וזהו, כולם התאהבו בה על ה-One, על השירים הראשונים. ומאז, כל אלבום, גיל חדש, זה ה-19, כשהייתה רק ב-19, כל אלבום שלה זה לפי הגיל שלה, אז מחכים להתבגר עוד קצת ביחד עם אדל. טוב, 5:16 דקות, ואתם על גלגלץ. מחכים גם בפקקים. חוף לצפון, עמוס מחוף השרון ועד נתניה, איילון צפון, חולון עד רוקח, איילון דרום, רוקח עד לגוארדיה, גאה לצפון, מהשיבה עד מסובים פקוק, גאה לדרום, לסירוגין עמוס ממורשה עד ראשון לציון, תל אביב ירושלים עמוס משער הגיא עד שורש, בירושלים בגין לצפון עמוס מגבעת מרדכי עד גולדה מאיר, ואשדוד אשקלון עמוס מאשדוד עד לצומת אמונים, שש לדרום עמוס מסורק עד קריית גת, וזה הכל. דברו איתנו ב-052-90-2000 ואז 2. בשרשרת היינו עם רבל רבל של דיוויד בואי, לאן מכאן? כתבו לנו ב-052-90-2002 בוואטסאפ. זו דיאנה קינג, שי גיא, חור ביישן.

אוי, זה ממכר הדבר הזה. סטטיק, מנדם. שזה אומר חבר'ה בסלנג ג'מייקני שמשתמשים בו הרבה בהיפופ הבריטי, וסטטיק הוא דואג לעדכן אותנו במה שקורה מעבר לים, להביא את זה גם לפה. אפרופו היפופ של מעבר לים, פרנץ' מונטנה, סווילי, אנפורגטבול.

0: עמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד, תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו, אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
1: חולמים להיות משפיענים? אנחנו מזמינים אתכם להשפיע באמת. יום פתוח במכללה האקדמית בית ברל. שישי, 5 ביוני, מ-9 עד 1 בצהריים. 50% הנחה בדמי הרישום לנרשמים ביום זה. כוכבית 9121. בית ברל. בואו לחנך. כפוף לתקנון.
2: מילואים ניקים אלופים. כאן גיא אוכמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי. אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים. ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
3: מה קורה ב-12 ביוני?
4: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
3: מתי?
4: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
5: מהפריסה בשטח למתשעות בקמפוס, במלגה אחת. ההרשמה למלגת ממדים ללימודים בעיצומה. 100% מימון ללימודים אקדמיים או לימודי תעודה בתחום האומנות. בהוקרה ובהערכה ללוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות. לפרטים והרשמה ייכנסו עכשיו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. המימון לפי שכר לימוד של המלאג.
6: כאן יהודה מלול ממושב שעל. ביוני הזה אני מזמין אתכם לקטוף דובדבנים במסגרת פסטיבל ארץ הגולן. דובדבן, יין ותרבות. אתם מוזמנים כל המשפחה, מקטיף, יקבים, טיולים, סדנאות והופעות. לפרטים, חפשו אותנו ברשתות. זה הזמן לעלות לגולן.
7: מוזיקה, זה גלגלץ.
8: אחינועם בר, עושה לי את הערב.
9: אתם על גלגלץ, 533. בקצרה, מה שקורה בכבישים, יש לנו את טל גורדון, שזה לא כביש, זה אדם שדיווח לנו על 6 לדרום, עמוס מסורק עד קריית גת שם בגלל תאונת דרכים. תודה לטל ולכל מי שנמצא שם, קווה שבקרוב ישתחרר. החוף לצפון עמוס מחוף השרון עד נתניה, איילון צפון חולון עד רוקח, איילון דרום רוק אחד לגוארדיה, גאה לצפון מהשיבה עד מסובים ולדרום מורשה עד ראשון. מה זכירה לכם את השרשרת? היינו עם רבל רבל, מורד מורד של דיוויד בואי. לאן מכאן? אולי משהו שקשור לבואי, בואו זה קשת לשיער, או חץ וקשת, או אולי משהו שקשור למרדנות, משם הגענו, היינו עם רבלדה מתוך צ'יקיטיטס. לא יודע, תחליטו אתם מה שבא לכם טוב. עכשיו, שיר נורא נורא נורא כיפי, שהוביל אותי לספר לכם שאנחנו מחלקים לכם זוג כרטיסים למופע בפסטיבל מרידיאנו באשדוד. זה הולך לקרות בהמשך החודש, ב-12 זה מתחיל, 12 עד ה-20. עוד שבוע וחצי מתחיל, והולכים להיות שם עידן רייכל, והפרויקט של רביבו, וג'יפסי קינגס, והפרויקט של רביבו הולכים לארח בין היתר את איציק אלה, ואת...

סופי אליס בקסטור, שיר כל כך כיפי, היש שירים כיפים כמו השיר ההוא, ההוא, הזה. Murder on the Dance Floor, אתם על גלגלץ 542, עכשיו, אם אני כבר בשירים כיפים, הזוכה הגדולה של האירוויזיון, דרה בולגריה, בנגה רנגה.

מוכנים לזה? השיר שהכי מפעיל לעשייה בעולם. אתה שומע את השיר הזה? אתה אומר, אני יכול לעשות הכל. אני אקום לעשות הכלים. אני אקום לעשות הספונג'ה. אני אקום לעבודה. אז מחר תקומו על עצמכם ותפתחו בחמש גלגלץ. עומר גפן הולך להיות פה עם מצעד רוק אצטדיונים. מה השיר רוק האצטדיונים הכי טוב בעולם? מחר בחמש בערב המצעד של עומר. אם השיר הזה לא מגיע לחמישייה, מה זה בטח היה We Will Rock You, We Are The Champions כזה, בסדר, אבל The Final Countdown חייב חייב חייב מקום של כבוד. אין פתיחות כאלה, תראו זה יופי.

גלגלץ, שיר חדש עכשיו לססון, שאולוב, נווה הדרים. יש נווה הדרים בנתניה, יש נווה הדרים בראשון. כתבו לי איפה עוד יש נווה הדרים, אולי ביחד נצליח לפענח על איזה נווה הדרים ססון כותב. אני אומרת ראשון.

0: אוקיי, אז גילינו שיש נווה הדרים לא רק ברמלה, לא רק ב... חשפתי את הסוד. לא רק בראשון, אלא גם ברמלה וגם באשקלון, כתבתם לנו. אז הרבה נווה הדרים. נמשיך לצפות לתשובה לאיזה נווה הדרים ששון נתכוון בשיר החדש הזה. ועכשיו... צ'יין, צ'יין, צ'יין,
1: צ'יין, צ'יין. השרשרת.
0: שיר השרשרת שלנו, היינו עם דיוויד בואי ורבל רבל. הצעתם פה הרבה שירים שקשורים לבואי. והלכנו עם אבי, שהציע את בואי קלה, אחינועם ניני.

0: אחינועם בר עושה לי את הערב
1: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את אייפון ערך חדש בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד מרמלאי.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
3: בחסות סוזוקי, המציגה את אי-ויטרה החשמלית החדשה, במחיר השקה החל ב-154,990 שקלים. סוזוקי, מבית מכשירי תנועה, כוכבית 9955.
4: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
5: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה? אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: הקיץ הזה יוצאים מהמסקים אל מחנה הקיץ של מסע ישראלי. 10 ימים של חברים, ערכים, טיולים, בריכה וחוויות שלא שוכחים. ההרשמה נסגרת בימים הקרובים. לפרטים חייגו כוכבית 8092 או חפשו אותנו בגוגל. מסע ישראלי.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
11: גלי צהל השעה 6. שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. עורך דינו של ראש הממשלה בנימין נתניהו מיכאל רבלו נבחר לתפקיד מבקר המדינה. הוא ניצח בסבב השני של ההצבעה את שופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון עם 61 קולות מול 57. מדווח כתבנו הפוליטי שחר גליק.
12: ברוב של 61 חברי כנסת מול 57 שהצביעו לאלרון, עורך דינו של נתניהו מיכאל רבלו נבחר לתפקיד מבקר המדינה. רבלו נבחר בסיבוב השני, לאחר שבסיבוב הראשון דווקא אלרון, מועמד האופוזיציה, הוא זה שזכה ליותר קולות, אך לא הגיע למספר המבוקש 61. חברי הליכוד בסבב השני צילמו את עצמם מצביעים, במפלגה הכישו שמדובר בדרישה של עשייה וטענו, חברי הכנסת צילמו את ההצבעה מיוזמתם.
11: כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי מעדכנת שראש האופוזיציה יאיר לפיד והתנועה לאיכות השלטון הודיעו כי יעתרו לבגץ כדי לברר את חוקיות ההליך, זאת לאחר שהאופוזיציה טענה כי בליכוד הפעילו לחץ על חברי הקואליציה לצלם את הצבעתם מאחורי הפרגוד. ראש סיעת ישראל ביתנו עודד פורר אמר ביומן הערב כי בליכוד התנהלו כמו במאפיה.
13: אנשים באו מפוחדים, מאוימים, חשש גדול, אחרי שקיבלו הוראות לצלם את הדברים בווידאו. אני רואה אותם יוצאים מהקלפי וניגשים. אחד לאריה דרי להראות לו את הסרטון, אחד ליושב ראש הקואליציה אופיר קאט להראות לו את הסרטון. נתניהו יושב במליאה, כמו שיושב איזה ראש מאפיה, ומסתכל בעיניו של המצביע רגע לפני שהוא נכנס לקלפי, והמצביע כשהוא יוצא מראה לראש המאפיה את הסרטון.
11: ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב בריאיון לרשת CNBC לשיחת הצעקות עם נשיא ארצות הברית טראמפ ולחילוקי הדעות בין השניים בנושא הפסקת האש בלבנון.
14: If we want to save Lebanon, if we want to get a Lebanese-Israeli peace, we have to disarm Hezbollah and we have to demilitarize Lebanon. This is a goal that the president and I share. We have common goals. Sometimes we have, as in the best of families, you have these tactical disagreements. We always find a way to work them out.
11: אם אנחנו רוצים להציל את לבנון ולהשיג שלום בין ישראל ללבנון, אנחנו חייבים לפרק את חיזבאללה מנשקו ולפרק את לבנון מכוחה הצבאי. זו מטרה שאני והנשיא טראמפ מסכימים עליה. נתניהו התייחס גם לשיחת הצעקות שהתקיימה בין שני המנהיגים ביום שני השבוע, ואמר, יש לנו מטרות משותפות, אבל כמו במשפחות הטובות ביותר, יש לנו חוסר הסכמות טקטיות, ואנחנו תמיד מוצאים דרכים לפתור אותם. כך נתניהו. מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ, כליל מור. בסוכנות לאנרגיה אטומית מעריכים כי הסיכון שאיראן חותרת להשגת נשק גרעיני גבוה היום משהיה עוד לפני מלחמת עם כל אביב בשנה שעברה. כך דובר ברשת בלומברג. עוד מזהירים בסבא כי מלאי האורניום של איראן שמואשר ברמה הקרובה לזו הדרושה להכנת פצצת אטום מהווה סכנה חדשה כי הוא כבר אינו נתון תחת ביקורת שבועית כמו שהיה לפני מלחמת 12 הימים בשנה שעברה ואין לדעת מה מצבו כיום. בתוך כך איראן משאה את המסע ומתן עם ארצות הברית דרך המטווחות עד שישראל תפסיק את תקיפותיה בלבנון. כך דווח לפני זמן קצר בסוכנות הידיעות תסנים האיראנית המזוהה עם השלטון בטהרן. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
15: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
16: בחסות אומודה וג'קו, המציעים לעמיתי קרנות השוטרים הנחות במיוחד בשבילכם. עד 17 ביוני, לפרטים כוכבית 8650. כפוף לתקנון, באתר קרנות השוטרים.
9: מוזיקה, זה גלגלץ.

אריק לוי מוקדש לכל הבנות שאחותן יפה מהן, השדרנית הזו, כלולה בתוך הקבוצה הזו. אני אחינועם בר, אני בסדר. אני לא יפה כמו ראות בר, אבל מה לעשות? יש לי קול נחמד. ואני הולכת לדבר איתכם בשעה הקרובה, שיש לנו מעכשיו עד 19:00. יש לנו את נועה קולטר וגיא ניג'ר שכאן בצוות, וגילי פוקס מנשל שעורכת עכשיו שיר, שהוא ממש, אני חושבת, דרך מדהימה להנציח שירים, מוזיקה בכללי, זה דרכי ההנצחה הכי יפות בעיניי, יותר מספסל, יותר מספרייה, להשאיר מאחור השיר שהוא של בן אדם שכבר לא איתנו, במיוחד אם זה בקולו, כמו בשיר הזה. זה שיר של הנר שפירה, זיכרונו לברכה, גיבור ישראל, שניסה להציל כל כך הרבה אנשים ונשים צעירות במיגונית המוות בשבעה באוקטובר, עד שטשו כוחותיו בסוף, וגם הוא נרצח ביחד איתם. הנר היה ראפר, חובב, זה היה ממש החיים שלו. הוא היה קצת עסוק, הוא היה בצבא במקביל, אז הוא עוד לא הספיק להתקדם יותר מדי עם קריירת המוזיקה שלו, אבל השאיר הרבה הקלטות שלו מרפרפ, והמשפחה שלו, אחרי לכתו, יצרה קשר עם יהודית רביץ, כי הנר מאוד אהב את יהודית רביץ, סיפרה לה כמה הוא אהב אותה וכמה היה מחובר למוזיקה, והציע לה אולי שישתפו פעולה, שהיא תשיר עם קולו של הנר עם ההקלטה. והיא אמרה כן, וככה נוצר השיר הזה. הנר שפירה, יולית רביץ, בואי וניסה מכאן.

Get Lucky. זהו יום המזל שלכם. כי יחסית, יחסית, יחסית, יחסית. אנחנו בסדר בכבישים. אנחנו פשוט התרגלנו לכל כך גרוע, אחרי שמוקדם יותר השבוע חסמו בערך כל ציר מרכזי ואת הרכבות, אז פתאום אני רואה רשימה נורמלית של דיווחים, אז זה נורמלית. הפקקים הרגילים, אז אני מאושרת. פשוט הרגילו אותנו לרע. יש לנו ככה, 6 לצפון שעמוס מירון עד מנהרות נילי, תודה רבה לשימון על העדכון, סיפר לנו שהייתה שם תאונה ולכן העומס, עוד תאונה ב-6 לדרום, יש לנו 2 תאונות ב-6, אחת בעירון עד מנהרות נילי והשנייה סורק עד קריית גת, תודה לטל על העדכון, 70 לצפון, כפר יסיף עד צומת קברי, הרגילים, החוף לצפון, חוף השרון עד נתניה, איילון צפון חולון עד רוקח, איילון דרום רוקח עד לגוארדיה, גאה לצפון מהשיבה עד מסובים, גאה לדרום, לסירוגין ממורשה עד ראשון, תל אביב ירושלים שער הגיא עד שורש, ירושלים בגין לצפון, גבעת מרדכי עד גולדה, מאיר ואשדוד אשקלון, אשדוד עד צומת אמונים, באמת טיפוסי לשעה. אנחנו נמשיך עכשיו עם ג'יי לו, Love Don't Cost a Thing. אתם על גלגלת?

ג'ניפר לופז אומרת, אני לא צריכה שתהיה עשיר, פשוט תהיה גבר עם לב טוב. בסדר. אגם בוחבוט, ב-EP החדש שלה, גם שרה משהו דומה, בשיר הזה אליטה, היא אומרת, אנחנו עוברים לתל אביב, בתוך התעשייה, והכל כסף, וארוחות מולקולריות, ופנטאוז, ובעצם כל מה שבא לה, זה שבת בשכונה, מאיפה שהיא באה, בבאר שבע, ששם הזהב האמיתי. אגם חדש, אליטה.

מחמוד אורחן הטורקי, Six Days, ואם אנחנו כבר באלקטרוני, פוגש ים תיכוני, בוא נפגוש גם רוק, ונפגוש את כנסיית השכל, שהתארחו במדינה בדרך, בשבוע שעבר, והביאו את הגרסה הזו האלקטרונית יותר, להיינו שים אהבה, חי באולפן גלגלץ, כנסייתה.

0: זה הפך להיות אירי פתאום. שימו, לא יודע, חצאיות, או שזה סקוטים בכלל עם החצאיות, כן. חמת חלילים, ברברט כזה על הצד עם משבצות. ו...
1: אהבה.
0: יפה מאוד. אתם על גלגלץ, וזה מה שקורה בכבישים. שש לצפון, עמוס מאירון עד מנהרות נילי, הייתה שם תאונה, עוד תאונה בשש דרומה, עמוס מסורק עד קריית גת, 70 לצפון, עמוס מכיוון כפר יסיף עד צומת קברי, אשדוד אשקלון עמוס מאשדוד עד צומת אמונים, וזהו לבינתיים, אנחנו נצא לכמה הודעות קצרות, ואחר כך חוזרים עם אביתר בנאי, ונספר לכם גם מה אנחנו עושים מחר, אנחנו גלגלץ עם אביתר, תכף.
2: גלגלץ.
3: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי? תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
2: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 5 ביוני, יום פתוח. הנדסאים אריאל.
4: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
5: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.

0: ההרשמה בעיצומה.
1: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
2: חולמים להיות משפיענים? אנחנו מזמינים אתכם להשפיע באמת. יום פתוח במכללה האקדמית בית ברל. שישי, 5 ביוני, מ9 עד 13:00. 50% הנחה בדמי הרישום לנרשמים ביום זה. כוכבית 9121. בית ברל. בואו לחנך. כפוף לתקנון.
3: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית. אתם מוזמנים למפגש פתוח בזום ב-11 ביוני. HIT, מכון טכנולוגי חולון.
4: מוזיקה, זה גלגלץ.
5: אחינועם בר, עושה לי את הערב.
6: אז הבטחתי שאני אספר לכם מה קורה עם אביתר ואיתנו מחר. אז אביתר מגיע להתארח באולפן השקוף שלנו, מיום הסטודנט באוניברסיטה, אוניברסיטת תל אביב, גוני כהן ורואי שריקי יהיו שם, והופעות חיות של אביתר, ושל אביו פנחסו, ושל פלוטניק, וואלה, אוניברסיטת תל אביב, הפצצתם השנה, מה זה? חבל שסיימתי את התואר בדיוק. אז שיהיה לכם טעימה לקראת מחר, אם אתם סטודנטים והולכים לראות אותו בלייב. כזה ספתח, אשר לכם טעם שלו, תחרות כלבים.

שיר חדש לאלקס וורן שפרץ לחיינו עם השיר אורדינרי שהפך להיות להיט ענק מסביב לעולם וגם בישראל עכשיו קצת יותר קצבי פיבר דרים אלקס וורן

פיבר דרים חדש, אלכס וורן, אתם על גלגלץ, רבע לשבע עכשיו, שימו לב, יש לנו חדשות לא טובות מהכבישים, משהו קורה היום, בשעה האחרונה היו שלוש תאונות, 75 עמוס מיגור עד שער העמקים, בגלל תאונה עוד אחת בשש לצפון, מאירון עד מנהרות נילי, שש לדרום, סורק עד קריית גת בגלל תאונה, 75 זה קרה ממש ממש לאחרונה, אז אם אתם עוד יכולים להימנע מלהגיע שם לפני יגור, אז אולי כדאי, כי באמת פקוק, ושמרו על עצמכם שם בחוץ, זה ג'ונגל, וזה זה שדה קרב לצערנו, שלוש תאונות בשעה, זה לא נורמלי, לשעה הזו בכלל. נמשיך ונעדכן, גם על 70, לצפון, עמוס מכפר יסיף, עד צומת קברי. בשער הארץ, פקקים הרגילים, ועכשיו, פאט בוי סלים.

אתם על גלגלץ, אנחנו סוגרים, אני הכי נועמבר, משתמע בפופטוק הערב בתשע, הולכת וחוזרת לפה, דבר בין היתר על אלבום הילדים של פאר טאסי, אז הנה ככה טעימה, גילי פוקסמן שעל ערכה, נועה קולטר וגיוני ג'ר.

0: אחינועם בר עושה לי את הערב.
1: בחסות שקם אלקטרי דיוטי פרי, המציעה את אפל וואץ סדרה 11 החדשה בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
4: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב-5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
5: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפור. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
6: כאן יערה אלפסי ממושב עודם. ביוני הזה אני מזמינה אתכם לשתות יין בקרמים במסגרת פסטיבל ארץ הגולן. דובדבן, יין ותרבות. אתם מוזמנים עם כל המשפחה. ליהנות מקטיף, יקבים, טיולים, סדנאות והופעות. לפרטים, חפשו אותנו ברשתות. זה הזמן לעלות לגולן.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל השעה 7. שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב בריאיון לרשת CNBC לשיחת הצעקות עם נשיא ארצות הברית טראמפ ולחילוקי הדעות בין השניים בנושא הפסקת האש בלבנון.
10: If we want to save Lebanon, if we want to get a Lebanese-Israeli peace, we have to disarm Hezbollah and we have to demilitarize Lebanon. This is a goal that the president and I share. We have common goals. Sometimes we have, as in the best of families, you have these tactical disagreements. We always find a way to work them out.
9: אם אנחנו רוצים להציל את לבנון ולהשיג שלום בין ישראל ללבנון, אנחנו חייבים לפרק את חיזבאללה מנשקו ולפרק את לבנון מכוחה הצבאי. זו מטרה שאני והנשיא טראמפ מסכימים עליה. נתניהו התייחס גם לשיחת הצעקות שהתקיימה בין שני המנהיגים ביום שני השבוע, ואמר, יש לנו מטרות משותפות, אבל כמו במשפחות הטובות ביותר, יש לנו חוסר הסכמות טקטיות, ואנחנו תמיד מוצאים דרכים לפתור אותן. כך נתניהו, מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ, כליל מור. בתוך כך, הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר הצהיר הערב, בלבנון אין לכוחותינו הפסקת אש. אנחנו פועלים למיצוי מקסימלי של חופש הפעולה שהוגדר לנו, ונמצא כל הזדמנות להסיר איומים על אזרחי ישראל ועל כוחותינו. ידיעה שריכזו כתבינו כליל מור ודורון קדוש. עורך דינו של ראש הממשלה בנימין נתניהו מיכאל רבלו נבחר לתפקיד מבקר המדינה. הוא ניצח בסבב השני של ההצבעה את שופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון עם 61 קולות מול 57. ראש האופוזיציה יאיר לפיד והתנועה לאיכות השלטון הודיעו כי יעתרו לבגץ כדי לברר את חוקיות ההליך, זאת לאחר שהאופוזיציה טענה כי בליכוד הפעילו לחץ על חברי קואליציה לצלם את הצבעתה מאחורי הפרגוד. חבר הכנסת מהליכוד אביחי בוארון הגן על מינוי רבלו ואמר, זו זכותם של חברי כנסת להפקיע מעצמם את הזכות לבחירה חשאית.
11: אני דוחה מכל וכל את הניסיון לייחס לקואליציה התנהלות פסולה. בסופו של דבר, נבחר אדם שהוא ראוי, הוא מקצוען, הוא אמין. הזכות לבחירה חשאית היא זכות של אדם. אם יש חברי כנסת שבחרו להפקיע מעצמם את הזכות הזו, חברי כנסת צילמו את עצמם, יש כאלה שראיתי שאלו את זה לרשתות, זכותם המלאה.
9: 26 שנים לאחר נסיגת צהל מקבר יוסף בעיר שכם, ראשי ישיבת עוד יוסף חי שפעלה במתחם דורשים מראש הממשלה להחזיר אותה לפעילות בלב העיר הפלסטינית ברקע כניסות הולכות וגדלות של מתפללים למתחם הקבר בתקופה האחרונה לאור יום. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת שהביאה את הפרטים ביומן הערב מציינת כי לאחר הנסיגה מהקבר כתב אלוף פיקוד המרכז כי לצהל יש מחויבות לישיבה והוא יפעל לשקמה, וכעת הנושא מונח לפתחו של שר ביטחון ישראל כץ. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
12: בחסות עומדה ג'קור, המציעה לחברי מועדון הוט הנחות במיוחד בשבילכם. עד 17 ביוני. לפרטים כוכבית 8650. כפוף לתנאי המבצע באתר מועדון הוט.
7: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלץ.
0: רואי שייקי.

נוער שוליים, אמסטרדם, 7:07, אתם על גלגלת. שלום לכם, מה נשמע? אני מקווה שהערב שלכם הוא טוב עד כה. אנחנו, אם אפשר קצת לשפר, אז אנחנו נשתדל לעשות את זה, כי יש לנו מוזיקה טובה, טל דגן עושה עבודה יפה, בעיניי. מקווה שתהנו. גיא, אני ג'ר עורכת את הדיווחים. מי הטכנאית? נטע שחר. יש לי זיכרון. Mind like a steel trap, תאמינו לי. תודה לאחי נועם בר, אני רואי שריקי. זה BTS, שחזרו אחרי זה 4 שנים טובות. Swim!

הדג נחש, שיר נחמה, הם על גלגלת 7:17. לצערי אין נחמה במה שאני הולך להגיד לכם עכשיו. יש עניינים בכבישים. נתחיל בהתחלה, 75 עמוס, ממעט לפני מחלף יגור עד שער העמקים. זה בגלל תאונה. בשש לצפון, עומס ממחלף בן שמן עד נחשונים, זה בגלל מסעית תקועה, תודה ליניב על הדיווח הזה. ובהמשך שם, עמוס ממחלף עירון עד מנהרות נילי, גם כן בגלל תאונה. ועוד תאונה אחת, בשש לדרום, והיא גוררת עומס ממחלף סורק עד קריית גת. 70 לצפון עמוס מכיוון כפר יסיף עד צומת קברי, איילון צפון ממחלף לגוארדיה עד רוקח, איילון דרום מרוקח עד לגוארדיה, הגיע לצפון עמוס מהשיבה עד אלוף שדה, הגיע לדרום עמוס לסירוגין ממחלף מורשה עד מסובים, וכביש אשדוד אשקלון עמוס ממחלף אשדוד עד צומת אמונים. זה מה שאנחנו יודעים, שלוש תאונות, חברים. רק דבר אחד, כאילו, אם משהו אחד, זה פשוט לעזוב את הטלפונים. זה קשה, זה לא רק קשה, זה קשה, אבל זה עושה שינוי עצום, ואנחנו פה בשביל לעזור לכם גם עם זה. גם שמים לכם שירים יפים, גם מעדכנים אתכם בכל מה שאתם צריכים לדעת. שימו אותם בצד, אל תתפתו אפילו, תעיפו אחורה, whatever. אני מקווה שיהיה קצת יותר רגוע שם בגזרה. אנחנו דואגים לכם. תראו כמה אפילו. ג'ניס ג'ופלין זה התותחים הכבדים, שלא תתפתו ללכת למקום אחר.

0: אני לא מאמינה שיש לי בחמישי שיעור של 4 שעות עד 11 בלילה עם רבית פלוטניק, אבת ארבעני ואביו פלחסוב.
1: גלגלץ בשידור מיוחד מיום הסטודנט באוניברסיטת תל אביב. גוני כהן ורועי שריקי עם ההופעות החיות של מועדון הקצב של אביו פנחסוב, אבת ארבעני ורבית פלוטניק.
2: אז אל תדליק אותי!
1: גלגלץ מיום הסטודנט, מחר מ-7 ועד 11 בלילה.
3: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
4: פינית את הלוץ שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דרוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
5: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
6: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
5: ההרשמה בעיצומה.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי

0: כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
0: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: מה קורה ב-12 ביוני?
4: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
3: מתי?
4: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
5: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי? תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
6: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות

0: טכנולוגית אחת?
1: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 5 ביוני, יום פתוח, הנדסאים אריאל.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: וואלה, קשירי נתנה בראש. מרוקדים עם כוכבים, אה? לא שזה מפתיע מישהו. זה היה די ברור. הזמרות בכלל, מה זה הזמרות? דיו ועדן גולן. כנראה שנהיו בגמר. ככה.

הוא נו, God damn, זה slow jam, ארץ ה-slow jams. כן, ורסאצ'י על הרצפה, אני אזרוק את הוורסאצ'י שלי על הרצפה בשבילך, ברונו. 7:40, גלגלץ, מה קורה בכבישים? ככה, עדיין עניינים ועומסים, 75 עמוס ממעט לפני מחלף יגור עד שער העמקים, זה בגלל תאונה, מסעית תקועה ב-6 לצפון, גוררת עומס ממחלף בין שמן עד נחשונים. עוד שתי תאונות, גם אחת בהמשך שם ב-6 לצפון, והיא גוררת עומס ממחלף עירון עד מנהרות נילי, ועוד אחת ב-6 לדרום, העומס שם הוא ממחלף סורק עד קריית גת. מקווה שהכל בסדר, 70 לצפון עמוס מכיוון כפר יסיף עד צומת קברי, איילון צפון עמוס ממחלף לגוארדיה עד רוקח, דרום מרוקח עד לגוארדיה, גאה לצפון עמוס מהשיבה עד גבעת שמואל, גאה לדרום עמוס לסירוגין ממחלף מורשה עד מסובים, אשדוד אשקלון עמוס ממחלף אשדוד עד צומת אמונים, זה מה שאנחנו יודעים, לא אזכיר לכם אפילו את המספרים כי עזבו, תהיו בכביש, תהיו איתנו, אנחנו נספק לכם גם מידע וגם פסקול וכל מה שאתם צריכים, אתם לא צריכים יותר מזה, טראסט. איזה שיר. זה מדהים שהוא הוא מתופף ועדיין הוא אמר אני אעשה שיר שלם שעד השלושת רבעי שלו זה מכונת טופים ואז אני אתן את הקטע טופים הכי איקוני בעולם שזה די הגיוני, זה די הגיוני פיל.

עודי החדש, 10 רמות מעליו, זה סטייל ברמות, אני מת על זה, כמעט 8, שים לכם, זה מתבקש לשים אחרי זה טייט מקרי, לא? נראה לי לפחות. גלגלץ, חדשות חוזרים.

0: בחסות סוזוקי, המציגה את אי-ויטרה, החשמלית החדשה, במחיר השקה, החל ב-154,990 שקלים. סוזוקי, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
7: מילואים ניקים אלופים.
8: כאן גיא יוחמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי. אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים, ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
9: הקיץ הזה יוצאים מהמסקים אל מחנה הקיץ של מסע ישראלי. 10 ימים של חברים, ערכים, טיולים, בריכה וחוויות שלא שוכחים. ההרשמה נסגרת בימים הקרובים. לפרטים חייגו כוכבית 8092 או חפשו אותנו בגוגל. מסע ישראלי.
10: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני ב5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: גלי צהל השעה 8. שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הצהיר הערב, בלבנון אין לכוחותינו הפסקת אש, אנחנו פועלים למיצוי מרבי של חופש הפעולה שהוגדר לנו, ונמצא כל הזדמנות להסיר איומים על אזרחי ישראל ועל כוחותינו. דבריו של הרמטכ"ל נאמרו לאחר שראש הממשלה נתניהו אישר שישנן חוסר הסכמות בינו לבין נשיא ארצות הברית טראמפ בנושא התקיפות בלבנון. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, כתב ברשת X, כוחות איראן תוקפים לצורך הגנה עצמית אתרים שארצות הברית מורשית להשתמש בהם כדי להפר את הפסקת האש. הוא הזהיר, כל פעולה עוינת תענה בתגובה מיידית ונחרצת. את הדברים אמר בתגובה לדברי שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו, כי איחוד האמירויות וכווית סייעו לבית הלבן מאוד במערכה מול איראן. כתב חדשות החוץ, איתי אוהל גלילי מזכיר, שאיראן תקפה הלילה את נמל התעופה בכווית והשביתה אותו זמנית. ראש המוסד הנכנס, האלוף במילואים רומן גופמן, פותח את כהונתו בארגון בשני מינויים ראשונים, דוברת למוסד שמגיעה מתוך שורות הארגון כיום, ויועצת תקשורת חיצונית, במקום יועצת התקשורת שעבדה עם ראשי המוסד, יוסי כהן ודדי ברנע. כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש מוסיף, כי היועצת החיצונית הייתה במשך 20 שנה בדוברות שבק, ולאחר מכן בגוף ביטחוני נוסף. היא תיכנס בקרוב לתפקידה. עורך דינו של ראש הממשלה, מיכאל רבלו, נבחר לתפקיד מבקר המדינה. הוא ניצח בסבב השני של ההצבעה את שופט בית המשפט העליון בדימוס, יוסף אלרון, עם 61 קולות מול 57. ראש האופוזיציה, יאיר לפיד, והתנועה לאיכות השלטון הודיעו כי יעתרו לבגץ כדי לברר את חוקיות ההליך. זאת לאחר שהאופוזיציה טענה כי בליכוד הפעילו לחץ על חברי קואליציה לצלם את הצבעתם מאחורי הפרגוד. חבר הכנסת מהליכוד, אביחי בוארון, הגן על מינויו של רבלו ואמר, זו זכותם של חברי כנסת להפקיע מעצמם את הזכות לבחירה חשאית.
14: אני דוחה מכל וכל את הניסיון לייחס לקואליציה התנהלות פסולה. בסופו של דבר, נבחר אדם שהוא ראוי, הוא מקצוען, הוא אמין. הזכות לבחירה חשאית היא זכות של אדם. אם יש חברי כנסת שבחרו להפקיע מעצמם את הזכות הזאת, חברי כנסת צילמו את עצמם, יש כאלה שראיתי שאלו את זה לרשתות, זכותם המלאה.
13: תאונות הדרכים, ילד בן 4 נפצע קשה מאוטובוס באילת, כתבנו בדרום לשיב הראל מוסר כי צוות מד"א פינה אותו לבית החולים יוספטל בעיר עם חבלה רב מערכתית. בכביש 70 סמוך לאושרת בגליל המערבי נפצע קשה רוכב אופנוע בן 60 עם חבלות בגפיים בתאונה עם רכב. נהגת הרכב נפצעה קל, הם פונו למרכז הרפואי לגליל בנהריה להמשך טיפול. מזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ויעשה חם מהרגיל לעונה. אלה החדשות.
0: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את אייפון ערך חדש בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד מרמלאי. בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח. גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלת.
7: רואי שייקי, עושה לי את הערב.

0: קילו, I wish, 8-7, אתם על גלגלת, איתכם עד 9, מוזיקה מצוינת, בוחר לנו טל דגן, מקווה שאתם נהנים סלש תהנו. גיא ניג'אר עורכת את הדיווחים, עידן עיני, טכנאי, לי קוראים רוי שריקי, נשים לכם אחד של מאור, מאור אלו השבילי. אני אגיד את זה, אני אגיד את זה. מבחינתי, טופ 3, טופ 2 ראפרים בארץ היום. הוא, יש לו הכל, גם קריזמה קולית, גם כתיבה חכמה, ולא לא רק זה, שזה אספקט אחד, אבל היא פשוט גם נשמע טוב. ככה אתה צריך, אתה הולך להגיד את זה בסוף, זה נשמע טוב, יש שם פלואו טוב. הוא מעולה, הוא ממש מעולה. במאי הוא הוציא אלבום, קום לו דרך ארץ אחרת. אם יש לכם 40 דקות, תנו אוזן. מה קרה? אני מכיר, בלי לציין שמות, אנשים שבחו מזה. הוא מספר את הסיפור שלו בחוכמה. גם פאנצ'ים, גם יודע לתת העומק. חצי עשור.
1: יותר מדי על השולחן. אבא עדיין נסה לשכנע אותי לוותר על הבלנד. תשאל אותו מה הוא חושב על הראפ, יגיד לך חפל על הזמן שבזבזתי, הוא מת שיגיד שנמאס לי. אמרתי לו רס, מיתן לי חצי עשור, מבטיח לך אתה תבין את זה גם. הכרתי הרבה שעשו לעצמם הנחות, רובם התרסקו על הגב. יש ארמונות שצריך לבנות על החול לפני שעולים על הגב. דן, כולי רגשות מעורבים, אני זז כמו גדוד קרקל. פחדתי לכתוב שירים, היום מפחיד אותי למות מכדור לרקה. קם ישר למועקה, סבא אמר שגם אז לא היה כזה קל. אז כנראה שאין ברירה, כנראה צריך מזל, וכנראה שצריך לחיות בסרט שאתה יכול להמציא את הגלגל, אחרת לא יצא בכלל.

0: פוסט מלון, סרקלס, 88 גלגלץ. איזה יופי. דיווח אחד ירדנו, 79 מוסמים, מחלף נצרת מערב, הצומת משהד, זה הכל. אנחנו זמינים אם אתם לא נוהגים, טלפון, וואטסאפ, מה שבא לכם. מה תגידו על זה? יש מחר הכי טוב בעולם, בחמש. כרגיל. מצעד רוקט סטדיונים הפעם. מה הכי טוב לדעתכם? האם זה רוקט סטדיונים? איך מגדירים את זה בכלל? טוב, אני אשאיר את השאלות הגדולות לעומר מחר. פייסבוק ואינסטגרם, נכון? אתם מכירים כבר? לכו, תצביעו, תשפיעו. אפרדי.
1: This is now, this next song is turned into a duet. That's the way we like it, I think. We'd like everybody to join in. This is a song called Love of My Life.

עברי לידר, אין לך מילה. 18:06, אתם על גלגלץ. מזל טוב, יום הולדת שמח לסיוון תלמור, בת 40 היום. עגול ויפה, עוד הרבה הרבה הרבה הרבה הרבה שנים של יצירה ומוזיקה. זה עם רן דנקר ובוטנר, מה שלא הספקתי לומר.

0: פה בגלגל.
1: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
4: תכירו את הגיבור שלנו.
5: שבכל פעם שצריך,
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
2: מוזיקה, זה גלגלצ.

הולזי, without me. אתם על גלגלה, 834 עכשיו, אחד מהאלבום האחרון של טיימי פעלה. וואלה, זה לפני מלן זמן, הייתי בטוח, זה בגלל שדרקולה התפוצץ מאוחר. אבל זה לפני איזה... חצי שנה ומעלה. לא שזה משנה משהו.

פלנט פאנק, צ'ייס דה סאן, אתם על גלגלץ, 79 עמוס ממחלף נצרת מערב, עצורת משהד, זה מה שאנחנו יודעים בגדול. חוקן, זמינים, וואטסאפ, טלפון ו... you know. מסמרים ונוצות, אה? באמצע, לא, אפילו סוף החודש הקודם, יזהר אשדות העלה דוקו קטן סרטון לעמוד שלו,

Somebody's Watching Me. הם רוצים שאני אגיד מייקל ג'קסון, אבל לא, כאילו זה מייקל ג'קסון שר את הפזמון, אבל זה לא, הוא חתום על השיר, הוא לא כתב אותו גם, הוא לא זה, זה רוקוול. הוא פשוט, הוא היה חייב להביא מישהו כדי שיוציאו את השיר הזה, כי הוא הבן של המנהל, המנכ״ל האגדי של חברת התקליטים, שגם מייקל היה במוטאון. כנראה שאבא שלו לא כל כך האמין בו. זה ברכה וכללה, הוא הצליח להוציא את זה, אבל כולם חושבים שזה מייקל ג'קסון. כאילו איך אפשר שלא, כן? ונאנדלס בנגר מטורף. כמעט 9, אתם על גלגלץ. עדן בן זקן ונועה קירל. כן, זה

0: אין שקרנית ממני.
1: אני משקרת? אתם על גלגלץ, אנחנו נסיים ברשותכם. תודה רבה לטל דגן על המוזיקה, מקווה שנהניתם. גיא ניג'אר עורכת את הדיווחים. עידן עיני הוא הטכנאי, אני רואה ישרי, כי מיד יהיו כאן אחינו אמבר ויסמין ישבי בפופ-טוק. אבל לפני זה, שרית חדד.

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
1: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה? אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל, השעה 9, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. הסלמה נוספת בהפגנות החרדים הקיצוניים. עשרות מפגינים בשעה זו בגוש עציון מחוץ לביתו הפרטי של המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג, במחאה על מעצר עריקים חרדים. כוחות המשטרה הדפו את המפגינים. בתיעוד שפורסם נראה הרס בחצר הבית וכי חלון ביתו נופץ. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מוסר כי כמה מהמפגינים אף ניסו להיכנס לתוך ביתו של השופט. כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן מוסיפה כי מהרשות השופטת נמסר מדובר באירוע חמור ובלתי מתקבל על הדעת, בניסיון לפגוע בתחושת הביטחון של נושאי המשרה השיפוטית ובני משפחותיהם. ניסיונות להפעיל לחץ, להפחיד או להרתיע שופטים לא ישפיעו על מילוי תפקידם. בפעילות לילית בדרום לבנון, כוחות אוגדה 91 איתרו מחסן ובו אמצעי לחימה רבים של חיזבאללה. הכוחות השמידו יותר מ-20 תשתיות של ארגון הטרור במרחב באמצעות 6 טון חומר נפץ. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, תקף הערב את תהליך בחירתו של עורך הדין מיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה. בנט הגדיר בהצהרה הערב את תהליך מזוהם עד היסוד ואמר, הוא ייפסל.
7: לתפקיד של מבקר המדינה שאמור לבקר את נתניהו, המינו את עורך דינו האישי האינטימי ביותר, את הקונסליירי של נתניהו. ההצבעה שאמורה על פי חוק להיות חשאית וחופשית הפכה להיות פומבית ובכפייה. זה הליך מזוהם עד היסוד, בלתי חוקי בעליל, שדגל שחור משחור מתנוסס מעליו, ולכן הוא ייפסל.
6: כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי מזכירה כי עורך הדין רבלו ניצח בסבב השני של ההצבעה את שופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון עם 61 קולות מול 57. ראש האופוזיציה יאיר לפיד והתנועה לאיכות השלטון הודיעו כי יעתרו לבגץ כדי לברר את חוקיות ההליך. ראש המוסד הנכנס, האלוף במילואים רומן גופמן, פותח את כהונתו בארגון בשני מינויים ראשונים, דוברת למוסד שמגיעה משורות הארגון כיום, ויועצת תקשורת חיצונית במקום יועצת התקשורת שעבדה עם ראשי המוסד יוסי כהן ודדי ברנע. היועצת החיצונית הייתה במשך 20 שנה בדוברות שבק, ולאחר מכן בגוף ביטחוני נוסף, היא תיכנס בקרוב לתפקידה. תאונות הדרכים, ילד בן 4 במצב בינוני לאחר שנפגע מאוטובוס באילת. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר כי הילד פונה תחילה למרכז הרפואי יוספטל בעיר, ולאחר שמצבו התייצב הוא הועבר להמשך טיפול במרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע. בכביש 70 סמוך לאושרת בגליל המערבי, רוכב אופנוע בן 60 נפצע קשה בתאונה עם רכב, נהגת הרכב נפצעה קל, הם פונו למרכז הרפואי לגליל בנהריה. כדורסל מליגת העל, האלופה מכבי תל אביב העפילה הערב לשלב חצי הגמר לאחר שהשלימה ניצחון שני בסדרה מול הפועל באר שבע דימונה שהביסה אותה 108-83. בשעה זו נערך המשחק השני בסדרה בין הפועל חולון לבני הרצליה אחרי שחולון ניצחה במשחק הראשון. התוצאה ברבע השני היא 28-25 לחולון. מזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ ויעשה חם מהרגיל לעונה. אלה החדשות.

0: אוטו, עם אחינועם בר ויסמין אישבי.
1: יסמין אישבי, שבדיוק קיבלה פה את הצעת חייה, אני אמרתי לה שאם אני אתחתן, אני רוצה שהיא תחתן אותי.
2: ממש הצעת חיי.
1: הצעת חיי.
2: לא, אבל הרבה יותר התרגשתי מזה שאמרת לי שזה על הפרק.
1: לא.
2: כאילו, אני לא הסיפור פה.
1: יש זוגיות, לאט לאט היא תיבנה, אני לא רצה לשום דבר. אתם על פופ-טוק, שלום לכם. אני מקווה שרצתם לשמוע את הפרק היום, כי אנחנו מדברות על, קודם כל, הבשורה עכשיו החדשה, המגניבה והמשונה, שהיא אלבום הילדים החדש, שפאר טס יוציא בשעה ה-child friendly חצות. זה מצחיק שהוא מוציא אלבום ילדים בחצות.
2: למרות שבדיוק שאלו אותי על זה, התראיינתי על זה לאנשהו, ואמרו לי, למה, איך? אמרתי, נראה לי אולי זה משהו טכני של ספוטיפיי.
1: לא. זה נהיה אירוע, בעיקר בים תיכוני, בעיקר בפופ הים תיכוני, עודי האושר כהן, עומר אדם, שכזה, השעה של ההוצאה זה אירוע. זה כאילו, חברים, תהיו פה מחר ב-10, יוצא האלבום, ואז אתה מרפרש את הספוטיפיי, ובום, האלבום של עודי המופיע.
2: אז למה לבחור את השעה חצות, שישה שכדוע, אין בה הרבה טראפיק?
1: כי הוא לא צריך את הטראפיק של הספוטיפיי, הוא רצה שנקום בבוקר ויהיה אלבום ילדים חדש. לדעתי זה העניין. וגם הוא פאר טסי, הוא עושה הכל לא by the book, לא כמו שמצפים, זה חלק מהקטע שלו.
2: אבל הנה אמרנו, יש עוד שמוציא, אני זוכרת בעיקר בזמן האחרון את דודו טסה.
1: שמוציא, כן, הנה, גם הוא אינדי, באבנגרד, אומן.
2: אז את אומרת שזה אינדי להוציא אלבום החצות.
1: כן, כן, כן. ופאר טסי פשוט ממש לא שם על הכללים של אף אחד, זה הכיף שלו לדעתי, להגיד, אני מהשטח, חבר'ה, אני עושה מה שאני עושה.
2: זה קצת מזכיר לי מי הייתה האומנית הבינלאומית, צ'רלי XCX,
1: כן.
2: שדיברנו לפני כמה פרקים, שהיא הוציאה שיר שהיא אמרה, מה היא אמרה? מה מת ומה מה היא המיתה ומה היא החייתה? הפופ מת, הדנס שלו מת.
1: כן, עכשיו הרוק חוזר.
2: כן, נכון. והיא כאילו, ואז אמרנו, מצד אחד היא מצבנת, מצד שני, היא באמת מובילה את התעשייה. אז אני אומרת, קצת באיזשהו אופן, אתם מגלגלת
1: כן,
2: עיניים.
1: צ'רלי XCX מובילה את התעשייה. לא, היא הוציאה אלבום מאוד מאוד משפיע. בוא נראה שהיא
2: ועלה על הראש.
1: כן,
2: אומרת,
1: בוא נראה, היא לא עכשיו קווין, שכל אלבום דיוויד בוי. רגע, שנייה, לפני שמחזה עליה שהיא,
2: אני רק אומרת,
1: כל מה שקשור לצ'רלי XCX, אני בהסתייגות, אני לא סובלת את הבחורה הזו, היא באה לי רע.
2: עכשיו אני כבר לא יודעת מה, לאן הלכתי פה עם ההשוואה, אבל רציתי לומר, אני חושבת שגם פאר טסי הוא מוביל. אני לא זוכרת איך התחילה המחשבה, אבל ככה היא מסתיימת. שפאר טסי הוא איש שמוביל.
1: ממש מוביל.
2: איש מוביל.
1: איש מוביל. אז אנחנו נדבר גם על פאר טסי כאן בפופ-טוק, ואנחנו נזכור ככה עוד אלבומי ילדים של אומנים. עשינו קצת תחקיר, וזה מצחיק מה שגילינו. מה עוד אנחנו נדבר היום?
2: אלבום חדש לנועם קליינשטיין.
1: נכון מאוד.
2: ונדבר על, כן, על ההתפתחות שלה, גם המוזיקלית, גם מול הקהל, הולכת וצוברת עוד ועוד.
1: ויסמין חוותה חוויה חוץ גופית, מה שנדמה בסטורי בהופעה. לא נגיד עוד איזה הופעה, היא הלכה להופעה. עצם זה שיסמין יצאה מהבית.
2: אני חושבת שזה זה, את מבינה? לא, לא נקטין.
1: אני לא מקטינה אותך, אני אומרת אמת. את לא יוצאת מהבית בשביל כמעט שום דבר שהוא לא שידור, או הילדים שלך.
2: לא נקטין מערך, לא, אני לא יוצאת בגלל הילדים. לא נקטין מערך החוויה, אבל יכול מאוד להיות שבבסיס ההתרגשות זאת עצם העובדה שהייתי מחוץ לבית.
1: אז אנחנו נדבר על ההופעה הזו שהיית בה, ויצאת מאוד מאוד נרגשת, ושיר חדש לאריאנה גרנדה, שנשמע על הסיום. לשיר החדש? אני נרגשת לקראת האלבום החדש. השיר לא מרגש, אבל הוא יפה.
2: אוקיי.
1: לא מרגש אותי, כאילו לא מסעיר עכשיו, כאילו בשורה. לא צ'רלי XCX נגיד קרה, לא בשורתי. אז אתם על פופ-טוק, ואנחנו הפודקאסט הפופ של גלגלץ, מדברות על מה שחדש במוזיקה, ואתם שומעים אותנו או עכשיו בלייב בגלגלץ, מוזמנים לכתוב לנו ל-0529-2000, ואז 2, מאוד אוהבות לתקשר איתכם תוך כדי שידור, או שאתם שומעים אותנו מוקלט כפודקאסט, אנחנו עולות אחרי השידור לכל הפלטפורמות.
2: ובמצב כזה, דרגו אותנו 5 כוכבים.
1: נכון מאוד. אז נתחיל עם פאר טסי. פאר טסי.

0: אני לא יכולה. כל החוויה של ההזנה לאלבום הזה, יסמין, הרגשתי, וזה לא אומר שזה לא טוב, כן? אבל פשוט הרגשתי כאילו לקחתי LSD או משהו, ואני שומעת איזה משהו.
1: תקשיבי, אבל תקשיבי מה הוא עשה פה. וואו, האמת שיש לי מלא מה להגיד.
0: מדהים,
1: יותר, בשביל יותר זה, ממה שחשבתי.
0: יש לך את כל הפודקאסט שבעולם, כמו שאומרים בפרסומת של הפודקאסט שלנו. כן. יש לך את כל הפודקאסט שבעולם.
1: תעצרי אותי. השיר האותיות, הרי כולנו גדלנו, כולנו מכירים.
0: על, כן, לי יש את הגרסה של הופ בראש. א', ב', ג', ד', ה'.
1: לא, אבל נעמי של, אז זה לא, כולנו גדלנו.
0: א', אוהל, ב', זה בית, ג', זה.
1: גמל גדול. נכון. מהי דלת?
0: זוהי דלת שפותחת את הכל, יסמין.
1: נכון. ואת יודעת, בראשית ימי המדינה היו אנשים שממש לקחו על עצמם, לא לכתוב על עצמם, לא לכתוב על נבחי נפשם, למרות שהם אולי רצו לעשות את זה, לקחו על עצמם לכונן תרבות עברית חדשה במדינה הצעירה, וממש לשים לנו את הקרקע לשירים שאפשר לשיר בגן, שירים שאפשר לשיר ביום הולדת, כי לא היה, התרבות העברית הייתה צעירה.
0: מה עוד חוץ מאלף בית של נעמי שמר נגיד הייתם?
1: הכל, מה זאת אומרת?
0: על הדבש ועל העוקץ כאלה?
1: רגע, אני קודם כל אומרת, נתחיל מזה שאנחנו, נעמי שמר הייתה באמת מהאנשים שהניחו את אבני היסוד של איך נשמעים שירי ילדים ומה ילדים לומדים, כי הרי דרך שירים שאנחנו שומעים מגיל מאוד מאוד צעיר, אנחנו לומדים על העולם, נכון? זה ממש חברות, זה דרך, זה סוציאליזציה.
0: לא, רק ביקשתי דוגמאות, ירושלים של זהב,
1: על נעמי?
0: על נעמי.
1: נעמי שמר כתבה המון שירי ילדים, המון המון, אבל ואז במשך שנים, עוד שנים אחר כך, לא הרבה אנשים ניגשו למלאכה הזאת של נגיד ללמד את ילדי ישראל את האותיות. והנה פרט הסיבה ואומר, אני כותב את שיר האותיות, הוא קרא לזה שיר האותיות, אני גם נותן לזה מנגינה חדשה וצבע חדש, וגם אני מתייחס לאותיות האלה בעברית כאותיות שיכולות לברוא עולמות, שזה כבר מכניס לך פה תפיסה, לא רק כעברית חלוצית ולבנות מדינה, אלא גם לחבר את זה עוד יותר עמוק לשורש היהודי. שאת אומרים מי שמאמין שיש באותיות האלה ממש סגולה.
0: כל האלבום הזה הוא מחובר מאוד לשורש היהודי. יש פה שיר שהוא אחד האהובים עליי באלבום, האמת, שיר התנך.
1: עכשיו גם זה, אנחנו מכירים את שיר הילדים כשאלוהים, את יודעת מה, אולי זה לא שיר הילדים, כשאלוהים אמר בפעם הראשונה, מתי כספי, יהי אור, אבל שם אצל מתי כספי זה מתחכם, זה מכיוון אחר, הוא לא התכוון ש... הוא התכוון שלא יהיה לו חשוך, כאילו מתחילים להגיד מה אלוהים רצה, ופה פאר פשוט מביא את כל סיפורי התנך, את ההיילייטס של סיפורי התנך, לאורך כל השיר הזה. זאת אומרת, הוא פשוט לקח על עצמו, בין אם ביודעין, ובין אם זה פשוט קרה להם ככה, תוך כדי שהם השתעשו באולפן, והם מאוד נהנו לעשות את האלבום הזה, אני מאמינה ומרגישה, לקח על
0: נגיד
1: עצמו
0: שהם
1: לספר...
0: זה פאר טאסי, איתן דרמון, מתן דרור, אבי אוחיון, שהוא עובד איתם, זה הצוות שלו, שהוא עובד איתם הרבה זמן, יש גם שירים שהצטרפו עוד חברים. רגע, אבי אוחיון לא פה
1: כן,
0: בעצם,
1: כן, הוא קצת,
0: הוא קצת פה,
1: קצת
0: אבל
1: פה,
0: פחות
1: כן.
0: מבדרך כלל.
1: נכון. אז יכול להיות מצד אחד שזה הכי אינטואיטיבי, וזה מה שיצא להם. ומצד שני, יכול להיות שהיה להם גם במאחורה של הראש, איזושהי מין מחשבה, שאנחנו נכנסים פה לסוג של קודש הקודשים, השירי ילדות הישראלים, זה דבר כאילו, זה קלאסיקות שהרבה שנים לא נגעו בהם. כן, היו אנשים שלאורך השנים הוציאו אלבומי ילדים, אבל בתכלס יש לך את הקלאסיקות ממש מפעם, של כזה לוין קיפניס, נעמי שמר, שנים יותר מאוחרות יש לך הכבש ה-16, אריק איינשטיין, מתי כספי.
0: ופה אני אכנס ואדבר על המהלך המדהים הזה של פאר טאסי, של לזהות נישה שלא אוישה, כבר המון זמן, שזה... אלבום, זמר גדול, ענק, שמוציא אלבום ילדים.
1: מאז אריק איינשטיין ומתי כספי. לא היה כזה. זאת אומרת שאנחנו מדברות פה על כבר 30-40 שנה אחורה. נכון, כן מוציאים.
0: יש פה זיהוי מבריק בעיניי, כי אני רואה תגובת בטיקטוק, מה הקשר אלבום ילדים? הכי קשור, פאר טאסי הוא כבר של כולם, הוא כבר לא מזוהה ז'אנרית כל כך, הוא לא מוזיקה מזרחית, הוא עושה כבר מזמן מוזיקה ישראלית כזאת, מין ישראליאנה, שלמה ארצית כזו.
1: אבל אני מתקנת אותך, הוא כן מזוהה עם מוזיקה מזרחית, בעוד שבפועל המוזיקה שלו כבר לא עם סולמות...
0: את אומרת, הזיהוי הוא כן, על אף שהמוזיקה עצמה אינה.
1: כן, וזה מיקס מעניין. נכון. כי עדיין המיתוג הוא כזה, לכן... זה כן משמעותי שזה בא ממנו.
0: זה די מגניב. אני ישר חשבתי כשראיתי את האלבום הזה, ואז הבנתי כמה מהלך מבריק, אמרתי, יו, איך לא הצעתי שגלגלץ תעשה אלבום ילדים, שלוקחים אומנים מכל מיני.
1: אז זה העניין.
0: אמרתי, יו, איך לא עשו פה אלבום ילדים? כל כך הרבה זמן.
1: אבל עושים, הנה, לפני עשור, אלמה זוהר עשתה אלבום די מצליח, אבל אלמה זוהר, תראי, לא אומנית.
0: היא לא פאר טאסי, היא לא אריק איינשטיין.
1: אבל זה כן אלבום שאגב בקרב הורים, וזה מצליח.
0: נכון, אני שמעתי עליו, והגיע עד לאוזניי.
1: שם שיר מדהים.
0: על אף שאין לי ילדים, שמעתי, אבל אבל אני מדברת איתך על הקליברים הממש גדולים.
1: זה הרבה זמן לא היה.
0: תקשיב, אם אייל גולן היה מוציא אלבום ילדים, זה לא היה שוס? אני בטוחה שאייל גולן שם את ראשו בידיו ואומר, איך לא חשבתי על זה? איזה נישה מטורפת. וגם כלכלית, שירי ילדים, זה קלאסיקות כאלה ששרים אותם בגן, שרים אותם בחופשים.
1: אם זה תופס. לי, בירן ואליאנה תדהר, נולד להם תינוק לפני...
0: נבובו, איזה חמוד.
1: כמה שנה וחצי, שנתיים כבר.
0: את ראית את הילד הזה, המתוק?
1: ראיתי אותו כשהוא בן איזה שבוע, אגב, פנים מול פנים.
0: אז בא... באמת?
1: כן.
0: איפה?
1: ראיינתי אותם. לפני... אז אני נסה להיזכר לפני שנה וחצי, שנתיים.
0: כשהוא בן שבוע היא באה להתראיין?
1: כן, כי זה היה רעיון מיוחד ליום השואה. אז היא אמרה, בשביל המטרה הזאת זה חשוב לי.
0: כפרה עליה, זה חמודה, וואו, שבוע אחרי לילה. קיצר, הוא נראה בדיוק כמו ליברן, רק בבלונדיני. זה הדבר הכי חמוד.
1: האמת שמאז ראיתי אותו בטיקטוק, כן.
0: בדיוק, בטיקטוק, לא ראיתי אותו במציאות.
1: אז אני אומרת, הם הוציאו גם אלבום ילדים, מתוך המון כוונה, וזה היה נשמע כמו הכבש ה-16 מודרני, לפחות ברצון, את יודעת. בכל זאת זה להתעלות באילנות גבוהים, זה קשה לשחזר את הקלאסיקה ההיא, ווואלה, זה היקה גלים קטנים, אבל זה לא היה סנסציה. אולי בגלל שאליאנה תדהר, וגם לי, בירן בעצמו, מגיעים מעולמות הילדים, אז זה לא כל כך מפתיע, זה כאילו מהלך מעניין, אך מתבקש,
0: אני מדברת על
1: ופה זה מהלך ממש
0: זמרים
1: מפתיע.
0: זמרים קליברים גדולים, זמרים גדולים שהם כן. A-ליסטים, הכי הכי גדולים, שאינם קשורים בהכרח לילדים. לא עכשיו סטאט ובנאל, או אפילו לא נועה קירל, שזה כאילו איכשהו לעולמות של המאוד צעירים.
1: דווקא
0: זה מגניב, ואף אחד לא עשה את זה 20 שנה.
1: נכון.
0: 20 שנה לא עשו את זה.
1: אפילו יותר.
0: לא, למה 20 שנה? אני מובילה אותך לזה שבא לי לעשות.
1: בשנת
0: 2006. מלא זמן לא עשינו מצעדונים בפופטוק, אמרנו שאנחנו מפסיקים לעשות את זה, אבל הייתי חייבת לעשות מצעדונים של שירי אומנים גדולים, שהם לא לילדים בהכרח, שעושים... שעשו אלבומי ילדים. אוקיי. אז שרית חדד,
1: כן.
0: למי שלא זוכר, הוציאה בשנת 2006, 20 שנה אגו, את השלאגר הזה.
1: את גדלת על זה?
0: אני גדלתי על השיר הזה ספציפית. אוקיי.

0: בסוף היא עולה גם עד סוף החלומה. איזה שיר.
1: זה הלחן ממש דומה לשיר אחר.
0: באמת?
1: טה-טה-נה-נה-נה-נה-נה-נה.
0: ואם תושיט ידך.
1: מה נשארה? תכתבו לנו מה נשארה.
0: אני לא יודעת מה את שרה. בכל מקרה, נסיכה של
1: אני
0: שמחה.
1: אני לא, ממש לא גדלתי על זה, התגייסתי ב-2006.
0: כן, לא. אבל אני גם לא...
1: אבל אני רגע רוצה לומר משהו. כן. זה אלבום ששרית עשתה עם סמדר שיר ומשה דת. סמדר שיר כתבה את המילים, משה דת צלחין, הצוות המוכר של טיפטף.
0: טיפטף?
1: טיפטף.
0: כף אל כף, אף אל אף?
1: כן, אז אני... זה לא בדיוק כמו פאר, זה כאילו הצוות של טיף וטף לקחת שרית שתהיה הפרונט של הדבר הזה, את מבינה?
0: אני רק זוכרת את שרית חדד, היא בשמלה ורדרדה של נסיכות על הקאבר של הדבר הזה, נסיכה של שמחה, אלבום אגדי בעיניי. אם כבר נשים גדולות מהחיים שבאות מהים תיכוני, בל נשכח שנה לפני זה את זהב הבן, שמוציאה את האלבום ילדים שלה עם השיר בלגן בגן. אני מפצירה בכם, איפה שלא תהיו, לראות, נא לראות את התמונה, את הקאבר של האלבום הזה, היא נראית כמו מכשפה עם מחוך כזה, כושר אותה, משהו מפחיל, כאילו יצא מהדנג'ן, וזה אלבום ילדים.
1: אמרת בל נשכח, אבל בינינו זה אלבום די נשכח.
0: אני אוהבת את בלגן בגן, מאז ומתמיד, איך אני איתך, ויש גם שיר אחד שהיא עשתה לו קאבר, שאותו באמת לא שכחנו.
2: עוף הבובה זהבה.
0: הבנת? כי קוראים לה זהבה. עוד אלבום ילדים שאת בוודאי לא גדלת עליו, כי את לא בדור, אבל אני ראיתי אותו מאות פעמים, את הקלטת הזו.
2: בקיץ הבא,
1: אוי, את נורא מצחיקה.
2: נרוץ לגינה בכל...
0: מה?
1: אחי נועם.
0: מה?
1: זה, את יודעת שזה קלאסיקה משנות ה-60. כן. את ברור שגדלתי, זה עלתי תקליט.
0: נכון, אבל הנה, זמרת אמיתית שמוציאה אלבום ילדי.
1: לא, רגע, על מה את מדברת?
0: דפנה דקל.
1: לא, אוקיי.
0: על החידוש, מה-90s.
1: אוקיי, אבל זה, אז אני בהחלט גדלתי על זה, אני מכירה את כל שירי התקליט, פשוט לא בביצועים של דפנה דקל, בביצועים המקוריים.
0: אני גדלתי על זרעים של מסטיק של דפנה דקל. ואני אפילו יצאתי לגינה ושתלתי מסטיק, ולא הבנתי למה מסטיק לא גדל לכדי עץ. טוב, אנחנו חוזרות קצת יותר אחורה.
2: במדינת הגמדים רעש מהומה, הצבא לבוש מדים יוצא למלחמה.
0: אריק איינשטיין אמר את הדבר הכי חכם על אלבומי ילדים בעיניי, הוא אמר שהחוכמה זה לא להסתכל מלמעלה על ילדים, אלא להסתכל בגובה העיניים כשאתה כותב לילדים. את חושבת שפאר טסטי צלח במשימה הזו באלבום
1: לגמרי,
0: הזה?
1: לגמרי, כן, זה כמעט על סף אלבום למבוגרים של פאר, כאילו מרוב שיש בו גם רבדים לאריק איינשטיין, גם את רואה את זה בקלטת הילדים, בכמו גדולים. שגם המערכונים, הוא הביא את צבי שיסל ומוני מושונוב לעשות מערכונים לילדים, זה פשוט החבר'ה שלו, זה כאילו הביא את הגנג שלו, וגם, ראית כמו גדולים אגב?
0: לא.
1: אוקיי, זו קלטת שאני גדלתי עליה.
0: אני מכירה קטעים, יש שם את הקטע עם בר רפאלי.
1: נכון, בר רפאלי שם רומי אבולפיה שם.
0: באמת, גם רומי אבולפיה?
1: והוא פשוט יושב ומדבר איתה מסיבת גן, את יודעת מה זה?
0: לא.
1: את התוכנית שירון לונדון הגיש.
0: ירון לונדון.
1: שהוא פשוט עירך ילדים, ישבו על קורסאות, והוא ריין אותם.
0: מכירה את ה... יש לי את זה חרות איפשהו בראש, אבל זה לפני תקופתי.
1: כן, אז גם אריק איינשטיין פשוט יושב ומדבר איתם. זה נורא חמוד.
0: אולי על האלבום הזה כן גדלת?
2: אחות

0: במתיקה סטי.
1: זה לא רק אלבום, זה גם הייתה קלטת וידאו, והוא במתי מאוד משונה. אני אגיד, הארט שם היה מאוד משונה, אבל זה לגמרי מה שראיתי מאות פעמים.
0: זה קטע שאת אומרת את זה,
1: פעמים.
0: כי יש לי כזה חרוט בזיכרון את התמונה של מתי עם הטרול. כן. היה לו תמונה שלו עם טרול כזה, עם שיער עומד ורוד, וזה היה נורא מוזר בעיניי, כי גם לי היה טרולים כזה, ולא הבנתי למה הוא מחזיק אותה ככה, ומחייך כמוה.
1: 92, עוד בקושי היה היפ-הופ בישראל, זה כן התחיל לקרות כזה בארצות הברית, ויש שם שיר ראפ על נמלה. נמלה קטנה, היא יודעת...
0: מתי כספי?
1: כן, זה... נמלה.
0: וואו, אני לא זכרתי. כותבים לנו, הופה היי, כותבים לנו פה בוואטסאפ, דתיה בנדור ואוזי חיטמן, נכון, אבל אני מדברת יותר על זמרים שהם כאילו לגדולים.
1: בדיוק, אוזי חיטמן, אמנם הוא גם עשה מוזיקה למבוגרים, אבל הוא היה מזוהה עם שירים לילדים. אז במובן זה, זה שונה, זה לא זמר ש...
0: נורית כותבת לנו שיאלי סובול הוציא את אלבום חיות לילדים ב-2024.
1: מדבר בשחר אבן צור.
0: שחר אבן צור.
1: חברו ללהקה.
0: נכון, הוא הופיע ברמת אביב לא מזמן, מתחת לבית הקודם שלי עם ה...
1: כן, כן, זה גם, נכון, זה גם מצליח.
0: ואחרון, ואולי הכי גדול, שאני חושבת, עם כל הכבוד לפרט אסי, לא משתווה ל...
2: איך שנולד, כמו הצחוק. זה מתחיל
0: מלי. אין מה לעשות שהכבש השישה עשר זה מופת אבל, לא?
1: אוקיי, וואו. אתה רוצה להתפרץ את דלת פתוחה? אבל רגע, זה בדיוק העניין. הוא הוציא את האלבום הזה בשביל שאנשים כמוך יפסיקו להגיד שזאת הקלאסיקה ואין בלתה. אז לא. אז רגע, אפשר כאילו רגע קצת להרער על הסדר הקיים. אפשר גם עוד אלבומים שהם לא רק הכבש השישה עשר. עכשיו, אני יודעת שזאת פרה קדושה.
0: למה את כועסת עליי כל כך?
1: אני כועסת כי זה בדיוק בא לשבור את המובן מאליו הזה. כן, כמובן, שירי ילדים, ובמקום הראשון, כמובן, הכבש השישה. אוקיי, היה. היה, אז אני לא אומרת כבודם במקומם, קודם כל אני חושבת שיש שירים בקבץ ה-16 שהם לא כאלה טובים, אני חושבת שחלק, אני לא אכנס לזה עכשיו כי אני לא רוצה לעורר עליי, אני רוצה לפתוח שערי גיהנום, אבל אני כמי שכן יחסית גדלה על יונתן גפן, בעיקר בספרים שלו.
0: את יודעת שעשיתי לך בכוונה?
1: חזרתי, רצית שאני אפתח את
0: המונולוג הזה? אני פשוט מכירה, אני מכירה, אני מכירה, מכירה את הדעתך.
1: יש דברים של יונתן גפן שבעיניי לא עמדו במבחן הזמן, וחלק מההילה שמקיפה אותם זאת הנוסטלגיה, והעובדה תראי, אני חזרתי לאיזה ספר של יונתן גפן שקראתי הרבה כילדה וגם הקריאו לי, וגיליתי שהמלך הוא עירום מבחינתי, לפחות ביצירה ההיא. כן, אז אני אומרת, זה בדיוק העניין, של כאילו קצת להזיז את הגבינה הזאת, של כמובן, הכבש השישה עשר.
0: אז בלי השוואה לכבש השישה עשר. זה אלבום טוב, אלבום הילדים של פאר טאסי?
1: הוא אלבום של פאר טאסי. במובן זה, אם את אוהבת את פאר טאסי, אז כן, הוא אלבום טוב.
0: זה פשוט אלבום של פאר טאסי. לכן אמרתי בהתחלה שזה כמו לקחת LSD ולשמוע פאר טאסי, כי את קצת לא מבינה מה את שומעת, כי זה כאילו נשמע כמו רדיו שטח, כמו אחד האלבומים הרגילים שלו, אבל מדי פעם יש שם שורות על כזה, החסידה מביאה את הילד במקור.
1: הגזר והקולורבי.
0: המשקפיים, אני רואה, ילד טוב אני.
1: אבל שימי לב, שיש פה שיר באלבום של פאר שנקרא הגן.
0: בדיוק אבי אוחיון כתב לי, ביקשתי ממנו עובדות מעניינות על האלבום, בדיוק הוא ענה לי. שאלתי אותו עם הילדים ששרים באלבום, הילדים ששרים באלבום של פאר טאסי, בכל השירים יש כזה, או בהרבה מהשירים יש ילדים שכזה שרים קולות רקע, שמתלווים, וזה מאוד חמוד. והוא כתב, אבי אוחיון כתב, בילד יהלום זה הילדים של פאר, ובמשקפיים, שזה אחד השירים שהכי אהבתי מהאלבום הזה, זה רום, הבן של פאר.
1: שגם הופיע בעטיפה.
0: בגן נעול, בסוף השיר, זו הבת של מתן דרור, שרה.
1: הגן הנעול.
0: הגן הנעול.
1: להבדיל.
0: ובשיר האותיות, זה מקהלה של ילדים שהגיעו מהשומרון, שהם הביאו אותם לאולפן.
1: איזה יופי.
0: וכל האלבום הזה, אלבום הילדים של פאר טאסי, נוצר משאלה שארי, שהוא הבן של פאר, שאל את אבא שלו, שאל אותו, אבא, למה זמרים ערים בלילה? ואז לפאר היה את הרעיון, לכתוב אלבום ילדים, ואחד השירים פה, השיר הכי יפה באלבום בעיניי, זה אבא, למה זמרים ערים בלילה? שזה שיר שמורכב מכל מיני שאלות של ילדים, שהם שואלים את ההורים שלהם, שאלות קטנות כגדולות. זה שיר שריגש אותי ונגע לליבי, וגם ילד יהלום, ילד יהלום, שזה שיר שיש בו משפט תחלום גדול, כי אבא שלך מורכב כולו מחלומות, שזה...
1: מהמם.
0: זה הסיפור של פאר טאסי, כאילו, שהוא באמת איש שחלם בענק.
1: שהוא מודלינג.
0: כאילו, האמין בעצמו תמיד לאורך כל הדרך על 200, גם כשהוא הרגיש, שהעולם לא מאמין בו, שהתקשורת לא מאמינה בו, הוא המשיך ואוף החול.
1: נכון, זאת אומרת שהוא מודלינג לילד שלו, לאיך איך לעשות את זה.
0: נכון.
1: כן, אגב, הכל פה באמת מהדהד לי שירים מפעם, נגיד, למה זמרים מרים בלילה, את אומרת שזה שיר שמורכב כולו משאלות, את מכירה את השיר רודי חמודי? הוא בן אביטל?
0: כן.
1: שאלה ראשונה,
0: זה שיר עצוב מאוד, זה שיר זיכרון.
1: לא, זה שיר שנכתב על ילד בשם אהוד דפנה, שלימים נהרג במלחמת יום כיפור.
0: אז לכן זה מקושר לי ישר?
1: כן, כן. אז אני אומרת, כאילו, אז זה פשוט לעדכן ולרענן את כל הדברים האלה שהם... את יודעת למה הדבר דומה? נכון, בימי הזיכרון, תמיד אנשים מצפים לשמוע את הקלאסיקות מפעם, אנחנו שנינו מאותו הכפר, אחי הצעיר יהודה, שירים שהם כבר בני כמה וכמה עשורים. עכשיו, צריך אותם, הם באמת מאבני היסוד, אבל לא הייתי יכולה לדמיין מצב, נגיד, שביום הזיכרון אין לך שירים חדשים גם, נכון? כי החיים כל הזמן מתגלגלים, ולצערנו גם השכול ממשיך ומתעדכן.
0: השכול לא נגמר.
1: בדיוק, שלא לומר מתרבה ומתעצם. אז אני אומרת, להבדיל, אבל עדיין, גם שירי ילדים ראויים, שגדלנו עליהם, והם באמת עיצבו במידה רבה וחברתו אותנו לתוך התרבות הישראלית, העברית המתחדשת, גם הם ראויים שכאילו הם ימשיכו ויוסיפו ויתעדכנו, וזה כל כך מתבקש, שזמר שכן, שמגיע מהים תיכוני, כמו פרטסי, יוסיף את הלבנה שלו לבניין הזה של תרבות עברית לילדים.
0: ובנימה זו, נסיים עם... רגע, רגע, רגע, אני חייבת להשמיע את ה... את ה... את ה... את... את... חלק מתוך דייג המנגינות, אוקיי? זה השיר שסוגר את האלבום.
1: המנגינה שלו מעניינת?
0: המנגינה שלו היא המנגינה הכי מוזרה ומסובכת ששמעתי בחיים, תקשיבו.

0: מה קורה פה? איזה בחינה? זה מורכב מלודי, אבל זה לא מורכב מלודית אפילו, זה פשוט מבלבל בעיניי. כאילו, מתי כספי עשה שירים, יוני רכטר, הנה שוב, אני דורכת לך על הפצע הפתוח, עשו מהלכים מאוד מורכבים, שאולי, יכול להיות שלאוזניים מסוימות הם היו גם... לא יודעת, אבל הם היו גאונים, ופה זה פשוט ממש מוזר לי. פשוט, זה אלבום ילדים, וזה מנגינה כל כך מורכבת ומשונה, וזה עולה, וזה יורד, וזה מינורי, וזה מז'ורי.
1: תסבירי למה היא מורכבת.
0: לא יודעת,
1: ברמה תיאורטית.
0: זה בלב. אני לא מספיק בקיאה בתיאוריה של המוזיקה עד כדי כך, כדי לפרק לך את זה.
1: אין פה את המהלכים
0: הצפויים. אני יודעת שיש פה מינור ומז'ור שנכנס ויוצא, נכנס ויוצא, אם זה עוזר. אבל כאילו, מהלכים מאוד משונים שלא נגמרים, וכאילו, אני בטריפ, מה אני שומעת?
1: אתם ממש ראוי להערכה דווקא, לא?
0: בעיניי פה ספציפית זה לא יפה.
1: אוקיי.
0: לא בכל השירים, כן? פה ספציפית זה כאילו מוגזם, זה סתם מוזר, בדייג המנגינות.
1: אני אהבתי את השיר מכונית על שלט, שזה שיר מתוק, והוא גם היחיד שהוא ממש ים תיכוני באלבום, ומאוד אהבתי את שיר האותיות, כי זה באמת לקחת את הדבר הזה של ללמד ילדים א' ב', ולתת להם עוד רובד, וזה זה שהאותיות בעברית יש להם גם...
0: זה שיר מדהים, שיר האותיות, חוץ מהבית הראשון, כאילו השני, שכזה הוא מתחיל להגיד, אמא, זה אימם, והמם, זה הבית, שקצת בני גורן לי. אני התבלבלתי, לא הצלחתי להיית.
1: אבל...
0: אם תקחי את המם, תוריד מהבית, תצא לך אבא.
1: אבל זה מאוד קבלי, זה מאוד קבלי. את מבינה שאותיות, אות היא לא רק אות.
0: יסמין, הילד שלך בן שנתיים, מה קבלי? הוא רוצה ללמוד את האלף בית. הוא רוצה לשמוע את שיר האותיות, לעשות ככה.
1: אולי זה לגיל 9.
0: שיר האותיות, פאר תעשי.

0: אני אוסיף שבאלבום הילדים הזה של פאר טאסי, כל אחד מארבעת הילדים של פאר מקבל מקום של כבוד באלבום. יש את שיר ללאלי, שיר שקוראים לו ללי, שזה על הבת שלו, הלל, שהיא פונה לאבא שלה, וזה כזה שיר ממש מוקדש לה, זה שיר מאוד מאוד מתוק. ויש גם אזכור, הם ארבעה ילדים, לפאר טאסי יש ארבעה ילדים, אדר הקטן, שהוא תינוק, שהוא בן שנה, הוא גם מוזכר באחד השירים, באיך ילדים באים לעולם, שהילד שואל את כולם, איך ילדים באים לעולם? ואז הוא שואל את אדר בן השנה, אבל הוא רק בן שנה, אז הוא תינוק, אז הוא לא עונה. אז גם, אפילו אדר הקטן מוזכר שם. יש רום, ארי, ללי ואדר הקטן, כולם מופיעים.
1: ובשיר ראשון גם הוא מדבר על טל.
0: על טל אשתו,
1: כן.
0: נכון.
1: היא מוזכרת, אני מניחה.
0: שהוא אוהב אותה, כן, כן. שהוא אוהב את טל. עכשיו אנחנו נצא לכמה הודעות קצרות, ונעבור לשיר הבא שנדון בו, שיר בינלאומי, כמו שאומרים. גלגלץ.
2: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
0: אריאנה גרנדה.

0: ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב5:30, בזום. האקדמית, תל אביב יפו. Make an impact.
1: מוזיקה, זה גלגלת.
2: אריאנה גרנדה הוציאה שיר חדש מתוך אלבום שעתיד לצאת בקרוב, שקוראים לו פטל. פטל עם טי. זה מילה שקשה להגיד אותה. זה עלי כותרת, פטל. והוציאה סינגל ראשון מתוכו, נשמע, ונדבר.
3: כן.

0: איזה, יש לה קטע לאריאנה גרנדה שהיא אוהבת להגיד כאילו, אומייגאד, אני כל כך טובה וכולכם כאלה לא, נגיד ב-7 Rings היא כזה, I wanted, I got it, כאילו, you like my hair? Gee, thanks, just bought it. I see it, I like it, I wanted, I got it. וכאילו, אין לך, לי יש. ופה זה כזה, I hate that I made you love me. I barely tried. Sorry שהתאהבתם בי, כאילו, אפילו לא ניסיתי. או כזה, break up with your girlfriend, I'm bored, משעמם לי, אז תיפרד. יש לה קטע שהיא, כאילו, יש איזה משהו.
1: וגישה קצת היפ-הופית לחיים, לא?
0: כן.
1: וקצת אתיטיוד של היפ-הופ.
0: רק שהיא מזמן הפכה, כאילו, ירדה מלהיות הבד ביץ' שכאילו, שמין שרה כזה, תיפרד מחברה שלך. יא, יא. וכזה, עושה כזה, שאת, ברשת נורא צוחקים עליה, של אריאנה גרנדה, יש שלבים בחיים שהיה לה אישיות שונה לפי גזע מסוים. נגיד, היה בלקיאנה, בלקיאנה גרנדה, שהיא דיברה כאילו במבטא כזה, שלא יודעת מה,
1: יו-יו,
0: וכזה דיברה היפופית כזה, וממש כאילו חיכתה אישה שחורה, כזה כל הנשים השחורות היו יוצאות עליה, כזה, אחותי, את לא מקומפטון, כאילו, תרגי. ואז היה אייג'יאנה, אריאנה האייג'ן, האסיאטית, שהייתה כזה נורא נורא נורא בהירה, והייתה

0: קוואי. עושה אייליינר קוואי כזה, ומשהו נורא נורא כזה, תרבות...
1: חרסינה.
0: כזה חרסינה כן. כזה, משהו... ואז האסיאטים יצאו עליה של כאילו, אחותי, את לא מפה, כאילו, את אמריקאית ממוצא איטלקי. אז זה נורא מצחיק, שכאילו היום כבר האינטרנט מחבק כזה כזה, אוי, זוכרים את איג'יאנה, זוכרים את בלקיאנה, זוכרים את היספיאנה.
1: אז מה היא עכשיו? שהייתה
0: היספנית. אז עכשיו היא יצאה מהאיג'יאנה, כאילו אחרי שהיא כזה, הייתה כזה, אני בובת חרסינה שברירית, ונראה לי, ואני מקווה שעכשיו אחרי וויקד, שהיא שוב צבעה את השיער לחום, אז אולי היא, כאילו זה
1: תחזור להיות היא?
0: אולי היא תחזור להיות, אני לא יודעת מי היא, כאילו. אבל מה שהתחלתי להגיד זה שהיא לא ה-bad-ass bitch שהיא הייתה ב-7 rings וב-break up with your girlfriend.
1: ועדיין.
0: ועכשיו היא בתקופה השברירית שלה.
1: אבל עדיין.
0: ואנחנו עדיין בתוך זה לפי הסינגל הראשון מהאלבום, שזה גם ביקורת של הרבה אנשים שזה כזה, רגע, אנשים מצפים שאלבום חדש של אריאנה זה יהיה ערה חדש. בפופ, נורא פופולרי בשנים האחרונות שכל אלבום את ערה חדש, צבע חדש, אסתטיקה חדשה, סאונד חדש. כאילו, מצפים שתמציא את עצמך מחדש. אפרופו צ'רלי
1: אקס אקס.
0: בדיוק. היא הייתה בברט אריה, ערה, עכשיו היא ברוק ערה, טיילור סוויפט.
1: לא, אבל טיילור סוויפט זה מאוד עניין של באמת של העיצוב ושל המרץ', כי בפועל טיילור סוויפט בחלק גדול מאלבומים,
0: תמיד אותו דבר.
1: נשמע מאוד דומה. לפעמים זה קצת יותר מופק פופי, לפעמים זה קצת יותר פולקי, זה נכון.
0: לא,
1: לפעמים זה קצת יותר 80s.
0: אני לא אגן על טיילור סוויפט ואגיד שהיא מקורית וייחודית, אבל...
1: את אומרת שיש ממש הבדלים.
0: לא, בתור מישהי שממש ממש מכירה את האלבומים, את לא יכולה להשבות בין פולקלור, שזה אלבום פולק ממש ממש עדין.
1: הוא באמת מאוד מובהק.
0: או בין אברמור לבין מידנייטס, לבין כאילו, יש לה כן ארז מוזיקליים גם.
1: אוקיי.
0: וגם יש לה את הערז הפופים.
1: ומה חשבת על השיר הזה?
0: אני מבינה את האכזבה של אנשים שאומרים, וואו, זה נשמע ממש כאילו זה יצא מהאלבום הקודם שלה, למה לא גיוונת? זה נשמע כאילו זה יצא מ-Eternal Sunshine, שזה האלבום הקודם.
1: שיר גנוז, לא?
0: לא. כן? באמת? פספסתי את זה שזה שיר גנוז. ספרי לנו, הנה, אני מכירה לדעת הכל.
1: זה שיר שהיה אמור לצאת, לדעתי, לפני 4 שנים, משהו כזה.
0: אני לא מאמינה לזה.
1: למה לא?
0: כאילו, השמועות אומרות שזה שיר שיצא
1: אפילו יותר ישן, אולי.
0: לא, ב-2018, כאילו, השיר היה אמור לצאת, וזה כאילו נגנז לכאורה. אוקיי. המפיק שלנו, יואב, אומר לי עכשיו באוזן, שהוא זוכר שהוא שמע את הדמויים של השיר הזה לפני שנים.
1: לפני, כן, לפני כך וכך שנים, וכבר אז הוא היה קיים.
0: כן, לאריאנה יש בעיית הדלפות קשה מאוד. יש לה...
1: זהו, עכשיו לפני שהם שחררו את השיר הזה הרשמי, הם מחקו יוניברסל, חברת הקליטים שלה, דאגה לנקות את האינטרנט מדמויים שהסתובבו חופשיים.
0: מלא, יש גם לה וגם ללאנה דל ריי, פשוט דמויים שזלגו, שירים שהמעריצים מכירים בעל פה סתם כי מישהו הדליף אותם, אבל...
1: אבל אני רגע רוצה לומר לך שהיו פה לפרקים רגעים ממש יפים בלחן.
0: מאוד!
1: אז זה כן שיר יפה, ואני גם אוהבת ההפקה. זה כאילו היה לרגע, אבל... ואז ברח למשהו יותר בנאלי, אבל יש פה דברים יפים. מקס מרטין שותף, המקס מרטין.
0: המקס מרטין שגם עשה את האלבום האחרון של טיילור סוויפט, שהוא כזה נחשב נסיך הפופ השוודי.
1: כבר שנים, מאז שנות ה-90. אז הוא מעורב פה, ו...
0: אז על אף, אני מסכימה איתך, שעל אף המצקצקים שאומרים שזה נשמע מיושן, ועכשיו אני מבינה למה, פספסתי את הקטע הזה שזה שיר מפעם באמת, אבל זה... זה שיר ממש יפה, הוא עדין, הלחן מהמם, וההפקה הזאת נשמעת כמו בתולות ים כזה, שכזה יעשות בועות מתחת למים. ומה זה הזכיר לי קצת? קצת את האסתטיקה של פולו אנד פן, שהם די-ג'ייז צרפתים מדהימים שעושים מוזיקה. וואו, וואו, וואו, וואו, איזה סטייל, בא לי מוחיטו על הים, כאילו, בחופשה.
1: זה יפה, כי זה שירים שהם לא נותנים בראש, אבל עדיין את מרגישה על... לגמרי. על חוף הים בצהריים.
0: כן, אני אגיד שפולו ופן זה רמה אחרת בעיניי, והשיר של אריאנה לא משתבל לקנופי, השיר ששמענו עכשיו של פולו אין פן, אבל...
1: הוא פחות מקורי כזה, הוא יותר סאונד שאנחנו מכירים ורגילים.
0: יש את הקטע, I will find my way from you like flowers from the tomb. שזה לחן מהמם, ממש. I will find my way to you like flowers from a tomb. זה גם, tomb זה כאילו קבר. פרחים שצומחים על קבר, שורה יפה. אז אני מחכה לאלבום החדש, אני תמיד שמחה. זה גם הגיע...
1: שמתי אמור לצאת?
0: ב-31 ביולי. שזה עוד חודש וחצי. אלבום המלא, אני בטוחה שעד אז יצאו לנו עוד סינגל שניים לפחות. ונראה,
1: היא עושה את זה בדרך המסורתית, היא לא מפילה אלבום ב-12 בלילה, כמו פאר תעשי.
0: פאר תלמד. סתם, האמת שאני אוהבת את הפלות האלבומים, זה כיף.
1: כן, אגב, זה התחיל מביונסה, לא?
0: שמפילה אלבומים?
1: ביונסה הייתה הראשונה להוציא אלבום בלי. כן, כן, אני ממש זוכרת, כן.
0: שפשוט מוציאה אלבום.
1: ואז כמה שנים אחר כך עוד אמרו, וואי, היא עשתה ביונסה, היא הוציאה פשוט אלבום בלי שום, וואי, בלי שום התראה. והיום זה כבר נהיה הדבר די שכיח.
0: מרוב התרגשות, הקטת את המיקרופון, מרוב התרגשות מביונסה.
1: כן, הקטתי עם חף ובלי א'.
0: ובלי א'.
1: ולא הקטתי על. כי זאת התרגשות מלבל אחר שאת תוכלי לספר לנו עליה.
0: זה נשמע כאילו אני בולמית, את צריכה להסביר.
1: אחי נועם לפעמים מקיעה מרוב חרדה.
0: כן, היינו בפגישה ביום שלישי. שמת לב שיצאתי?
1: הלכת להקיא שוב?
0: כן.
1: אוי נו.
0: זה נורא. זה פשוט, אני פשוט כל כך בחרדה, לפעמים יש לי תקפי חרדה, שאני כזה, אני באמצע ישיבה וגלגלת, אני פשוט אצא רגע, עקיב השירותים, אחזור, כן, קורה.
1: או חרדה או הריון, אחד מהשניים.
0: לא הריון, אז נשאר אופציה אחת, כן, כן. אני מקווה.
1: טוב, על זה נדבר אולי, אני לא יודעת מתי, עומד לצאת הפרויקט של אסי עזר, שכתב כמה שירים על התמודדות שלו עם חרדה. אנחנו נדבר על זה כשיצא על פרויקט המלא, בינתיים יצא שיר אחד עם איתי לוי.
0: אבל אמרנו שנחכה לכל הפרויקט, נוכל לזכור אותו כמו שצריך. נועם קליינשטיין הוציאה אלבום חדש.
1: בואי נתחיל בלשמוע שיר.
0: זהו, התלבטנו איזה שיר, כי
1: יש פה שניים שאני ממש אוהבת.
0: אני ידעתי, אני רציתי להשאיר ליסמין את הבחירה.
1: אז מה בחרתי בסוף?
0: אמרת את הבחירה המפתיעה, כי אני אמרתי לך, יסמין, את רוצה את עיוור בטח.
1: נכון, ואז אמרתי לך, אני יותר רוצה את אותו דבר.
0: אותו דבר, והפתעת אותי, כי אני יודעת שעיוור זה שיר שמוטט אותך.
1: נכון.
0: אבל בחרת את אותו דבר.
1: בוא נשמע את שניהם.
0: את שניהם?
1: אי אפשרה.
0: אי אפשר, אין זמן.
1: יאללה, את אותו דבר.
0: יאללה.

0: איזה חכם זה?
1: שמול.
0: זה שיר חכם.
2: למה?
0: שהכל מרגיש לה אותו דבר, היא בונה את זה כמו איזה לופ, אותו דבר, אותו דבר, אותו דבר.
2: זה כמו השיר של אהוד מנור, מתי כספי, מתחיל בלה מז'ור, איזה שיר זה? לא ידעתי שתברח, לא ידעתי. אז מנגינה שמתחיל.
0: הנה,
2: אז הנה, הנה, מנגינה שמתחילה.
1: נמוך.
2: מנגינה, ויולה, לא, לא, לא, לא.
0: היי, זה קצת אונומטופיה במוזיקה. אונומטופיה זה כשמילה נשמעת כמו הצליל שלה.
2: בקבוק. גם יש עוד שירים, גם ג'סטין טימברלייק, שזה כזה.
0: יא, בוא נחשוב, זה כיף.
2: ג'סטין טימברלייק, יש לו שיר ב-Like I Love You, שהוא אומר... מומה דראמס, ואז מצטרפים הטובים, טום, טום.
0: יש את לואו, לואו, לואו, לואו.
2: שהוא יורד. רגע, אבל זה נחשב מה שאמרתי, שג'סטין, אוף, שזה לא בדיוק, שהוא אומר דראמס, ואז מצטרף.
0: זה משהו אחר.
2: זה משהו אחר.
0: זה סתם רעוד בימוי.
2: נכון, נכון.
0: נועם קליינשטיין, מה חשבנו על האלבום הזה שיוצא?
2: אני חושבת שנועם קליינשטיין, האלבום השלישי שלה, אוקיי? שהיא הולכת ונהיית זמרת, שאני יותר יוצרת, היא ממש לא רק זמרת, שאני יותר ויותר ויותר פשוט אוהבת ברמה האישית, וזה כיף לי. היא התחילה כמשהו, תדעת, כמו ג'אזיסטי כזה, אני אגיד, או רימוני, או תלמה יליני כזה, של הבחורה, שיושבת על הפסנתר, והיא סינגר סונגרייטרית, וזה...
0: ואי אפשר לנתק אותה מזה שהיא הבת של ריטה ורמי, אז אתה לא לגמרי מאמין בה להתחלה, כי צריכה להוכיח את עצמה.
2: אבל דווקא זה נורא נורא יפה להבין שהפריצה שלה קורית באלבום שלישי ולא על הוואן, למרות שהיא הבת של ריטה ושל רמי קליינשטיין. וזה מאוד יפה ומעודד אפילו, אני אגיד, לא יודעת למה...
0: היא דיברה על זה באיזה ראיון, שהיא אמרה שהנה, בבקשה, זה לא הלך לי, זה לא הלך לי על הוואן, זה לא הלך לי על הטו, אני רק מרגישה שעכשיו זה מתחיל ללכת, וזה מוכיח שהייתי צריכה לעשות דרך.
2: כן. היא באמת, זה, הדרך שהיא עושה, זה לא רק הזמן שעובר והיא שגדלה, והיא באמת משתנה מוזיקלית. אז זאת אומרת, זה התחיל יותר כמו הבחורה על הפסנתר, דברים שאנחנו מכירים יותר מאזורי, נגיד אלמה גוב, ניר קנן, זה גם קצת נראה לי החבורה שלה. דברים שאני אגב ברמה אישית קצת פחות מחוברת אליהם, אני אוהבת שדברים טיפה יותר אג'ים, או יותר מופקים, לא יודעת איך להגדיר את זה, או יותר פופים לפעמים, או... יותר דארקים.
0: פחות רימונים.
2: פחות רימונים. אני פחות באה מעולמות של ג'אז ומיוזיקלס. זה בגדול.
0: אני בהכשרתי לא קלאסית.
2: אבל.
0: לא קלאסית.
2: אני.
0: זה היה בדיחה.
2: משפט עליי. בהכשרתי העניין היא ג'אזיסטית. ואז היה לה את ה-EP הקודם, נקרא לו אלבום לצורך העניין, שכבר היה ממתוכו ממש להיטים, כאילו, אירוניה ופאניקה, וזה כבר התחיל, ואת ראית שממש... עושה מאמץ לצאת מהביצה הזאת שהיא הייתה בה, מבחינה מוזיקלית של כאילו, והיא עולה מדרגה, היא כאילו נעזרת במפיקים אחרים, מערבת קצת משהו יותר פופי, יותר רוקי, כאילו מוסיפה עוד כלים ועוד אלמנטים. ובאלבום הזה, שהוא אלבום השלישי, זה כבר ממש שם. עכשיו, ה-DNA שלה נשאר, היא עדיין בחורה, קודם כל ממש מתוקה, וכותבת מהמם גם מילים, גם לחנים בעיניי.
0: שבכיתי אז על מישהו שלא היה שווה את הטישו, משפט לפנתיאון.
2: לא, לא, זה באמת, אבל זה באמת אינטליגנטי, ואני מרגישה שהיא, אז היא כאילו קצת רימון 2.0. כי יש פה את הקרן פלסיות הזאת של הבחורה שכותבת ממש מתוק, לפעמים אפילו יש שיגידו מתוק מדי, אבל יש פה גם את האג'יות, ובגלל זה בין היתר בחרתי את השיר הזה. לא יודעת אם זה אג'י, כמו שזה פשוט השילוב של פופ עם קצת בילי אייל שיות.
0: קצת בילי אייל שיות. היא מביאה, היא עושה, אמרנו את זה על קרקוקלי, שהיא עושה פופ חכם.
2: כן.
0: היא עושה פופ חכם, אתה מרגיש שזה כאילו נקסט לבל כזה קצת, שזה... מישהי שכתבה מילים שהיא חשבה עליהן, לא סתם זרקה מילים טרנדיות.
2: זה לא היה סשן באולפן שהם אמרו איזה מילה תביא את ה...
0: וואי, לא נעים לי להגיד, אבל זה נשמע לא כאילו ישבו בשולחן של 50 כותבים.
2: זה כזה, אחי, אחי, פאוץ'.
0: כן, פאוץ'. מנורה, רע, רע, רע, ון גוך, גוך, גוך, גוך, סטולי, לי, לי, לי. כאילו זה לא זה.
2: אז לא ככה, היא באמת ישבה...
0: ישבה בחדר שלה, בכתה על הטישו, וכתבה את השיר.
2: אבל בגלל שהיא כאילו ילדת פופ, היא כזה נסיכת פופ, אז היא עשתה את זה גם בעטיפה כזאת. ואני חושבת שזה לא מובן מאליו, כי כאילו יותר קל באיזשהו מקום להישאר במוכר ובנוח, ולהגיד פשוט לא כל כך מבינים אותי, וזה אומנותי, אבל היא עושה את הצעד בשביל להתקרב לקהל, והקהל בחזרה כאילו... מתקרב אליה.
0: יש לנו ממש 5 דקות אחרונות, שבהם אנחנו נחזיר את יסמין. את לא יודעת?
2: אני יודעת.
0: את יודעת. לערב המיוחד, אני לא דיברתי איתה על הערב, ופשוט ראיתי את הסטוריז, וממש הופתעתי, אמרתי, חייבים לדבר על זה בפופטוק, בפופטוק, וגם אני קיבלתי הודעה על האינסטגרם שלי, שזה מוזר, ממאזין, שכתב שהוא מבקש יסמין תדבר על החוויה שלה, בהופעה של... הוא לא כתב ליסמין, הוא כתב לי משום מה, אבל הנה, בקשתך נהנית מאזין. יסמין שמה ידיים על הראש.
2: תקשיבי,
0: היא עוברת שוב את החוויה.
2: אני בשיר הזה.
0: כן.
2: פשוט
0: את בוכה? מה זה?
2: אני
0: עכשיו
2: לא בוכה. לא, בגלל התאורה.
0: בכית בהופעה?
2: מה? אחותי. בשיר הזה, אני לא הפסקתי לבכות. היה איזה בחור צעיר כזה, נער ישיבה כזה, שהסתכל עליי, לא ישיבה חרדית ישיבה כזה, תשיבת הסדר כזאת. לא משנה, סליחה על הספציפיות בקהל. לא, זה כן מעניין, כי קרוב הקהל היה דתי. בהופעה. את אומרת, חננו...
0: אני מופתעת.
2: הוא חד משמעית לכולם.
0: לא, אבל יש ברדיו, קור.
2: אבל הקהל ברובו היה דתי ממה שראו עיניי. הוא פשוט הסתכל עליי.
0: עינייך הבוכות.
2: כן, הוא הסתכל עליי, לחסן מבט וכזה, הנהן לעצמו והמשיך לשיר. ואז אני אומרת, אבל זה כל כך לגיטימי לבכות נראה לי בשנה כזאת, כי אתה, כאילו, מי יודע על מה אני בוכה?
0: כן,
2: אני
0: כן, כן.
2: יש כל כך
0: בסיבות
2: לבכות.
0: איך, תראי, רגע, אם הלכת?
2: שנייה, הלכתי לבד, הלכתי לבד. אז ככה. הלכתי בהתראה בספונטניות לבית ההופעות של חנן בן ארי.
0: מה זה בית ההופעות של חנן בן ארי?
2: אז זה נמצא בגנת הארוחה.
0: זה חדש.
2: זה דבר, כן. אני לא הצלחתי להבין אם זה פופ-אפ של מקום, או שזה מקום קבע עכשיו. אני באמת לא הצלחתי להבין, כי קיבלתי חוות דעת סותרות בעניין הזה. אז זה היכל שהוא מדהים, כי הוא גם מכיל די הרבה אנשים, אבל גם זה מרגיש קרוב. הוא עשה מין קטווק, שזה מסלול שאתה יכול ללכת לתוך הקהל, וממש גם מי שיושב הכי למעלה...
0: אימא לטיילור סוויפט בן ארי.
2: אבל, אוקיי, אז מה היה כל כך מיוחד בהופעה הזאת? זה הרגיש לי בקטע הכי טוב, כמו בית כנסת, אבל אני מכירה שאומרים את זה לפעמים על הופעות, לא בקטע רוחני בית כנסת, בקטע הכי הכי פרקטי, שאת באה לשם, ואת יודעת שאת באה בשביל... לרקוד, כי בבית כנסת רוקדים, סמדת שמחת תורה, קבלת שבת, רוקדים, אפשר לרקוד, לשיר, ובעיקר כאילו להרגיש בלי פילטרים, בלי איך אני נראית ואיך זה זה, וכאילו מין סוג של פשוט להתמסר מאוד לחוויה, וגם חנן בן ארי בעצמו, את רואה אותו לבמה, והוא בזה, הוא מכניס אותך, הוא משלהב אותך.
0: ראיתי שהוא בחר, ראיתי, אולי לא בהופעה שאת היית, אבל שהוא ממרר בבכי בזמן שהוא שר, ממש, כאילו נשבר.
2: זה בעיקר, יש איזה אחדות, את מרגישה אחד איתו, את מרגישה אחד עם האנשים שלידך, וממני זה השיל, אני גם ככה, האמת שאני לא בחורה כזאת צינית, אבל זה... גם העובדה שהייתי לבד מאוד עזרה לי גם להשיל מתוכי כל, את יודעת, כי אם אולי הייתי מישהו שהוא בעצמו לא זה מבט ציני על הדבר, אבל לא, הייתי לבד, ואז את רואה למשל שיש, גם במה זה הזכיר לי בכנסת.
0: איך לא הזמנת אותי? רצית ללכת לבד?
2: זה לא כל כך היה, לא, זה לא כל כך היה מתוכנן. עד הרגע האחרון לא ידעתי, באותו יום הייתה הופעה של פאר טסי בפארק הירקון.
0: וואי, זה בלגן.
2: המדינה הייתה מפורקת, כאילו, ואיתי לוי הופיע בראשון לציון, ובן צופה בירושלים.
0: הם לא נורמלים שהם כולם באותו יום.
2: הכל קרה באותו יום.
0: עכשיו הזיזו את הנס שפרוק של אביב גפן, כי הוא נפל על ההופעה של אושר ועומר ואוף.
2: הכל מתנקד עכשיו לחודשי האביב קיץ. אז הרגשתי במה עוד זה הזכיר לי בית כנסת, שמה שיש פרקטיקות שכאילו את יודעת מה את עומדת לעשות עכשיו, למשל בחלק מהשירים העצובים, אפילו באחד ספציפי, אולי זה השבורי לב, אולי אחר, עולים מהקהל בחורים ומחזיקים דגלים של חברים שלהם שנהרגו, פשוט מסתובבים ומראים לכל הקהל, והיו לי עדי בנות שהחזיקו כל ההופעה דגל כזה, ואז הם, חנן זיהה אותם ונופף להם, והם הביאו לו את זה והוא... הרים והראה לקהל, ואז כזה שם עליו את...
0: וואי, זה קהילת שבורי לב כאלה. כאלה התפרקות ישראלית כזו.
2: מצד אחד, מצד שני זה גם היה המון המון שמחה. ומעבר לרגש, זה פשוט להיט רודף להיט, לבן אדם יש רפרטואר מטורף, וזו גם לא הייתה הופעה למביני עניין, זה לא היה הינדיקים, שזאת הופעה אחרת, זו הייתה הופעה שכל כולה, גם את, לא,
0: הינדיקים
2: עכשיו...
0: זה הופעות של חנן, נגיד של 3 שעות, זה למעריצים שרופים, כן, זה כאילו כן. משהו חווה אחרת.
2: אבל זאת הייתה הופעה שגם אם את אוספת עכשיו אדם רנדומלי ברחוב ומביאה אותו, הוא כנראה מכיר 80% מהשירים שם. זה פשוט היה שילוב גם של להיט רודף להיט, וגם של שיא הרגש, כל הווליומים של הרגש למעלה, גם במילים, גם בלחנים, גם בזה שהוא נותן הכל על הבמה, ואני נסחפתי.
0: וואו. ואיך חזרת... אם כל המדינה הייתה חסומה, מה שהיה חסומה באמת.
2: קודם כל רצתי לרכבת ישראל, לקחת רכבת לארלוזורוב, ואז רצתי לרכבת הקלה, ובעודי יורדת במדרגות הנאות, אני רואה מולי, השער נסגר. מול העיניים שלי סגרו את השאר, ואז אמרתי...
0: אשכרה לא העריכו את הרכבות ביום כזה?
2: ואז אמרתי להם, רגע, אבל... אמרתי לה, אבל זה לא יום רגיל, זה אמרה לי, אבל לא קיבלנו שום עדכון אחר, כרגיל, אנחנו סוגרים 12:30.
0: אין על התחבורה.
2: את יודעת איך הגעתי לביתה ליפו?
0: איך?
2: הלכתי.
0: הלכת?
2: ברגל. מי הלוזרוב? כן, הגעתי הביתה 3:30 לפני.
0: אבל בטח נהנית מזה.
2: מאוד.
0: אני מכירה אותך. טוב, אנחנו עם הצלילים הללו והחוויות הללו, נסיים את הפרק הזה של פופ טוק. תודה רבה ליואב גולדברג, המפיק והעורך שלנו, אדם פייזר, הטכנאי, יובל זהבי ועידול אלנה על הצילום והדיגיטל. אם במקרה הצטרפתם עכשיו, אתם רוצים לשמוע סודות על אלבום ילדים של פאר טאסי, לא רק סודות, אלא גם דעה על אריאנה גרנדה, על נועם קליינשטיין, אנחנו עולות להזנה חוזרת הלילה, כבר הלילה בכל הפלטפורמות.
2: פופ-טוק.
0: פופ-טוק. דרגו אותנו 5 כוכבים. אם יש לכם דברים להגיד לנו, אתם מוזמנים לכתוב לי, אחינועם בר, או ליסמין, יסמין אישבי, באינסטגרם. תודה רבה, יסמין.
2: אנחנו עולות על הכל. תודה, אחינועם.
0: ביי ביי. בשורות טובות. נתראה רביעי הבא.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 10, שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. אזעקה מחשש לחדירת כלי טיס עוין הופעלה לפני זמן קצר בזרעית שבגליל המערבי, עד כה לא דווח על נפגעים או נזק, כך מעדכן כתבנו יובל ישראלו. הסלמה נוספת בהפגנות החרדים הקיצוניים, עשרות הפרו את הסדר באלימות מחוץ לביתו הפרטי של המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג בגוש עציון, במחאה על מעצר עריקים חרדים. משם מדווח כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין.
4: כוחות המשטרה פינו את כלל המפגינים מהזירה, חלונות הבית ושמשת הרכב מנופצים, גם העציצים נשברו. המפגינים הגיעו לכאן, בית משפחת סולברג, באוטובוס מאורגן מהעיר בית שמש. שכנים מספרים כי שופט העליון סולברג עדיין עמום מההתפרות. מהירה רעיותו אמרה לשכניה, מה אבא שלי ניצול שואה היה אומר על זה שיהודים רודפים יהודים וקוראים לנו נאצים.
3: ראש הממשלה נתניהו ושר המשפטים לוין גינו את האלימות וקראו למיצוי הדין עם הפורעים. כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן מוסיפה כי מהרשות השופטת נמסר שמדובר באירוע חמור ובלתי מתקבל על הדעת, בניסיון לפגוע בתחושת הביטחון של נושאי המשרה השיפוטית ובני משפחותיהם. ניסיונות להפעיל לחץ, להפחיד או להרתיע שופטים לא ישפיעו על מילוי תפקידם. שנתיים ושמונה חודשים אחרי טבח 7 באוקטובר, עצמות אדם אותרו בשכונת דור צעיר בכפר עזה. כתבנו בדרום אל שיבר אל מוסר כי הן הועברו לבדיקה במכון לרפואה משפטית. בטהרן התכוננו בזמן הפסקת האש ללחימה מחודשת, ומצבם הצבאי טוב יותר מאשר לפני תחילת המלחמה. כך טוען שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, בריאיון לערוץ החדשות הלבנוני אל מיידין. לדבריו, אם ישראל תתקוף בסופו של דבר בבירות, איראן תגיב בנחרצות. ערקצ'י הוסיף כי וושינגטון וטהרן בוחנות טיוטות שהועברו עליהן במסגרת המגעים להסכם. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ, איתי אובל גלילי. כוחות צהל חיסלו אתמול בדרום רצועת עזה ראש חוליית ירי רקטי בג'יהאד האסלאמי, אשר לקח חלק בקידום ניסיונות הברחה לרצועה והיווה איום על כוחותינו. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, תקף הערב את הליך בחירתו של עורך הדין מיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה. בנט הגדיר בהצהרה הערב את ההליך מזוהם עד היסוד, ואמר, הוא ייפסל.
5: לתפקיד של מבקר המדינה שאמור לבקר את נתניהו, המינו את עורך דינו האישי האינטימי ביותר, את הקונסליירי של נתניהו. ההצבעה שאמורה על פי חוק להיות חשאית וחופשית הפכה להיות פומבית ובכפייה. זה הליך מזוהם עד היסוד, בלתי חוקי בעליל, שדגל שחור משחור מתנוסס מעליו, ולכן הוא ייפסל.
3: כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי מזכירה כי עורך הדין רבלו ניצח בסבב השני של ההצבעה את שופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון עם 61 קולות מול 57. ראש האופוזיציה יאיר לפיד והתנועה לאיכות השלטון הודיעו כי יעתרו לבגץ כדי לברר את חוקיות ההליך. נבחרת ישראל בכדורגל מתמודדת בשעה זו מול אלבניה במשחק ידידות, תוצאת המחצית היא 0-0, ובכדורסל מליגת העל, האלופה מכבי תל אביב העפילה הערב לשלב חצי הגמר, לאחר שהשלימה ניצחון שני בסדרה מול הפועל באר שבע דימונה, כשהביסה אותה 108-83. בשעה זו נערך המשחק השני בסדרה בין הפועל חולון לבני הרצליה, אחרי שחולון ניצחה במשחק הראשון, התוצאה בפתיחת הרבע האחרון היא 68-67 לחולון. מזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ויעשה חם מהרגיל לעונה. אלה החדשות.
1: מוזיקה זה גלגלת. מוזיקה זה גלגלת.
6: גלגלגלגלת. האנשים של המוזיקה. קוואמי, עושה לי את הלילה.

האידיוטים השתלטו. The Idiots Have Taken Over. להקת ג'נרל קיוס ממונטריאול, שלישייה של בני 16 בלבד. מתוך אלבום הבכורה החדש שלהם, ג'נרל קיוס. The Idiots, גברדי, Have Taken Over.

אהלן, היי, שלום, סלם, פיס, גיא הנג'אר מפיקה, דן איימי סאונד, פועה מכאן איתכם ואיתכם, שעה יומי של מוזיקה קצת אחרת. כל ראשון, שני, שלישי, רביעי, מ-10 עד 11 בלילה עכשיו. התחיל השבוע חודש הגאווה,

אז משהו מ-2006, לכבוד העניין. להקת The Gossip, Standing in the Way of Control. חודש גאווה גאה לכולם ולכולם.

0: וואו, וואו, וואו, ביג רז פרסטן קוראים לו, איזה כיף לשמוע אלבום חדש שנשמע ככה, שיצא היום בעברית ממוזיקאי מפה, מישראל, שהוא גם צעיר, גם מלא בזעם, גם מלא בחוצפה, ולהקה נקרא האלבום, האלבום החדש של רז פרסטן, רז פרסטן ולהקה. איזה פצייץ של דבר, אני הולך להשמיע לכם עוד שירים ממנו בתוכניות הקרובות בשבוע הבא, ועכשיו עוד אחד לחודש הגאווה, נוגה, יחד עם גלעד.
1: גלעד, נוגה וגלעד, רמיקס, רמיקס, רמיקס, רמיקס.

מאמי. הסינגל החדש של בריל, איש להקת פלא אוזן. אם אני לא טועה, זה עניין של ימים ספורים, עד שהאלבום החדש השני של בריל יוצא, ומה זה, יש למה לחכות.

Tres Delinquentes של Delinquent Habits. בימינו כולם בערך מדברים על מוזיקה לטינית שהפכה לדבר מאוד פופולרי. למרבה השמחה, Delinquent Habits שאנחנו שומעים היו מרכבי ההיפ-הופ הלטינים הראשונים בהיסטוריה. הם הגיעו מקליפורניה, הפכו לבני טיפוחים של סנדוג מסייפרס היל, וזה מאלבום הבכורה שלהם שנקרא גם הוא Delinquent Habits, שיצא השבוע לפני 30 שנה, ב-4 ביוני 96. Tres Delinquentes, Delinquent Habits. ממש באותו תאריך, 4 ביוני 96, השבוע לפני 30 שנה, יצא גם Legal Drug Money, אלבום הבכורה של להקת היפ-הופ נהדרת מקווינס, ניו יורק, בשם The Lost Boys.

0: העיקר שממשיכים, העיקר...
1: אם הייתה לי דלוריאן או את קרלין בתא הטלפון, הייתי אומר לעצמי הצעיר, אחי, תברח כי כלא פה. אם זה אלף או לוקח רק שנייה אחת בטלפורט, אל תקווה לטוב, תקוותנו שלד כמו סלפון.

0: מקיים את הכל לנוצח, גם אם אתה לא רוצה לתת פה, זה ייקח לך את שם. כל ניסיון לחיות ללא רגשות השם קשל, אז אתה שר.
1: תן, גם אם העולם כבר לא ממש נותן, גם אם לפעמים זה הכי מרגיש שאין.

כל כך טוב. תן, הסינגל החדש המשותף של שחק סגב באל פרוור. נשמעתי לכם אותו אתמול, נשמעתי לכם אותו שלשום, אני אשמע לכם אותו שוב. אז פה בתוכנית הזאת, שחק סגב אל פרוור, תן. ועכשיו, השיר הכי חשוב של התקופה הזאת לדעת.

0: תחשבי שאנחנו לא מחפשים אותך. אנחנו הופכים מבין לבין בשביל למצוא אותך.
1: היימנות, הסינגל החדש של אברי ג'י ואורית אשומה. בשביל היימנות קסאו, שכל יום שעובר זה כל כך חמור שעדיין לא מצאו אותה, והגיע הזמן שזה יקרה מזמן, לפני יותר משנתיים. היימנות, היימנות.

מרינה אמריקנדה. קוראים לקטע הזה מתוך אינפרנו, האלבום החדש של בורדס אוף קנדה, שהשמעתי לכם השבוע בכל תוכנית מתוכו. בורדס אוף קנדה חדש. והנה עוד אחד לחודש הגאווה.

איזה שיר. קווין של פרפיום ג'יניוס. מאלבומו השלישי, Too Bright, שיצא ב-2014. ולכל מי שחוגג או חוגגת את חודש הגאווה, הכי חשוב שתזכרו שכל כך יש לכם במה להתגאות, ולא לחשוש בבקשה.

שיר לשיקורים חדש של להקה בשם פילגש, מתוך אלבום חדש חדש שלהם בשם שכחו אותי בבר. שמעתי לכם קטעים מתוכו גם אתמול וגם שלשום. גם במקרה שלהם, להקה צעירה מפה ששרה בעברית, שכיף לשמוע להקה שנשמעת ככה, פילגש, שיר לשיקורים, שעה יומית של מוזיקה קצת אחרת. הולכים לשנות כיוון מוזיקלי עכשיו.

Burning Temptation, סינגל חדש חדש לג'יילן נגונדה, מוזיקאי אמריקאי שפועל בלונדון, שכנראה היה צריך לעשות מוזיקה ב-60s, אבל הוא בחור צעיר שעושה אותה בימינו, ומזל שכך, ג'יילן נגונדה, Burning Temptation.

Tonight I Celebrate My Love, פיבו ברייסון עם רוברטה פלק, מתוך אלבום דואטים שהם הוציאו יחד ב-83, לזכרו של פיבו ברייסון ששר את זה, זמר, מוזיקאי, יוצר R&B, אמריקאי, שלמרבה הצער אתמול עזב את העולם הזה, פיבו ברייסון, זה היה בשבילו.

0: Mississippi River. Come on and set your spirit free, yeah, yeah.
1: Sunrise on the River, Part 1, סיריל נביל מהנביל ברדרס, מאלבום חדש חדש שלו שנקרא Don't Wait Till I'm Gone. סיריל נביל, Sunrise on the River, Part 1. להקת הבלק רוז קצת חוטפת אש בימים האחרונים, מכל מיני סיבות, נצא לכם לבדוק את זה, ואני פה כדי להזכיר שמדובר באחת הלהקות הכי נפלאות כרגע על הכוכב, ושהאלבום שמוציאו השנה מתחרה על תואר אלבום השנה שלי. זה מתוכו, Queen of the B-Sides, Black Crowes.

0: Queen of the B-Sides, The Black Rose, מאלבומה מחדש, A Pound of Feathers. תודה נקית לכם ולכן שהקשבתם והקשבתן. תודה רבה לגיא הניג'אר, לעידן עיני, סולו גבע אחרינו. ואני אשוב אליכם ואליכם בשבוע הבא, ראשון עוד רביעי, מ-10 עד 11, עד כאן, קוע מכאן, אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן. ושימו על עצמכם ועצמכם בבקשה, אוקיי?
1: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב-5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 11, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. עשרות חרדים קיצוניים הפרו את הסדר באלימות מחוץ לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג בגוש עציון, במחאה על מעצר עריקים חרדים. משם מדווח כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין.
5: כוחות המשטרה פינו את כלל המפגינים מהזירה, חלונות הבית ושמשת הרכב מנופצים, גם העציצים נשברו. המפגינים הגיעו לכאן, בית משפחת סולברג, באוטובוס מאורגן מהעיר בית שמש. שכנים מספרים כי שופט העליון סולברג עדיין עמום מההתפרות. מהירה רעיותו אמרה לשכניה, מה אבא שלי ניצול שואה היה אומר על זה שיהודים רודפים יהודים וקוראים לנו נאצים.
4: וראש הממשלה נתניהו שוחח עם השופט סולברג וגינה את ההתקפה נגדו ונגד משפחתו. כמו כן גם שר המשפטים לוין ויושב ראש מפלגת יהדות התורה חבר הכנסת יצחק גולדקנופ גינו את האלימות וקראו למיצוי הדין עם הפורעים. שנתיים ושמונה חודשים אחרי טבח 7 באוקטובר, ממצאים מהחשודים כעצמות אדם אותרו בשכונת דור צעיר בכפר עזה. כתבנו בדרום לשיב הראל מוסר כי נבדק אם מדובר בעצמותיו של רב סרן נראל זיני זיכרונו לברכה, והממצאים הועברו לבחינה במכון הלאומי לרפואה משפטית. האזעקה שהופעלה הערב מחשש לחדירת כלי טיס עוין בזרעית שבגליל העליון הייתה אזעקת שווא, כך עדכן דובר צהל. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. כוחות צהל חיסלו אתמול בדרום רצועת עזה ראש חוליית ירי רקטי בג'יהאד האיסלאמי, אשר גם לקח חלק בקידום ניסיונות הברחה לרצועה והיווה איום על כוחותינו. בנוסף, תקפו הכוחות מספר מחבלי חמאס, מחבל אחד חוסל. בטהרן התכוננו בזמן הפסקת האש ללחימה מחודשת, ומצבם הצבאי טוב יותר מאשר לפני תחילת המלחמה. כך טוען שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, בריאיון לערוץ החדשות הלבנוני אל-מיידין. לדבריו, אם ישראל תתקוף בסופו של דבר בבירות, איראן תגיב בנחרצות. ערקצ'י הוסיף כי וושינגטון וטהרן בוחנות טיוטות שהועברו עליהן במסגרת המגעים להסכם. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. נבחרת ישראל בכדורגל ניצחה הערב 1-0 את אלבניה במשחק ידידות משער של אוסקר גלוך. ובכדורסל מליגת העל, הפועל חולון העפילה הערב לשלב חצי הגמר, לאחר שהשלימה ניצחון שני בסדרה בני הרצליה, כשגברה עליה 99-84. היא תפגוש את האלופה מכבי תל אביב, שניצחה 2-0 בסדרה את הפועל באר שבע דימונה. מזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ויעשה חם מהרגיל לעונה. אלה החדשות.
3: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלת.

Thank you, Dido, גלגלץ, 11 בלילה ועוד 6 דקות. האמת, תודה לכם שאתם איתנו בשעה הזו. סוגרים יחד את היום עם מוזיקה מעולה. טל דגן בחר לנו שירים לסגור איתם את היום הזה כמו שצריך. עידן עיני, הטכנאי פה באולפן, אני סולו גבע. ואנחנו נמשיך עם המוזיקה ישר לשיר חדש פה אצלנו. זה מתוך האיפי החדש שנקרא מה שהכרתי כבר לא שם. זה מיני אלבום משותף של יעל זלינגר, שהיא זמרת יוצרת, שגם מנגנת עם הרבה אומנים כמו יסמין מואלם, מרגי, בלקן ביטבוקס. אלבום משותף שלה עם נשמה, שהוא יוצר, גם מפיק מוזיקלי, וזה נקרא אש. ואנחנו מתחילים.

can't go back to her. Speeding cars, גלגלת. טוב, מהכבישים אין מה לספר, מוזמנים לעדכן אותנו ב-052-90-2002. כמובן לא להתעסק בטלפון בנהיגה, לא לתת לו להשיח את הדעת, להתרכז רק בכביש, סעו בנחת, לא כמו טרייסי צ'אפמן.

גלגלץ, אנחנו ממשיכים לשיר חדש, שיר חדש של קרולינה שחוגגת 20 שנות יצירה, גם הייתה פה השבוע במדינה בדרך כאן בגלגלץ. אתם יכולים לראות קטע מהאירוח שלה באינסטגרם, בפייסבוק שלנו, אפשר גם להזין לכולו באתר וביישומון גלץ גלגלץ. אבל עכשיו נדבר על השיר, השיר הזה הוא שיתוף פעולה שלה עם אורי בראונר כנרות. כבר שיתפה איתו פעולה, גם בשיר הבלד על אביר החופש ובת הגלים, הוא גם מפיק לאלבום. כן, יש להם כבר דרך יחד. השיר הזה נקרא תפילה.

0: אני לא מאמינה שיש לי בחמישי שיעור של 4 שעות עד 11 בלילה עם רבית פלוטניק, אבת ארבעני ואביו פלחסוב.
1: גלגלץ בשידור מיוחד מיום הסטודנט באוניברסיטת תל אביב. גוני כהן ורועי שריקי עם ההופעות החיות של מועדון הקצב של אביו פנחסוב, אבת ארבעני ורבית פלוטניק.
2: אז אל תדליק אנטי!
1: גלגלץ מיום הסטודנט, מחר מ-7 ועד 11 בלילה.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

Cardigan. For what it's worth. גלגלץ, אנחנו ממשיכים לשיר חדש בפלייליסט הלילה שלנו. זה שיר של מלקום טוד, שהוא זמר ויוצר אמריקאי שהתחיל ליצור בעקבות הקורונה. הוא פרץ עם שיר שהוא הוציא והתפוצץ, הלך מאוד חזק בטיק טוק, ועכשיו זה קורה לו שוב, אבל עם שיר שבכלל יצא לפני כמה שנים, ורק עכשיו הוא תופס תאוצה. זה נקרא Earrings.

ברי סחרוף, גלגלס. 11 ועוד 40 דקות. 20-12 אם תרצו. נו, מה נהיה מאוחר? אז אם אתם בכבישים, מרגישים קצת עייפות, תמיד אפשר לעצור בזהירות, בתחנת דלק, לשתות איזה כוס מים, אפשר גם כוס קפה, להתרענן, תהיו מפוקסים, ערניים על ההגה, אנחנו פה איתכם עם מוזיקה לתוך הלילה. ואנחנו, נראה לי אפשר לסגור יום עם טונה. טונה זה אומן לסגור איתו את היום, נפרוס יחד איתו כנפיים.

קרו בחודש. אז עוד לא הבנתי זו ברכה או שזה עונש. הם אמרו לי בוא תושיע גבר בת הבול ביובש, אבל כל מה שרציתי אז זה חופש. חופש, חופש, חופש לדאוג לעצמי, לסגור את הכל הפנימי. חופש מלשמח את הזה והאהוב והאי.

0: טונה. גלגלץ, אנחנו ממשיכים באווירת ההיפ-הופ ראפ, ועכשיו עוזבים את הארץ לשיר חדש של דרייק. הוא הוציא אלבום חדש שיצא אחרי קמפיין קידום מאוד מאוד ארוך וגדול. האלבום הזה נקרא אייסמן. הוא הוציא אותו יחד עם עוד שני אלבומים בהפתעה, אבל אייסמן הוא האלבום ששם יותר דגש על הראפ מבין השלושה, גם מתייחס למה שעבר על דרייק מאז האלבום האחרון שהוא הוציא, בין השאר הוא גם חוזר כמובן לביף המתוקשר מול קנדריק למר, וגם זורק הקיצות לכיוונים שונים בעולם ההיפ-הופ. השיר שנשמע עכשיו יצא בתור הדלפה ליוטיוב בהתחלה. National Treasures, ככה זה נקרא.
1: אוקיי.

0: מרווין גיי. טוב, מה נעשה? הסתיימה השעה. עבר מהר, עובר מהר כשנהנים. נשמע קצת חדשות, נחזור עם עוד שעה של מוזיקה לתוך הלילה, פה בגלגלץ, נסיים עם דקלה. מה לי ולרומנטיקה? ככה היא שואלת.
1: מה לי ולרומנטיקה?
0: כן, כן, רומנטיקה.
1: אני לא מבינה בזה.
0: לא מבינה.
1: אפילו לא טיפה.
0: מיד חוזרים.

0: זה גלגלץ.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל עכשיו חצות, לילה טוב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. עשרות חרדים קיצוניים הפרו הערב את הסדר באלימות מחוץ לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג בגוש עציון, במחאה על מעצר עריקים חרדים. חלונות הבית ושמשת הרכב של סולברג נופצו. שכניו סיפרו כי שופט העליון סולברג עדיין המום מההתפרעות. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מוסיף כי המפגינים הגיעו לבית משפחת סולברג באוטובוס מאורגן מהעיר בית שמש. ראש הממשלה נתניהו שוחח עם השופט סולברג וגינה את ההתקפה נגדו ונגד משפחתו. כמו כן, גם שר המשפטים לוין ויושב ראש מפלגת יהדות התורה, חבר הכנסת יצחק גולדקנופ, גינו את האלימות וקראו למיצוי הדין עם הפורעים. צהל מאשר הערב לראשונה כי הם מכירים את השימוש של חיזבאללה ברחפנים עם אמצעים לראיית לילה וחוקרים זאת. בתגובה על התיעוד שפרסם היום חיזבאללה, שבו מבצע הבופור מצולם בלילה, מסר דובר צהל כי צהל עוסק באופן רציף ומתמשך בפיתוח מענה להתמודדות עם איום הרחפנים. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. שנתיים ושמונה חודשים אחרי טבח 7 באוקטובר, ממצאים החשודים כעצמות אדם אותרו בשכונת דור צעיר בכפר עזה. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר כי נבדק אם מדובר בעצמותיו של רב סרן נראל זיני זיכרונו לברכה, והממצאים הועברו לבחינה במכון הלאומי לרפואה משפטית. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר הלילה כי המגעים בין ארצות הברית לאיראן מתקדמים לקראת הסכם.
3: The negotiation itself has gone very well, actually. It might not happen, but if it happens, it could happen like over the weekend. We actually spoke with Hezbollah for the first time ever. I'd like to separate it. I'd like to have a separate thing because it is separate.
2: המסע ומתן עם איראן מתקדם טוב מאוד, יכול להיות שלא יחתם הסכם, אבל אם הוא יחתם, זה יכול לקרות במהלך סוף השבוע, אמר טראמפ בנוגע לשיחות עם טהרן, וענה כשנשאל על המצב בלבנון, שוחחנו עם חיזבאללה בפעם הראשונה אי פעם, אני רוצה לפצל בין השיחות איתם לשיחות עם איראן, כי הן לא אותו דבר, כך טראמפ מדבריו הביא כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. נבחרת ישראל בכדורגל ניצחה הערב 1-0 את אלבניה במשחק ידידות משער של אוסקר גלוך, ובכדורסל מליגת העל הפועל חולון העפילה הערב לשלב חצי הגמר, לאחר שהשלימה ניצחון שני בסדרה על בני הרצליה, כשגברה עליה 99-84. היא תפגוש את האלופה מכבי תל אביב שניצחה 2-0 בסדרה את הפועל באר שבע דימונה. ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ויעשה חם מהרגיל לעונה. אלה החדשות, מיד בגלי צהל, יומן חצות.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: סיימון וגרפונקל, גלגלץ. חצות ועוד 5 דקות. עד סיציליה, סיציליה. ככה אנחנו מתחילים, שעה שנייה ביחד. מוזיקה טובה, לסיים את היום הזה כמו שצריך. לשטוף את כל מה שעבר עלינו. אנחנו איתכם לתוך הלילה, טל דגן דאג לנו למוזיקה מעולה, ניסו לוגבע, ואנחנו חוזרים עכשיו לארץ מסיציליה לשיר של גוסטו, שזה שם הבמה של הזמר פרץ אברהם שמעון, שיוצר מוזיקה עוד מ-1988. השיר הזה הוא תרגום של השיר Don't Let Me Be Misunderstood, ששרה במקור נינה סימון. וזה סינגל ראשון תוך אלבום אוסף שהוא עומד להוציא. האמת, השם של השיר הוא תרגום די מדויק ויפה לעברית.
1: מאמי, רק את מבינה אם לפעמים אני כועס.
0: אל תלכי לי מאמי לאיבוד.

Private Dancer, גלגלץ. חצות ועוד 20 דקות. טוב, אין לנו מה לספר לכם מהכבישים שימשיך ככה, אבל אם פספסנו משהו, אתם מוזמנים לכתוב לוואטסאפ שלנו, כמובן, כמובן, רק אם אתם לא מאחורי ההגה, 052-90-2000 ואז 2, זה המספר שלנו. אנחנו פה איתכם עם מוזיקה לתוך הלילה. ועכשיו שיר חדש פה אצלנו של אורי קולטוב, זה סינגל ראשון מתוך אלבום שלישי שעומד לצאת לו. הוא כתב את השיר עם הבת זוג שלו, רעות שי כהן. אתם אולי מכירים אותם גם כזוג, כשהם שיתפו פעולה. בשיר 20 דקות היה פה אצלנו בפלייליסט לילה. וזה נקרא לא רוצה לאהוב אותי. ככה זה הולך.

0: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלצ, וביום חמישי בשתיים בצהריים בשידור בגלי צהל.
1: מוזיקה זה גלגלצ.
2: גלגלצ, חזרנו, אנחנו ממשיכים ישר לשיר חדש, שיר של נאיקה. היא זמרת שמחלקת את החיים שלה בין קניה, דרום אפריקה, ארצות הברית וצרפת. גם במוזיקה שלה אפשר למצוא שילובים בין מוזיקת עולם, R&B ומוזיקה לטינית, והיא מגדירה את הסגנון שלה כפופ עולמי. והשנה היא הוציאה את אלבום הבכורה שלה, אקלסיה, שזה ביטוי שהמקור שלו בכלל ביוונית, וזה אומר מפגש של הרבה אנשים. ממש כמו המוזיקה שלה. מחברת בין תרבויות ועולמות. Welcome to Ecclesia. ככה זה נקרא.

תראו שאתם מפוקסים בנהיגה. שימו לב לרמזורים, תמרורים. בעיקר סעו בנחת. אל תמהרו. גם אם נראה פנוי סביבכם, שעה מאוחרת, סעו לאט לאט לאט, בזהירות. רק להגיע בשלום. זה כל מה שחשוב.

גלגלץ, חצות ועוד 40 דקות. כבר נהיה מאוחר, אז כל מי ששומע אותנו מאחורי ההגה, בכבישים,

0: כנסיית השכל, מנגנת פה התזמורת האנדלוסית אשקלון, גלגלץ. אנחנו ממשיכים לשיר חדש, שיתוף פעולה של מאור וליאם חכמון, מתוך אלבום חדש של מאור, אלבום שנקרא דרך ארץ אחרת. השם הזה של האלבום, גם הקאבר שלו, המחווה לאלבום של גידי גוב, דרך ארץ, חצי עשור זה נקרא.
1: יותר מדי על השולחן, אבא עדיין נסה לשכנע אותי לוותר על הבלנד. תשאל אותו מה הוא חושב על הראפ, יגיד לך חפל על הזמן שבזבזתי, הוא מת שיגיד שנמאס לי. אמרתי לו רס, מיתן לי חצי עשור, מבטיח לך אתה תבין את זה גם. הכרתי הרבה שעשו לעצמם הנחות, רובם התרסקו על הגב. יש ארמונות שצריך לבנות על החול לפני שעולים על הגב. דן, כולי רגשות מעורבים, אני זז כמו גדוד קרקל. פחדתי לכתוב שירים, היום מפחיד אותי למות מכדור לרקה. קם ישר למועקה, סבא אמר שגם אז לא היה כזה קל. אז כנראה שאין ברירה, כנראה צריך מזל, וכנראה שצריך לחיות בסרט שאתה יכול להמציא את הגלגל, אחרת לא יצא בכלל.

Don't leave. נו, הוא מבקש יפה, אבל מה נעשה? הזמן שלנו ביחד נגמר. תודה לטל דגן שבחרת המוזיקה. מי סולוגבה. שיהיה לכם לילה טוב. סעו בזהירות.

0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
0: גלגל.
2: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
3: קלאסיקה.
4: קלאסיקה.
3: זה גלגלצ.
5: בשנת 95, אואזיס ובלר היו שתי להקות הרוק הכי גדולות בבריטניה, אולי בעולם. היריבות ביניהן הגיעה לסיק ששתיהן השיקו אלבום באותו היום, אירוע שזכה לכינוי הקרב על הברית פופ. על איך Don't Look Back in Anger עזר לאואזיס לנצח במלחמה והפך על הדרך לשיר עם של האנגלים כולם ותושבי מנצ'סטר בפרט.
6: האזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל השעה אחת, לילה טוב באולפן לינוי וובה, עם מה שקורה עכשיו. סיעות שס ודגל התורה גינו את ההתפרעות מחוץ לבית, לבית של שופט העליון סולברג, אך השוו זאת לרדיפה המתמשכת של שופטי העליון כלפי בני הישיבות. בהודעה מטעמם נכתב, כי אנו כאובים ומזועזעים ממסכת הרדיפה והרמיסה המתמשכת של לומדי התורה מצד שופטי בית המשפט העליון. אנו מגנים בכל תוקף כל מעשה אלימות מכל סוג שהוא. האלימות מנוגדת לדרכה של תורה ופסולה בתכלית. עם זאת, אנו דורשים מראשי מפלגות הימין שמהרו ובצדק לגנות את האירוע, לגנות גם את הרדיפה המתמשכת והאכזרית כלפי לומדי התורה ובני הישיבות. דמם של לומדי התורה אינו הפקר. כך שס ויהדות התורה. מוקדם יותר הערב, עשרות חרדים קיצוניים הפרו הערב את הסדר באלימות מחוץ לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג בגוש הציון, במחאה על מעצר עריקים חרדיים. חלונות הבית ושמשת הרכב של סולברג נופצו. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מציין כי עשרות חרדים חוסמים בשעה זו את כיכר השבת בירושלים, במחאה נגד מעצר עריקים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי המגעים בין ארצות הברית לאיראן מתקדמים לקראת הסכם. המסע ומתן עם איראן מתקדם טוב מאוד. יכול להיות שלא יחתם הסכם, אבל אם הוא יחתם, זה יכול לקרות במהלך סוף השבוע. בנוגע לשיחות עם לבנון אמר טראמפ כי ארצות הברית שוחחה עם חיזבאללה בפעם הראשונה אי פעם. אני רוצה לפצל בין השיחות איתם לשיחות עם איראן, כי הן לא אותו הדבר. כך טראמפ מדבריו הביא כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. צהל מאשר לראשונה כי חיזבאללה משתמש ברחפנים עם אמצעים לראיית לילה וחוקרים את השימוש של ארגון הטרור באמצעי החדש. בתגובה על התיעוד שפרסם היום חיזבאללה, שבו מבצר הבופור מצולם בלילה, מסר דובר צהל כי צהל עוסק באופן רציף ומתמשך בפיתוח מענה להתמודדות עם איום הרחפנים. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. ממצאים החשודים כי עצמות אדם אותרו בשכונה דור צעיר בכפר עזה. נבדק אם מדובר בעצמותיו של רב סרן נראל זיני זיכרונו לברכה שנרצח בשבעה באוקטובר. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר כי הממצאים הועברו לבחינה במכון הלאומי לרפואה משפטית. נבחרת ישראל בכדורגל ניצחה הערב 1-0 את אלבניה במשחק ידידות משער של אוסקר גלוך. ובכדורסל מליגת העל, הפועל חולון העפילה הערב לשלב חצי הגמר לאחר שהשלימה ניצחון שני בסדרה על בני הרצליה, כשגברה עליה 99-84. היא תפגוש את האלופה מכבי תל אביב שניצחה 2-0 בסדרה את הפועל באר שבע דימונה. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ ויעשה חם מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

0: בגלגלצ.
1: אם אלה החיים,

0: זה גלגלץ.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
0: אתם מאזינים למקום הראשון. ישראלי, במצעד השבועי של גלגלץ.

0: לא אינשאר אותך קריש.
1: בוגי, בוגי, זה בראשה מהים. בוגי, בוגי.